0: Saulės spindulys tumš dangų prašalina,
1: ja, un rytis
0: kopštna ir
1: Lietuvoje rytas. Labas rytas, latviškai kalbėjo Saulius, lietuviškai verčia Geda, šiam vieno ryto šou. Po truputėlį įvedam ir į gyvenimą, iš po nakties ar ne, ir į pirmąją rubriką, netrukus girdėsim dainą, kurios kūrėjas, autorius ir dainininkas turi latviškų šaknų.
0: Va, kodėl latviškai mes čia pradėjome, ne?
1: Pati daina iš kategorijos pats tas rytiniai kavai ir dar nori šokti nuo pat ryto, Lauf, I like me better, esam girdėję, garantuoju, bet pasikartosim ir viskas tik dėl mūsų bendro labo, palengva įsibėgėti. Va, koks pagrindinis šios rubrikos tikslas, kas tas Lauf? Amerikiečių populiariosios elektroninės muzikos atlikėjas, dainų autorius ir prodiuseris. Braliukas, turintis latviško kraujo, jo mama, seneliai, latviai, vaikystėje vasaras jis leisdavo Jūrmaloje ir kartą net yra koncertavęs Rygoje. Labryt jums saka Aris, Taprans, Lefs arba Lau. Čia geriausia, ką jis turi, I like me better. SS Mugatavs klausyt, puika muzika.

0: Tęsiame programą čia vieno ryto šou, lenkiam, labai žemai lenkiam galvą, sveikinamės, linkim visiems geros dienos, o mes toliau lipam į savaitės darbus, į savaitės kalnus, gal net į patį Džomulungmą, apie tai šiandien ir įdomybės.
1: Taip, Everestas dar geriau žinomas, yra viena įspūdingiausių, paslaptingiausių vietų mūsų planetoje, kalnas labai aukštas, na, aš aukštesnis užgeda šiek tiek tai arčiau, esu tos viršukalnės kažkiek tai centimetrų ir Everestas be nėra stabilis. Dėl tektoninių plokščių judėjimo kalnas kasmet paaugo po maždaug 4 mm.
0: Ilgą laiką Everesto oficialių aukščių buvo laikomi 8848 metrai, tačiau po bendrų Nepalo ir Kinijos matavimų, atliktų naudojant modernias technologijas, oficialus kalno aukštis buvo patikslintas. Dabar jis siekia 8848 metrus ir 86 cm.
1: Kažkas tokio. Kalno viršūnė kadaise buvo vandenyno dugnas, nepatikėsite. Nors tai aukščiausias taškas žemėje, Everesto viršūnė esančios klinčių uolienos yra susidariusios iš jūrų nuosėdų. Tai reiškia, kad prieš kokius 450 milijonų metų ši kalno dalis buvo vandenyno dugne, o joje vis dar galima rasti su akmenėjusių jūrų fosilių gyvūnų iškėlė viršų viską.
0: Aukščiau nei 8000 metrų aukštyje prasideda teritorija, vadinama mirties zona. Čia deguonės lygis yra ore toks mažas, nu, apie trečdalis to, kas yra mūsų lygyje, kad žmogaus kūno ląstelės pradeda mirti, o išgyventi be papildomą deguonės baliono

0: Ilgiau nei kelias valandas tampa kritiškai pavojinga.
1: Vietiniai gidai, vadinami šerpais, turi unikalų genetinį pranašumą nuo mūsiškių. Tyrimai rodo, kad jų organizmas deguonį naudoja kur kas efektyviau nei žemumų gyventojų, todėl jie gali nešti sunkius krovinius dideliame aukštėje, neuždusti ir nepavargti.
0: Everestas dažnai vadinamas aukščiausių pasaulio šiukšlynų. Per dešimtmečius alpinistai čia paliko toną sulūžusios įrangos, tuščių deguonės balionų, palapinių ir plastikinių pakuočių. Dabar Nepalo vyriausybė reikalauja, kad kiekvienas alpinistas nuo kalno parsineštų bent 8 kg šiukšlių, kitaip praranda piniginį užstatą.

0: 6:30 vieno ryto šou. Visiems dar kartelį sako labas rytas ir eina pažiūrėt, kokiegi šiandien mūsų laukia orai.
1: Šiandienos orai.
2: Orai.
3: Nepastoviai debesuota šį rytą. Vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, gedas ir buvo trūko liudininkų. Na, šils nuo 22 iki 27 laipsnių. Prašau, pajūrėje 19-21 šiandien. Labas
0: Jeigu
3: rytas.
0: Jeigu Vilniuje Pilaitės mikrorajone viskas gerai ir aiškiai matoma, tai žinokit, prie oro uosto yra reikalų. Šiandien rūkas toks, kad vaikeli gal 50 metrų matomumas, nes taip važiuoji, jeigu tavo automobilis pralenkia ir žiūri, dingsta lempos, bet ne dėl to, kad jis nutolo, žinai, ten super daug, dėl to, kad rūkas jo viską užkloja.
3: Na gerai, trumpai, ką miestai šiandien žada, šiandien antradienis, birželio 9-oji.
0: Vilniuje šiandien įdienojus 22-23, bus ir saulės, bus ir debesies, lietaus lyg nenumatoma. Kaune 25, situacija danguje panaši, Šiauliuose 25 saulė pro debesį, Panevėžyje 23 saulė pro debesį ir garsioji Klaipėda ir Palanga, teikit čia, ten irgi šiandien apie 25, bus ir saulės, ir debesų, o vat anam gale galimas ir lietus.
3: Puikiai, nu va tiek apie orus, šiandien nuo orų pradėjom, toliau tęskim. Tęskim pasakodami apie savo įspūdžius. Na, miegam su atidarytų langų, žinai, ir šį rytą mane prižano tas garsiukas, kai daugiabutė, na, lauke, žmogus tempia lagaminą. Tik, žinai, paskui save į mašiną, atsidaro bagažinę, atsirakina, girdi viską, žinai, kieme parkingas iškart. Vaikai tada, praėjo gal 15 minučių, vėl girdžiu tą patį garsą, gal pamiršo kažką grįžti, vėl tik. Vėl kiti vaikai krykšto ir supratau, kad tai yra vasara, tai yra atostogos, žmonės važiuoja į oro uostą maždaug 5 ryto ir kita šeima po 5 maždaug 20 išvažiavo.
0: O pamenis, Saliu, gal prieš porą, trejetą metų lyg Kroatijoje buvo pasirodęs įstatymas, kuris gali nubausti už per garsų lagamino riedėjimą šaligatį. Tik. Matyt to, kaip tu ir papasakai.
3: O, geras.
0: Vienus išbudina, kitus pažadina, trečius nervina ir norisi nubausti.
3: Šito nežinau, bet jau tikrai reikia bausti, drausti Lietuvoje viską, tai čia griežtai jau.
0: Dar kelionės, leiskit pinigus čia. Gerai prie jūros, numažiokit prie platelių.
3: Nu, aišku, nežinau, ar ir uostas, taip primetu, bet vis tiek kaltinkim iki galo, nėra čia ko triukšmant ryte. Tai va, 5 ryto po 5 dvi šeimos išlėkė atostogauta, akivaizdu, su vaikais, su lagaminais, su daiktais.
0: Vasaros pradžia tokia, skelbiam, kad yra birželio 9-oji, antradienis, 6:33, pagarba iš manęs asmeninė tiems visiems, kurie nukyla anksti ir daryt dalykus pradeda anksti. Šiandien mačiau vieną bėgikę, vieną dviratininką, nu negaliu atsistėti, bet kokie jie aktyvus, gražus, žvalus ir sportiški.
3: Super.
0: 6:00. Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
1: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Rimti reikalai, jau 6:47. Mūsų studija pasiekė dėžutė, gražiai supakuota.
1: Siuntinys.
0: Laiškelis, kas ten parašyta, Sauliau?
1: Tuoj pasakysiu, taigi M1 komanda arba Grillio Lendo šaikytai. Taip, M1 projektas Grillio Lendas. Apsilankėme pas vienus vilniečius namuose ir kepėme mėsytę jų kieme.
0: Pas Dainių.
1: Pas Dainių, jo, Grillio Lendas. Toks projektas buvo, tai gavom va čia iš tų žmonių dabar siuntinį. Čia pasirašo Domantas, sunus, o perduoda linkėjimus M1 vedėjams. O mes turime mėlynų popieriumi su baltais taškiukais įpakuotą dėžutę ir bandome va šiuo metu ją atplėšti.
0: Įdomu, kas viduje. Atplėšimo ceremoniją galite pamatyti video lange.
1: Žiūrėk, čia yra dvi nuotraukos. Vienodos.
0: Hei!
1: Dvi vienodos nuotraukos rėmeliuose, jose yra vat, tas sunus ar ne šeimos, kurioje buvom Domantas, Gustas ir Richardas pavaizduoti.
0: Truputėlį net pavydas suėmė.
1: O mūsų tai nėra.
0: Mes tai selfie nepasidarėm.
1: Keista, mes nepasidarėm selfie.
0: Tai mes laidą vedėm.
1: Mes vedėm laidą su Gedu, taip teisingai, tu sakai Gedui. Bet kodėl du vienodi rėmeliai? Ai, supratau, taigi vienas Gustui, kitas Richardui. Jo, logiška.
0: Gerai, dabar 18:30, norėtumėm pabendrauti su jumis. Kaip gyvenat, ką matot aplinkui, kokie orai jūsų taške?
1: O taip, taigi paskambinkit, 18:30, pasikalbėkime.
0: Labas rytas.
2: Laba,
1: kas paskambino?
2: Danas skambino.
1: Gerai, Danai, iš kur skambinat? Nustatykim koordinates jūsų.
2: Dabar iš mažiai kai Klaipėda važiuoju.
1: O, važiuojate. Aha, vežat kažką su vilkiku ten... Ar nieko?
2: Ne.
1: Su lengvai?
2: Su kabluku.
1: Su kabluku, aha, supratom. Į darbus,
0: gerai, ką rodo spidometras, ką rodo termometras?
2: Spidometras kaip įkaltas 90,
1: aha.
2: Termometras 12.
1: Nu va, užsidėjęs kruizą matyt. Gerai, ką vežat kabluke, klausykit? Kaip?
2: Ai, įvairūs įrankiai, daiktai visokiai.
1: Aha, į objektą važiuot, ar nematyt?
2: Taip.
0: Bakas super. Pilnas, ar kaip visą laiką pustuštis?
2: Pilnas beveik.
1: Mažeikiuose kiek litras dizelio kainuoja?
2: Kaip ir visur, euras 7,5. Dizelio nežinau, gal euras 9 kažkur.
1: Ai, daugiau.
0: Ką reiškia, kaip ir visur vakar važiuoju per centriuką Circle K? Euras 97 benzinas.
1: O, šoktelėjau. Benzinas?
0: Bet čia kažkur miesto
1: centre. Ne dizelis, ne?
0: Benzinas 9,5.
1: Wow. Nu, va, matot, kokios kainos. Aš buvau Varšuvai savaitgalį nuvažiavęs iki koncerto, tai euras 50, va, tai pavertus iš zlotų. Dizelis. Neblogai. Klausykite, tai dabar reikia jūsų pipsiuko išklausyti, jeigu galit. Piptelkit.
2: Be problemų, tai.
1: Gerai, bandam.
2: Girdėjus?
0: Ne, atidarom langą, gal net abu griežtai.
2: Tuoj, sekundėlė.
1: Aha, pamatykim. Ūčia.
0: Ir vis tiek
1: nieko. Nu gerai, kažkas čia matyt, gal su telefonas jo greičiausiai užtildo triukšmą išorės. Ačiū jums už skambutį, geros dienos, viso.
0: Ir viskas, norėjom pakalbėti, mes pakalbėjom, 6:51, varom paklausyti muzikos, jo visai netrukus ir pirmiosios šryto žinios.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
2: Reklama.

0: Reikalai, laukiam vienoje atrie dabar 6:57, lygiai 7:00 informacijos su Danute Daunoravičiūtė. Tarp kitų naujienų mūsų kolegė papasakos, ką per artimiausias dvi savaitės ketina nuveikti Amerikos prezidentas. Jeigu nori daugiau, išsamiau, visą laiką rasit portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
0: O čia sunkioji artilerija.
2: No, taip. Jau galvo papasakos, ką kolegė žada nuveikti. Pasirodo Trumpas. Jo, tai šiandien vienas iš dviejų britų grupės Chemical Brothers narių, Eda Simonsas. Ta proga, paklausykim legendų.
0: Hey boy, hey girl.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakar vakarą kvietimą aptarti susirinko demokratų skyrių pirmininkai, valdyba turi priimti galutinį sprendimą. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių deryboms pritarė ir laukiama dabar verdikto iš valdybos. Seimas šiandien spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliacijos šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenys, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozonoje, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir deja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų ir paslaugų infliaciją. Ir grino infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2 procentus ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brėstantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindi Euriborą. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys, kiek agresyvė dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažins sandorių skaičių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos per artimiausias 2 savaites sudarys susitarimą su Iranu. Pasak Trumpo, Vašingtonas ir Teheranas šiuo metu veda aktyvias derybas, o Irano pusė esą yra pasirengusi kompromisui. Anot Amerikos lyderio, tai bus visiška pergalė, įvyks labai greitai, o naftos kainos smarkiai kris. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje kiek vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: Valio.
1: Oi,
0: valio.
1: Oi, oi, Saulius ploja, reiškia, geras rytas, bus reikalų, tikrai eina. Dvi super lietuviškos žvaigždės susikauna, bet į eterį prasimuš tik viena iš jų. Jessica šiai šį rytą prieš Marijoną Mikutavičių ir jų naujausios dainos.
0: O, wow, klausykit taip, Jessica išleido naują kūrinį. Jeigu dar negirdėjote, paklausykit trupinėlio, tada visą pagrosim, jie tik balsuosit.
1: Jessica šiai, Saulė nesileis, daina pasirodžiusi praėjusį penktadienį.
0: Daino žodžiu sukūrė pati Jessica kartu su Elze kokia tai, o prie muzikos prisidėjo produceriai Karolis Labanauskas, Linas Trockis bei norvegų produceris Snūra Burgert.
1: Jeigu norit visos dienos 18.30, to čia Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau. Lėta, bet gilu, kaip Nemunas, Marijonas Mikutavičius. Kad būsi saugi
0: ir bus mūsų vaikai. Nu va, graži
1: Lietuva.
0: Graži Marijono lyrika, ką ar kalbėti, gražus tas bytas, toks būgno liktais mušimas ar kažkoks tai mušumasis instrumentas. Laukiam visus skambučių 18.30. Labai, labai sunku šį rytą apsispręsti. Du mega vardai. Lietuviška muzika antradienį. Ir jūsų sprendimas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Marijona, Jūratė.
0: Jūratė už Marijoną. Gerai, pažymėta. Ačiū, Jūratė.
1: Marijonas visų korpusų lenkia Jessica, bet kol kas lenktynės tęsiamos.
0: Torsų įsiveržė į priekį. Laukiame daugiau balso. Kaip Jessica? Alio.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
3: Už Marijoną.
1: Už Marijoną. O ko jūs? Raimundas irgi už Marijoną. Viskas po galais. Marijonas šiandien
0: dviem balsiškai nugalėjo. Taigi jo paklausykime, o Jessica pagrosim vėliau gal.
4: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody. M1 ryto show.
0: Pristatyk tą vardainą gražiai.
1: Marijonas Mikutavičius, tautos dainius ir naujausias jos kūrinys Aš meluosiu tau. Perėm vieną.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Unikalaus skonio, natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė, tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: Olero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

ar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Visas devynės nukirto. Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
1: Didelis. Mažas.
2: Reklama.
0: Vilnius žino, kad nusipelnėte bent trumpo pabėgimo ir žaidimo laimėtojų dovanoja 30 minučių masažą pasirinktame sveiko poilsio centre. Spa Vilnius! Druskininkuose, Anykščiuose arba Vilniuje.
3: O kodėl ne

0: Priekus, nes esate atsipalaidavęs, pamiegojęs, išmasažuotas, tai išeisite ryte į balkoną, nu ten triukšmo valandumą.
1: Ir ką sakysite?
0: Spavinius! Žinai, su halatu toksai. Galima prasisekti halatą, jeigu nieks nežiūri, į mišką atsisukti, atsidaryti halatą ir sakyti Spavinius! Gerai, laukime skambučio, 18.30.
1: Pirmasis... Ir pasiimkite masažą į Spavinius.
0: Taip, pirmas žaidžia mažas.
1: 18.30, taip, Lietuvos mažyliai, kurgi jūs?
0: Yra. Labas rytas. Netruksta, labas rytas. Kas paskambino?
2: Jeva.
0: Jeva, į darželį ar į mokyklą ir į stovyklą? Kur važiuoji?
2: Į mokyklą.
0: Į mokyklą dar.
1: O iš kart po jo, žinok, į Spa Vilnius galėsi palėkti.
0: Paskutinę savaitę, Jeva, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai. O klausyk, šią vasarą keliausit kur nors? Skrisite lėktuvu iš Lietuvos, iš Vilnius? Taip.
2: Neskrisit,
0: bet gal esi skridusi. Taigi, mano užduotis susijusi su oro uostais Lietuvoje. Lietuvoje. Kalbėkime apie lietuviškus oro uostus, Vilnius, Kaunas, Palanga. Ir klausiu, ar šis dalykas yra Lietuvoje oro uoste? Gerai?
2: Gerai.
1: Yra arba nėra? Taip,
0: taip ar ne? Bandom.
1: 3, 2, 1, go.
0: Ar būna kirpikla?
2: Ne.
0: Vystymo kambarys?
2: Taip.
0: Nakvynės kambarys?
2: Ne.
0: Baseinas?
2: Ne.
0: Bažnyčia?
2: Ne.
0: Opa. Gerai, žiūrime, kas buvo pasakyta per 16 sekundžių. Žinot ką, yra 5 taškai. Uuuu. Taip.
1: Ar tikrai?
0: Taip.
1: Kažkas ten palaukė.
0: O kas ne? Nakvynės kambarys sakė ne. Tai nėra nakvynės kambario.
1: A, okei.
0: Okay. Nėra.
1: Galvau gal, kad yra.
0: Vystymo kambarys buvo. Ne, viešbučių man tai nėra. Per mažiai oro uostai. 5 taškai, jo. 5 taškai, 16 sekundžių. Va taip, va, super. Galima viešbutyje prie oro uosto pernakoti, bet pačiame oro uoste viduj neturim tokių didelių oro uostų.
1: Bažnyčios nėra, nu kokie keistoliai, tai lietuviai klausykit. Gerai, viskas, Jevo sąskaitoje 5 taškai, dabar reikalingas dičkis arba dičkė. Jūsų didenybės, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Irmantas.
1: Irmantai, žais norit?
3: Žinoma.
0: Gerai, pradėkime, tą ir darykime.
1: Ir man tai aš vardinsiu valstybės, jums reikės pasakyti, jose gyvena daugiau nei 100 milijonų žmonių, ar mažiau negu 100 milijonų, gerai?
0: 100 milijonų? Kas čia suskaičiavo? Nu gerai, pradėkime.
1: 3, 2, 1, go. Filipinai.
3: Ne.
1: Nigerija.
3: Ne.
1: Egiptas.
3: Taip.
1: Meksika.
3: Taip.
1: Japonija.
3: Taip.
0: Gerai, 18 sekundžių.
1: Irmantai, Filipinams ir Nigerijai pasakėt ne, reikėjo sakyti visus 5 taip. Filipinuose 114 milijonų, Nigerijoje 230 milijonų, Egipte, Meksikoje, Japonijoje irgi daugiau negu po 100 milijonų. Ir Irmantai...
0: Sunki užduotis, bet da, šiandien nepavyko. Ačiū jums ir sveikiname... Jeva, kuri su šeima keliauja kur? Į Spa Vilnius. Kartais viskas, ko reikia, ramybė, vanduo, laikas sau, baseiniukas, kokteiliukas sveikas, koks nors sveiko poilsio centras, Spa Vilnius. Ne tik Vilniuje, kviečia pasirūpinti savimi Druskininkuose ar Anykščiuose.
1: Kur apgalvota kiekviena poilsio detalė. Nuo jokios nakvynės, gardaus maisto iki malonių spa ritualų. Nepraleiskit galimybės, tik šią savaitę nakvynėms taikoma iki 33% nuolaida ir net 20% nuolaida atrinktoms pramogoms.
0: O ir programoms.
1: Programoms ir pramogoms.
0: Ir pramogoms, žinau. Taigi pasiūlymas galioja viešnagiams iki birželio 30 dienos, tai iki šio mėnesio pabaigos 33% nuolaida. Pasiūlymu pasinaudokite ir poilsį Druskininkuose ar Anykščiuose planuokite kur, gedai? Spa Vilnius.
1: Taškas LT.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šiandien spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijų skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar su šeima, vyru ir vaikais į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Ruginienė Vatikane ir Romoje lankėsi kovo 6-8 dienomis. Skelbta, kad Ruginių kelionės išlaidas apmokės vyriausybės kanceliarija, nes valstybinės funkcijas komandiruotėje esą vykdys visa šeima. Seimas šiandien spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos per artimiausias 2 savaites sudarys susitarimą su Iranu. Pasak Trumpo, Vašingtonas ir Teheranas šiuo metu veda aktyvias derybas, o Irano pusė yra pasirengusi kompromisui. Anot Amerikos lyderio, tai bus visiška pergalė, įvyks labai greitai, o naftos kainos smarkiai kris. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: aš net pastikslinau ir perklausiu, ar tikrai čia galima laimėti oficialius šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionato kamuolius. Taip, sako Gedas, taip, sako ir topikas.lt. Oficialūs kamuoliai tikri, tie, su kuriais brangiausi pasaulio žmonės, na, turtuoliai, žais aikštėje, ar ne, ir tokius dalykus galima nuveikti topikas.lt, tai yra nemokama FIFA šių metų pasaulio futbolo čempionato spėlionė.
1: Spėkit rungtynių rezultatus, rinkit taškus ir varžykite su draugais arba visa Lietuva visų pasaulių. Kurkit savo lygą, jeigu reikia, arba prisijunkit prie oficialios M1 lygos. Aš vakar susikūriau čia paskirą. Esu M1 lygoje, matau, kad Arnoldas irgi prisijungė. Saulius, ko gero, šiandien tą padarys. Yra jau daugiau negu 120 jūsų arba mūsų visų varžovų. Dviems iš jų šį penktadienį atsitiktiniu būdu mes padovanosime tokį kamuolį, su kokiu žais ten, anoj Atlanto pusėj, stipriausi pasaulio futbolininkai.
0: Dalyvavimas nieko nekainuoja, pakanka registruotis adresu, o tą darykite, ką ir mes, topikas.lt. Top 10 žaidėjų laimės vertingus prizus ir pagrindinis prizas yra iPhone 17 Pro Max, naujausias oranžinis gražus telefonas. Yra aišku, ir PlayStation kompiuteriai, dar laikrodžiai Apple.
1: Ir taip toliau, prisijunkit prie vieno lygos ir spėkit kartu. Minėjau, penktadienį jau džiaugsis du laimingieji atsitiktiniai dalyviai, prisijungė prie M1 lygos, jie laimės oficialius šių metų FIFA pasaulio čempionato kamuolius.
0: Jeigu esat ekspertas ir žinote, kas čia gali nugalėti ar net dvikovose, kaip sako, žinai, vieni vartai, tai apsilankykite topikas.lt.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Testur
2: bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 € bei nuolaidos iki 12%.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangtelėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva – -20%. O inkarams su žiedeliu – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Ariana Grande, Heidera.

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: šneka suaugusiems. Super klausimas.
1: Ramiai ir užtikrintai šiandien judam į priekį, 7 valandos 46 beveik minutės. Labas rytas, šiandien ryto šou Saulius Gedas ir super klausimas. Rubrika tik suaugusiems ir šį kartą judame į Nepalą.
2: Taip, mano draugas neseniai, geras draugas, grįžo iš Everesto, iš Nepalo ir papasako tokį faktą, kurį mes panaudojame dabar super klausime. Va taip, va. Taigi žiūrėkite, čia yra patikrinta lietuvė. Šis dalykas Everesto kalno apačioje kainuoja 50 centų. Na, švertus 50 Nepalo rupijų, va maždaug taip. Kopiant aukštyn, na, arti bazinės stovyklos, šis dalykas jau kainuoja 5 eurus. 500 Nepalo rupijų, va maždaug taip internetas skaičiuoja.
1: 10 kartų pabrangęs, ar ne?
2: Jo, na, o Katmandu, pavyzdžiui, miestas, ar ne, iš kurio ten kelionės prasideda, jis dar žemiau negu tas Everestas. Šis dalykas mieste gali kainuoti 30 tiktais Nepalo rupijų. Va taip, va. Nuo 30 iki 500. Kas, koks tai daiktas, dalykas, kylant Everestų viršų, brangsta. Kaip jūs galvojate? Na gerai. Neškime šitą Sizifo akmenį į kalną, šitą užduotį ir bandykime išspręsti ją.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas, gerieji vyrai.
2: Sveiki, gerasis klausytojau. Kas, kuo jūs vardu?
3: Mindaugai.
2: Nu, klausom Mindaugai. Beje, teko būti Nepalė arba Everestė?
3: Ne. Dabar, žinokit, va, koja sulaužė pirmąjį, tai visą vasarą parduota, tai man labai gerai lygumos Lietuvos.
2: Jum gerai. Ir taip galvas skauda, ar ne? Namuose.
3: Ne, dar galvas neskauda, taip nekeista, gerai jaučiuosi.
2: Supratom. Na, lipant į Everestą, žmonėm galvas skauda, taip yra, dėl deguonės trūkumo. Gerai, Mindaugai, koks jūs atsakymas?
3: Taip, bet aš kažkaip pagalvojau pirmiausia apie deguonį, bet galvoju, tai pinigis 500 centų, bet sąžiningai nežinau, kramtoškį.
2: Kramtomagumą, gerai, kramtomagumą. Gali būti.
1: Užfiksuota, nori pakramtyti, susimokėk, arba kramtyk apačioje. Viršuje ten nėra ko kramtyti. 18.30, labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
4: Šarūtė.
1: Šarūnė, pasakokit, reiškit.
2: Kuo aukštyn, tuo brangin. Kas?
4: Gal vanduo, vandens buteliukas.
2: Vanduo, sakote. Gerai, vandens buteliukas rašykime. Gali būti.
1: Gerai, o skaminančiųjų kiek?
2: Visi žino viską.
1: Sveiki, gyvi.
2: Labas rytas.
1: Gerbiamas ekspertė, kuo jūs vardu?
5: Lukas.
1: Lukai, reiškit.
5: Aš paskambinau į M1, bet ne į M1 plus, taip?
2: Jo, jūs paskambinote į M1. O jūs norėjot...
5: Galės gal kokią užuominą duoti? Jo.
2: Ne, užuominas duoti negalim, čia reik pačiam jau pamastyti.
5: Tai tebūnė, tiesiog visiems geros dienos.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Užfiksuota irgi.
2: Nu, čia už sienos bandė į pliusą prisiskambinti. Gerai, ačiū, Lukai, viskas
1: gerai. Gerai, grebėm dar vieną, sveiki gyvi.
2: Numeris supainiotas. Laba, kuo jūs vardu ir koks jūsų atsakymas?
6: Mano vardu Gytis ir galvoju, gal deguonis.
2: Gerai, užfiksavome deguonį, taigi žiūrėkime, kramtomoji guma, vanduo ir deguonis. Na, šis dalykas Everesto kalno apačioje kainuoja 50 centų, tą sako kopiantis lietuviai, na, kopianti viršų arti bazinės stovyklos, kaina yra 5 eurai, 500 Nepalo rupijų.
1: Nuskambėjo atsakymas vanduo, ko gero čia irgi tiktų mes, bet mes turėjom omeny kitą daiktą.
2: Taip, vanduo irgi brangsta, savaime suprantama, jo vanduo, bet čia eina kalba apie tualetinį popierių, taigi tualetinio popieriaus rulonėlis Evereste, apačioje 50 centų, viršuje 5 eurai už vieną rulonėlį, vieną, ne pakuotę iš 4, ne family pack'ą iš 48, o vienas ruloniukas, va taip, ko aukštyn, to jis brangesnis.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškios sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.
4: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinės stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
5: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
6: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
7: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
8: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
9: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Bus tariamasi dėl konkrečių siūlymų ir derybinės grupės sudėties. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Beje, socdemams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimo formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Esą Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Seimas šiandien svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra teigęs, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų operacijos siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Ministras taip pat pažymėjo, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrai dalį ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada. Matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, o kai kurie netitiko programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti blogesni. Vidutinių ar net aukštesnių gebėjimų mokiniai neteko galimybę surinkti dalies bazinių taškų.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vieno pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra nematematinis, jis yra tik spėliojimas, siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikui. Stipresnėjai vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti tiesiog. Neužtenka 80 taškų surinkti, ar tik išlaikyti, tam reikia stoti į geras specialybės, nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šiųmetinio matematikos egzamino inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių, be kita, kur reikalaujama vertinant darbus, plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai bus vertinamos, tad kad jos mokiniams buvo per sudėtingos, esą teikti dar anksti. Albanija tęs prabangaus kurorto, kurį Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris suplanavo tokioje Balkanų pakrantės vietovėje projektą, nepaisydama nuolatinių protestų dėl jo poveikio aplinkai, apie tai pranešė šalies premjeras Edis Rama. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės Tiranos ir pietinės pakrantės, kur planuojama statyti kurortą gatves, reikalaudami atšaukti projektą dėl jo poveikio saugomoms teritorijoms, kuriuose gyvena flamingai, ruoniai ir peri jūrų vėžliai. Beje, flamingas tapo judėjimus simbolių protestuotojai kelia pripučiamus rožinius paukščius ir plakatus užrašų Flamingo revoliucija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.
2: M1. Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Nu ką, užėję į portalą 15min.lt šiandien antradienį galite spręsti neurobiką raštu, tai taps jūsų tramplinui tiesioginėm vieno eterį. Rytoj su vienu iš jūsų žaisim garantuotai ir dar tam nugalėtui padovanosime vieno marškinėlius.
1: 100%, ar ne, kad žaisime. Gerai, tai užėkite vieno puslapį, irgi galima surasti tas užduotis arba 15 min.
0: Ar išgirdę pirmą hiperbolės dainos eilutę, prisiminsite antrą. Šiandien va apie tai yra neurobika raštu.
1: Taip, taigi laukiame skambučių dabar, sužaiskime žaidimą.
0: Pirmenybė debiutantams. Atlaisvinam liniją. Ir 3, 2, 1. Važiuojam. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Paulius.
0: Pauliu, kiek jūs įsė debiutantų yra?
2: Debiutanto nėra, nes jau žaidės su praeitą savaitę.
1: Teko.
0: Ai, netgi šitaip. Kaip sekėsi?
2: Nu, puikiai, su vienu tašku laimėjau braituko.
1: Gerai, tai ką, tęskime tą istoriją, tik reikia pritildyti radiją, gerai, ir telefone, kalbėkit su mumis, labai kažkoks triukšmas aidas.
2: Dabar gerai?
1: Nu, to įsitikinsim, jo, bandykime, gerai, taigi keliaujam prie žaidimo klausimų. Kokio gyvūno metai yra šie? Priminkite.
2: Avino.
1: Skalė, pagal kurią matuojama žemės drebėjimų stiprumas?
2: Nežinau.
1: Upė Azijoje ir plėšraus gyvūno pavadinimas?
2: Kongas.
1: Gyvūno. Kaip vadinasi Skaivos ir Silvos dabar vedama laida?
2: Nežinau.
1: Kuo Aurimas Valujavičius keliaus per Ameriką?
2: Kanoja.
1: Gerai, stabdome... Laika 39 sekundės. Nežinot, žinių žaidimas, jame reikia žinoti. Jis pusė atmetat klausimų. Nieko gero. Gerai, žiūrėkime, arklio metai yra šie. Richterio skalė, pagal ją matuojama žemės drebėjimas, gyvūnas ir upė.
0: Kongas, King Kongas, nebežionė. Bet ne,
1: ne,
0: bet,
1: tigras,
0: bet ne gyvūnas.
1: Tigras yra, tigras ir upė, tigras ir šita. Taip, laidos irgi nežinote, Skaivos ir Silvos šou vadinasi laida nuo pirmos valandos, taip per M1 įsijunkit, išgirsite. Na ir Aurimas Valujavičius keliauja baidare. Nu duokim tą tašką už kanoją, tebūnie bent vienas taškas jums. Ar imate ekstra klausimą?
2: Bandom.
1: Bandom, gerai, imkime. Taigi, Maltos tarptautinėme oro uoste vakar įvyko istorinis įvykis, skrydis istorinis, pirmą kartą nusileido lėktuvas, atskridęs tiesiogiai iš šios šalies. Ir tai yra pirmas toks tiesioginis skrydis tarp šių dviejų valstybių. Į Maltą jis atskrido iš kur?
2: Iš Australijos.
1: Iš Australijos. Į Maltą atsakymas yra neteisingas. Ne, tai nėra Australija. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos Delta Airlines lėktuvas, sujungė Maltą ir Jungtinės valstijas iš New Yorko pakilo skrydis maždaug 8,5 valandos, taigi pirmas istorijoje tiesioginis skrydis į Maltą iš Jungtinių valstijų. Pusė taško, ačiū žaidimą.
3: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties.

0: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Mame mi momo,
6: mame mi momo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
9: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: sugadino žiauriai sunkų Sauliaus klausimai, surinko vieną tašką. Tada žmogus ėmė ekstra klausimą, čia vėl užsirovė, jo sąskaitoje liko tik pusė balo.
1: Prasti popieriaus, vieną klausimą reiks atsakyti ir laimės ten vieno marškinėlius.
2: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau.
1: Na gerai, ieškokime daugiau žinančio žmogaus, gal toks ir paskambino. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu esate?
3: Kristina.
0: Iš kur, Kristina?
3: Iš Utenos.
0: Iš Utenos, iš miesto, kur šiandien pasiruošė Žalgiriui duot spragilų, ar ne vakare?
3: Bandysim.
0: Utenos Juventus prieš Kauno Žalgirį būtų istorinė pergalė. Nu ir palinkėsim, kad kažkaip čia nusišypsotų ta sėkmė.
1: Kol kas
3: linkime.
1: Daugiau šansų yra jums laimėt šį žaidimą, tai gal
0: Saulius, matai, apie gražina į realybę visus.
1: Apie realybę, jo, pakalbėkime, tai Kristina, prašom, žaiskite, vos vienas atsakymas ir viskas, pergalė jūsų, važiuojam.
0: Kaip vadinama išorinė pėdos dalis, išorinė pusė?
1: Išnara.
0: Ta, kuri dangų žiūri, nu gerai, važiuojam toliau. Kokios dvi komandos šiuo metu žaidžia NBA superfinale?
3: Rockets ir Knicks.
0: Mhm. Kokiam gyvūnui pasakoje ant uodegos nukrito dangus?
3: Zuikis.
0: Ką reiškia posakis dega šikna?
3: Kyla pavojus.
0: Kuo užsiima garsioji Natalie Portman?
3: Ji yra aktorė.
0: Kaip gražiai pasakėt, ji yra aktorė. Trumpai, drūtai, aiškiai, čia tikrai yra taškelis.
1: Laikas be vienodas, irgi 39 sekundės.
0: Išorinė pėdos dalis keltis arba keltis, ane, čia taškelio nėra.
3: Užstrigo.
0: Užstrigot kažkaip. Toliau, dvi komandos šiuo metu, kurio žaidžia NBA superfinale, yra New Yorko Knicks, šitai vardinat, ir San Antonijaus Spurs. Nu, prašiau abiejų. Prašiau dviejų, vieną įvardino, taško
1: gauna,
0: nėra.
1: Ne? Pusė
0: taip,
1: taško, ne?
0: Ant uodegos dangus nukrito kiškiui, čia taškelis, dega žikina kažkas grėsia, kažkas negerai, dar taškelis, nu ir Natalie Portman, taip, Holivudo aktorė, dar ir producerė, ir režisierė. Trys taškai, pergalė ir vieno marškinėlė jūsų. Ar norit ekstra klausimo?
3: Ne, gal nereikia.
1: Nereikia, nu tai viskas, marškinėliai jūsų, sveikinam pelnytai, dovana, kuri papuoš jūsų kūną šią vasarą.
0: Gražios dienos.
3: Labai ačiū, gražios dienos ir iki.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoliniu pienu ir tą bandelę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Šį rytą, kol klausėtės muzikos, ko gero buvo anksčiausiai ledų, pols ledų suvalgė žmogus Lietuvoje.
1: Žemėje,
0: planetoje.
1: Kosmose, planetoje, paukščių take.
0: Beveik tu savo 8 ryto nebuvo, aš jau vat šalituvas ir reiškia suvalgiau porciją pols ledų.
1: Žodis valgyti čia netiko, buvo sulapnota.
2: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
1: Aš skaitau parašytą pols ledai su draugais labai labai, Sauliu. Kodėl draugui nepasiūlyjai?
0: Aš skaitau, kad pritariu irgi. Man tikrai yra tiesa, ledai. Aš nežinau, aš siūliau tą, tu sakė, per ant...
1: Skanumėlis, nai. Ne. Patvirtink bent tai, kad tai skanumėlis, nai.
0: Tikrai taip, nėra blogo laiko ledams. Taigi, ryte ar po pietų, kada tik norite. Ir dabar visus smaližius kviečiame skambinti į studiją, nes nuo pols logotipo nužengė meška, atsidūrė M1 eterę ir bando jums sufleruoti teisingus atsakymus.
1: Meška, pols, meška, tai ne Saulius. Ji ledus dalina.
0: Na, va būtent. Tai laukiame skambučių iš kart po to, kai išgirsite pols mešką, kuri bandys apibūdinti, na, tam tikrą vietą. Tai teisingas atsakymas prasideda šiandien raide L. Mes šiame žaidime nurodome pirmąją teisingo atsakymo raidę, o jinai yra P, O, L arba S.
1: Kaip pols ledai.
0: Jo, tai šiandien atėjo metas raidėj L, L kaip pols, ne? Taigi pasiklausykime, ką sako meško, tada prisiskambinkit ir įvardinkit teisingą atsakymą iš L raidės.
3: Vienas, kaip girdit, čia pols meška. O dabar atspėk. Yra tokia šalis, į kurią aš nuėjau pėščias. Ten visi dievina šiaip karvutės, bet patys gyventojai lietuvių vadinami žirgo... kažko ten. Dar ta šalis turi ilgą jūros pakrantę ir kartais žmonės iš ten atvyksta į Lietuvą paragauti, aišku, kad pols ledų. Kas tai per šalis, ką?
0: Nu, tikrai neturėtų būti sudėtinga, pabandykime surasti klausytoją.
1: Lichtensteinas.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardus, Malyžė?
4: Inga.
0: Inga, kokia tai šalis iš L raidės?
4: Latvija.
0: Jo, tas ir Latvija, paldies. Super. Klausykite, mėgstat ledus, ką čia ir klaust, ar ne?
4: Taip.
0: Nu, tai žiūrėkite.
1: Inga, rekordas, vienu prisėdimu, vienu nučiupimu, kiek daugiausiai esat įveikusi ledų?
4: Nu, maks dvi gal kokias.
1: Tai palinkėsim rekordo. Dvigubinam, 4, sutarta?
0: Visa dėžė, pols leduva, degustacija jūsų namuose. Su kuo dalinsitės? Kolegomis, su šeima?
4: Su kolegomis ir šeima.
0: Nu gerai, visi, kas girdėjo, kad laimėjot, supratom. Ačiū jums, gero ryto, viso.
4: Ačiū.
0: Liuks, o mes klausiam, įsivaizduojate vasarą be ledų, pavyzdžiui. Manoma tai ar ne?
1: Neįsivaizduojam, Saulė. O vasarą su pols ledais visada labai, juk tai tie legendiniai ledai, kuriuos daugelis prisimena dar nuo vaikystės. Švilnus plombyras, traškus glaistas, klasikiniai ir naujus skoniai, nuo vanilinių ar karamelinių iki citrininių, kurie gaiviai nustebina net karščiausią dieną.
0: Gerai kalbė, aš noriu dar vienos porcijos. Šio sezono naujiena pols ledai su baltu glaistu ir kakavinių sausainių gabaliukais.
1: Skamba gerai, palaukit dar kol paragausit, tada ir įsitikinsit, sako, nes geriau vieną kart paragaut pols ledų, negu 10 kart išgirst kaip gardu. Pols ledai visada labai.

0: tada labai.
1: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
2: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
1: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
3: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
6: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrela ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Reklama.
13: Vasara su M1. I could be

0: Taip, M1 ryto šou, Saulius Gedas ir jūs. Pasikalbėkime šiandien apie įspūdžius, kai pirmą kartą pamatėte žentą arba marčią.
1: Norim istorijų, prisiminimų, būtent apie tai, kai pirmą kartą pamatėte žentą ar marčią, kokie buvo įspūdžiai, o gal kažkokie įtarimai iškart, ar pasitvirtino, sakėt neimt, o gal atvirkščiai, liepėt kuo greičiau griebti ir nebepaleist.
0: Na taip, tas pirmas įspūdis yra svarbu, jis išlieka atmintyje visą laiką, ar ne, čia tiek pasimatėm kontekste, tiek susitikimų su naujais žmonėmis, na, atvedė marčią ar žentą į jūsų namus, ar ne, įsivaizdavot, gal rodė nuotrauką, nu ir va ta pirmoji mintis, žinai, kaip pamatėt.
1: Vis tiek matyt, kažkas turėjo išstrikti arba užstrikti, ar ne, gal batai kokie nevalyti, sako, ai, nevala, žiūrėk į batus, o gal ten atvirkščiai, žinai, gal vaizdavo kažkokį povą.
0: Gal kūda barakūda ar nieko nevalgiu, jūs tiek prigaminote. Tai laukiam skambučių ir pasikalbėkime su jumis.

0: Nu ką, jaunimas? Gerai, jaunimas, tai čia jūsų vaikai šiuo atveju, ne, jau tikrai gal net ir šeima sukūrė, tai mėly seneliai ir močiutės.
1: Būsimi seneliai, ar ne, nes vis tiek spaudžia dėl vaikų.
0: Pirmasis dėl įspūdis pamačius žentą ar marčią.
1: Gerai, visas amžiaus grupės galime apimti, jeigu ir pats esate, na, tas, kuris atvedėte, ar ne, ar ta, ir po to tėvai jums pasakoja, tai įspūdį irgi galite pasidalinti. Gerai, pasikalbėkim. Labas rytas. Sveiki.
0: Oi.
1: Ką tik buvo? Nu, perskambinkite, pabėgo.
0: Turėjom pačiupę ir pabėgo, 18.30. Greit, nu tikrai įdomu. Temos čia tokios suaugusių, žinot.
1: Gerai. Kaip visada, anonimiškumą garantuojame. Jeigu nenorite, nevardinkime ten nei vardų, nei nieko. Tiesiog, vat, įdomu tas įspūdis, ar ne, ta pirmoji mintis pamačius. Na, kaip
0: regavote? Dabar galvoju, merai, mano ošvenytė, kitaip nevadinu. Pirmą kartą kažkur pavežėjau, žinok. Tai sėdėjo tyliai ant galinės sėdynės, praktiškai labą dieną ir iki buvo pasakyta. Aha, bet viens kitą pamatėm.
1: Nu, turint omeny tavo automobilį, atrodo, kad tai nori paskutinė kelionė gali būti dėl
0: buvo raudonas BMW be priekinio bamperio, pamini?
1: Tas pats, ne?
0: Taip.
1: Jo, paskiau klausė tavo žmonos, o kodėl tu nesakei, kad Gedas Bulių kautynės dalyvavo? Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
2: Rima.
1: Na gerai, Rima, atvedė į namus, ar ne, ką? Žentą ar marčią?
2: Atvedė ir marčią, ir žentą.
1: Ai, tai kaip, sūnų ir dukrą turite, ar ne?
2: Taip, sūnų ir dukrą.
1: Na gerai, apie kurį kalbėsime?
2: Apie sūnų kalbėkim, vyriausias.
1: Gerai, vyriausias atvedė marčią. Koks įspūdis?
2: Tai kai pirmą kartą pamačiau, tai buvau Norvegijoje, į Norvegiją pakviesta, nes sūnus gyveno Norvegijoje.
0: Uh-huh. Lietuvaitė ar užsienietė, ta antra pusė?
2: Taip, lietuvaitė, bet labai pasisekė, kad surado lietuvaitę ir labai ilgai, žodžiu, jaukino. Nes buvo labai išdidi mergaitė jo.
0: Karalienė tokia, ar ne, norvegiška?
1: O tai kokį įspūdį jums paliko? Vat ir paliko tos karalienės tokios?
2: Ne, labai nuoširdi, labai nuoširdi ir gera. Labai džiaugiuosi, labai myliu.
1: Super. Nu, vat, geras ryšys užsimesgęs. Gerai, ačiū jums už skambutį. Taip, žiūrėkot, dar laiškas įkrito.
0: Mano būsimas vyras susipažino su mama baseine. Toliau, žiūrėkit, mano vyrui 24, sako, buvo tuo metu. Ir mano mama iš pradžių galvojo, kad jis yra vyresnis. Tai bendroje kompanijoje ji pati jį kibino.
1: Pati kibino. Šiaip su jo, su mama, kai sužįsti baseinę, jau čia, žinai, gali konkurencija kažkokia būti. Gerai, taip, anūkė, močiutė atvedė naują vyrą, tai iškart pastebėjo, kad batus tvarkingai pasidėjo, vadinasi pedantas. Tai taip, labai darbštus pedantas, bet močiutė sakė kažkoks įdomus.
0: Gal anksčiau vedęs buvo, klausinėjo, gal vaikų turi. Nu, žodžiu, o po daugelio metų paaiškėjo, kad jis įskyrės ir, jo, iš tikrųjų. Turi vaikų.
1: Nu va, tai va, tokia močiutė sinojo. Ta gerai, ačiū jums už laiškus ir istorijas.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.
1: Na, puikiai proga išgirsti, jeigu dar negirdėjot naujausias Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas.
8: Reklama.
9: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
10: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Testur Bambadienis.
14: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
15: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
16: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
17: Aha,
16: o tai kaip čia taip?
17: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
16: Tai finalus pas tave žiūrim.
18: Ir čia yra tritaškis.
19: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
20: Augintinio oda ir kailis užduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
21: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
22: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
23: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: O tai būtent taip ir pavadinome šią vasarą meilės sezonu. Taigi mylime viską, ne tik muziką, bet ir žinias. Po 3 minučių lygiai 9 Danutė Daunoravičiūtė. Atsakysi klausimą, su kokia misija į Briuselį vyksta socdemų lyderis. Žinoma, bus ir kitų naujienų, jeigu jų mažai dar pasirodys, tai portale 15 min galite skaityti daugiau.

Kaip tik gražiai tilps visa daina belaukiant žinių. Čia Airiai 2010 metų jų superhitas Something Good Can Work. O jie vadinasi Two Door Cinema Club. Paklausykit.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos vedlys Mindaugas Sinkevičius sako, kviečiantis potencialių naujos koalicijos partnerių demokratų ir valstiečių lyderių sugrįžti į Lietuvą, nors pripažįsta, kad tai daro su žipsneliu ironijos. Jis šiandien Briuselėje susitiks su abiejų minėtų partijų pirmininkais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Socdemų lyderis žinių radijui sakė, padrasinsęs jau europarlamentarus grįžti į Lietuvą ir prisijungti prie vyriausybės darbo. Tiesa, jis pripažino šiuo klausimu, kiek šaržuojantis ir kalbantis apie tai su šypsena, nors anksčiau žiniasklaidai tvirtino, neatmatantis galimybės, kad Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru ir atnaujintoje vyriausybėje šiose pareigose pakeistų dabartinį Lietuvos diplomatijos vadovą Kęstutį Budrį. Seimui šiandien teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Įstatymo pataisomis taip pat siūloma visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias mokėjimus skaidyti. Nemuno aušros frakcijos nariai dar pernai siūlė didinti ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, tačiau finansų ministerija tuo metu tokioms pataisoms nepritarė, teikdama, kad tai neigiamai paveikia pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir iškėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiesčių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga. Valstybės kontrolės atstovės Žemynos Pauliukaitės Gečienės teigimu pernelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbantys specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybų grupės. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija, pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliekimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliekimą to. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Savivaldybių administracijų darbuotojų atlyginimai per 2 metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose, tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai Vilnius ar Neringa, kur vidutinė alga perkopė 3500 eurų ribą. Tuo metu mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ar Šakių, ji nesiekė nei 2000 eurų. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Vaida Čeponi studijoje. Paklausykite.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show. Saulius ir Gedas.
0: Apie bilietų kainos, kurios yra kosminės ir muša lubas. Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki, sporto mėgėjai.
0: Gerai, tai
4: aš matau, kad yra likę 3 bilietai į rungtynės Meksiką prieš Pietų Afriką pasaulio futbolo čempionate. Kaina prasideda nuo 2300 eurų.
0: Čia grupės varžybos, ar ne?
4: Čia pirmosios rungtynės, realiai.
0: Rungtynės, jam. Na, okay, gerai, aš turiu informacijos apie finalus. Tai va, bilietai į Liepos 19 finalą. Taip, čia Jungtinės Amerikos valstijos antros kategorijos bilietai. 6400 eurų. Tokia kainytė, trečia kategorija 5019 eurų už vieną finalo biletą. Palyginimui, brangiausias biletas į 22 metų čempionato finalą kainavo 1300 eurų.
3: Kosmosas. Į dabar į NBA finalą, žinau, pigiausi biletai, na, 4000 dolerių su trupučiu, ar ne?
4: Juodojoje rinkoje ten tie tolimiausi prasidėjo, žinai, prie Švento Petro, labai toli nuo aikštės ir aukštai, nuo 9000 dolerių.
0: Juodojoje rinkoje, čia jau apie NBA. Geras, tai, o tai kas, vat, įsivaizduojat, sėdės futbolo finale, ar ne, čempionato? Šeikai kažkokie den, nu kas gali sauliaisi?
4: Nu ten gal ir sėdės, toks, pažiūrėjau, grupės rungtynės, va, pažiūrėjau, Saudo Arabija prieš Urugvajų 2,70, Iranas prieš Naują Zelandiją 2,40, Prancūzija prieš Senegalą 500 euriukų. Vaidai, klausimas tau, Sauliau gal irgi, mums irgi visiems pasigalvot galim. Atvažiuoja koks nors super klubas į Lietuvą, ar tai su Kauno Žalgiriu, ar tai su Vilniaus Žalgiriu pažais, gal, kalbėkim gal apie futbolą, ar ne, Manchester United. Kiek nepagailėtumėt pinigo?
3: Aš matai pagailėčiau, nes manau gaučiau žurnalisto...
4: Negausiu, tu dabar pedagogas, tu ne žurnalistas, Vaidai, nori pamatyti, susimoki.
3: Manchester United atvažiuoja.
4: Taip.
3: Nu, dabar Manchester United ne rodiklis.
4: Come on.
3: Nu, šimtą, žinok, nu, 100 eurų tikrai ne...
0: 100 eurų maks.
3: Ne daugiau, žinok, man, aš pavargau nuo tų arenų per savo komentavimo karjerą, kur truko daugiau nei 20 metų ir per televizorių man daug geriau žiūrėti, aš atsisuku atgal, peržiūriu epizodus, aš žinok, jau, vat kažkaip pasenau turbūt, nelabai jau mane traukia į tos studijos.
4: Tai tu iš tų žmonių, kurie ir koncertą žiūri per teliką, ne? Nes nekainuoja.
3: Per radiją klausau.
0: Na, tai Vaidas riba. Parą neina, reklamą laus žiūri per televizorių. Tas turbūt panašiai, ar ne?
4: Ir kam tas alus, žinai, iš kranų bėga vanduo?
0: VR-as, ar ne, futbole, ar kaip ta sistema, kur ten... Taip, vat, žinai, Vaidas namuose turi savo VR, atsisuka, pasižiūri, aha, viskas gerai. Nu gerai, klausimas, Gedai, atsakymas tau, į futbolą nepirčiau, nebent perparduočiau. Su tikslu
4: gerai, tenisininkai. Du garsiausi pasaulio tenisininkai tvaro į Vilnių.
0: Ir žmona labai nori.
4: Ir žmona labai nori, eina taišku kartu, bet čia kažkoks super finalas, nežinau, kažkas nerealaus, parodomasis.
0: Gerai, žmona nupirkčiau brangų už kokius 300.
4: Tūkstantį kainuoja.
0: Tūkstantį
4: pigiausias. Eini?
0: Nu, einu, dabar šitame etape pirkčiau už 1000. Nu, bet taip, žiūrėk, daryčiau taip.
4: Pamylį.
0: Žmonai pirkčiau už 1000, sau pirkčiau pigiausią, tada mes eitumėm link to sektoriaus ir aš sakyčiau, aš iki tų liko, trumpam. Ir tada eičiau savo vietą.
3: Taip, taip daug kas gudrauja, perka pigiausius ir bando nusileisti apačią prasmų. Taip. Aš buvau Londone, ATP baigiamo turio turnyre, teniso, Federeris, ten Džokovičius, visi irgi aukštai pirkom, bandom eiti į apačią. Ir buvau Lionelį Messi, stebėjau New York'e.
0: Įleido, ne, pavyko.
3: Naujajam Jersey, Argentina prieš Kanados rinktinę žaidė. Taip. Ne, nupirko.
4: Vaidas Čeponis ir Saulius Žvirgždas. Žulikų žulikai.
0: Žmonoms negaila.
3: Atsiprašom.
0: Sporto apžvalga.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.
3: San Antonijaus Spurs krepšininkai atgaivino intrigą NBA čempionato finale. Jie trečiose serijos rungtynėse svečiuose 115-111 palaužė New Yorko Knicks komandą ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Sunkiai sustabdomas Viktoras Vembanjama pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 perdavimus. Pralaimėjusiems Jalenas Brunsonas surinko 32 taškus. Spursai nutraukė 13 iš eilės Knicksų pergalių serijoje. Lygos istorijoje nėra buvę, kad dvejas pirmasis rungtynes namie pralaimėjusi ekipa taptų NBA čempione. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai smogė atgal Klaipėdos Neptūnui. LKL mažojo finalo antrose rungtynėse panevėžiečiai namie 80-68 įveikė klaipėdiečius ir išlygino. Serijos rezultatą 1-1. Po dviejų kelinių Neptūnas pirmavo 10 taškų skirtumu, bet antrą mačo pusę šeimininkai laimėjo net 49-27. Nugalėtojams Kristianas Kulame pelnė 19 taškų, surinko 20 naudingumo balų. Lietkabelio žaidėjai padarė tik 6 klaidas, tuo tarpu Klaipėdoje jie prarado net 14 kamuolių. Kauno Žalgiris bando kompensuoti būsimą Silvano Francisco netektį. Klubas gali greitai pasirašyti 2 metų sutartį su gynėjusiai Bienuli, apie tai skelbė užsienio žiniasklaida. 26 metų

0: Panathinaikos komanda ir pirmauja serijoje 2-1. Oli gretose spindėjęs Evanas Fournier sukratė 28 taškus, sukaupė 29 naudos balus. Ketvirto kelnio pabaigoje iš aikštės buvo išvarytas PAO strategas Irginas Atamanas, kuris įžengęs į aikštę draskė akis teisėjams. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.
4: Vasara su M1.

0: šiandien aš ant čentino armorą.
1: Reklama.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
5: Dabar Teledu 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: M1 projektas joninėms su garsiuoju Sauben. Kiek laužų?
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šou.
3: Ir tai ne apie senus automobilius, kuriuos liaudyje žmonės vadina laužais, tai apie kūrinius, tai apie muziką. Turim 10 senų, labai gerų dainų, šlageriais, netgi kai kurie žmonės juos vadina. Visi jie gyvena savo gyvenime svetainėje m-1.fm. Vieną jų naujam gyvenimui prikels Sauben.
0: Na, žinot, šiuo atveju hitas tikrai yra garantuotas. Su DJ Kaziuku, kai buvo projektas, ar ne, kuomet Ratilio liaudis muzikos kapela perdainavo garsius hitus, mes netikėjome, kad tokia sėkmė užklups. O šiuo atveju, kai pasžiūri į dainų sąrašą, supranti, kad jos jau šiaip savaime yra hitai, o dar jie juos remiksuoja tos kūrinius Sauben, tai 100% joninių hitas tikrai bus. Tai apsilankykite vieno puslapį ir dabar pirmiausia balsuokite, kuri daina verta Sauben remixo. Taigi prisiminkime, kas yra Sauben.
3: Op.
0: Kiek laužų. Tai vienasi šitas projektas. Pavadinimas paimtas iš jo super hito Laužai, kurį sukūrė Hiperbolė. Gerai, o dabar dėmesio, paklausykime dainų ištraukų, kurios pirmauja šiuo metu balsavime. Gal Lietuva per jo nesklausys tai šito remiksuoto hito?
3: Kas trečias užėjęs spaudžia ant šito kūrinio? 32% kol kas.
0: Jo, kol kas tai yra pirmaujantis kūrinys. Įsivaizduojat Saubino remiksą? Ritmas visai kitas būtų. Gerai, turime ir kitą antroje vietoje esantį kūrinį. Ar atpažinsite lietuvių grupę, kuri vadinasi Rondo ir čia jūsų super hitas? Margarita,
3: kodėl kiekvieną... Šitas primena vaikystę, kai tai žadindavo iš kasetinio grotuvo.
0: Taip,
3: su tokia muzika.
0: Primena vasarą, kai pas mučiutę gerdavo į gaivą iš praskalauto uogienės stiklainio.
3: Rondo beje, vyrukai iš Raseinių rajono, iš Šiluvos.
0: Tai čia tavo žemiečiai. Nu va, tai yra dvi šiuo metu pirmaujančios dainos kūriniai, kuriuos vertina mūsų klausytai ir galvoja, na, kad greičiausiai čia būtų geriausia šioms dainoms ar šiai pirmaujančiai dainai sukurti remiksą.
3: Taip, dar yra Hiperbolė, Pamiršk mane, Kastytis Kerbedis, Sustok traukinį, Tomas Augulis, Sanariai ir taip toliau ir panašiai. Užėkit į m-1.fm, kiek laužų, taip vadinasi projektas, atiduokit savo simpatiją, daugiausiai simpatijų, daugiausiai širdelių surinkęs kūrinys, atgims naujam gyvenimu ir labai garsiai skambės jau per šias jonines.
0: Taip, kuri daina taps visos vasaros naujoji hitu.
4: Hola, chicos, estas todo bien, calma Juanito, linkėjime ir som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas,

0: mes vyresni, dėl to galim šiek tiek roko pagroti.
1: Ir mes jau ne vieni. Ričardas Mikavičius po ilgo savaitgalio nuo penktadienio iki pirmadienio tiek jam užtruko, pagaliau čia.
0: Bręsta naujas duetas, apie tai pasikalbėsime šiek tiek vėliau. Čia Nonas Kahnas, The Great Divide. O dabar turime energingesnį, kaip sako, jaunimui tokį.
1: Jau ką turim, tai turim.
0: Brangus draugai, čia Becky Hill ir more, daugiau garso. Oh,

0: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt. Testur
1: bambariai. Bambadienius keičiame į šeimadienius. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota. Nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Reklama.

0: Yra naujas dedam tašką rubrikos klausimas, bet turim ir seną iš vakar dienos. Apžvelkime rezultatus.
1: Dėjom tašką vakar, dedam šiandien, dėsim ir rytoj. Vakar klausim, vasarą darbe A, ariu kaip arės, arba B, biskyti atleidžiu vadeles. Tai ar to jį nugalėjo santykių 2-1, 67% arė kaip arė, o tie biskyti atleidžia yra 33%.
0: Nu super, nepriimkite tiesiogiai, nebūtina būti ūkininku, kad atsakytumėte šitą klausimą. Taigi dirba įprastu ritmu ir jokie čia tempai ir apsukos nesumažėja. Gerai, naujas klausimas šiandien susijęs su dienos pietumis ir čia istorija turi gedas iš vakar.
1: Taip, su žmona vakar nulėkėm pietukų, galvojom, žinai, greitukas maisto įvyks, kulinarinis.
0: Ai, maisto?
1: Maisto greituką. Aha. Ne, kur tau? Laukiam kokias 40 minučių, tai šiandien mes ir klausiam, vat, dienos pietų laukti 30 ir daugiau minučių. A. Normalu, niekur neskubu, man tinka. Arba B.
0: Nesąmonė, man per ilgai. Nu tai jeigu dienos pietų, žinai, specialus meniu, ten viskas paruošta, gal pašildoma, greitai turi būti. Kaip galima laukti pusvalandį ar daugiau? Būna kartais, nutinka, ten atsiprašom, supainiojom, kažką ten užsakymai sumaišyti ir panašiai.
1: Baigėsi košė, vyrėm iš naujo ir taip toliau ir panašiai. Gerai, 18.30, norim pakalbėti, arba tiesiog užsukit, nestabdykit adresu n-1.fm ir ten tiesiog palikit savo balsą.
0: Jo, atsakykit į šitą klausimą ir rytoj pasižiūrėsime, ar teko laukti ką nors ilgiau nei 30 minučių dienos pietų.
2: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Nuo šiandien pasaulis nebebus toks, koks buvęs. M1 eteryje atsinaujinusi laida. Manus ir buvome pasitikite naują jūrų berniukų vidę, Richardą Mikavičių.
1: Labą dieną, labą dieną.
2: Tvorų berniukai.
3: Pasaulis nebus toks, koks buvo, bet bus labai panašus.
1: Ne, ta prasme, nieks, absoliučiai nieks pasaulyje žemė net neįtarė, kas bus tas kitas vedėjas.
0: Tikrai
1: manto, tai yra šydo atverimas, žodžių
3: patraukimas. Labai rimtai atliko kastingą dėl to, kad aš keletą žmonių apsklausiu ir su Eisimantu dirbau, ten buvo toksai, žinai, kaip su Augustu padirbau.
0: Taip,
3: tai, aha. Su kuo nepadirbau, tai ar pasiėmiau. Mažiausia blogybė, žinai.
1: Jeigu Augustainis ir Arnas daro išvadą, žinai.
3: Jo, jo, jo.
0: Kaip galvoji, kokios yra stipriosios Richardo savybės, man tai.
1: Toliau, kitas klausimas.
3: Jis nedaug silpnybių turi, žinai. Nu, ta prasme, toks, man atrodo, kad viskas gerai. Jis toksai, žinai, žmogus be toks pakankamai neutralus, be nesąmonė.
2: Skirtingai nei Paulius, pavyzdžiui, Richardas padelį žaidžia.
1: Gedai, aš sakiau, kad neatskleistume šitą, nes tėvas klausosi dabar šitą.
3: Man ragas. Politinė karjera, ką tik viskas.
0: Super.
3: Šiaip, į regionus nevažiuosi jau.
0: Įdomu matyti Richardo pasikeitusi gyvenimis, atėjo į studiją anksčiau, šiek tiek užtinės mes gavom, gal bitę sukando, gal į avilį lindai. Ne, kas nutiko?
1: Čia yra visiškas iššūkis, man, žinok, primena ryto šou, kai dar dirbdavo, žinai, tai man jau tokia 9 valanda būdavo ant kito šono dar užsisukimo, žinai, okay. Persivertimas. Tai reikės, nežinau, truputėlį pakeisti savo rutiną.
0: Realiai vakaras ankstėt turi būti.
1: Nu gal, kažkiek.
2: Ne, kai dirbi nuo 10, nereikia nieko keisti. Savaitėlį kitą tu priprasi.
1: Ne, šiaip aš esu sakęs, kad mano manimu, mano gilių įsitikinimu, šitas laikas radijo laidų vedėjų yra, nu, kaip ir, nu, geriausias. Man taip pat.
0: Geriausias, ne?
1: Jo.
0: Išsimiegot gali, vakare vieno gali nueiti.
1: Taip,
0: pažiūrėti.
1: Spėsi išpūst, kaip
0: realiai Žalgiriukę pažiūrėjęs, net nakvot gali Kaune ir spėt grįžti į eterį.
3: O kad dar kalbėt apie privalumą, kad nebebūsi duhinamas kaivo,
1: yra. Tu, kada susipjausi, jos įdomu.
0: Nu gerai, mums
2: reikia. Draugytės vakar girdėjau, klausykit, ten dalinasi prisiminimais. Viskas gerai. Gerai, panas skamba, beje, klausykit ne tik naujų bernų, bet ir naujų panų.
1: O tai, tipo, man tu su gimtadienį nepasveikins, jūs jau šalinatės, ar kaip čia?
0: Jo, man tai su gimtadienį.
1: Jo, su
2: beje, jo, su gimtadienį man tai.
0: Paliekam tą galimybę Richardui.
1: Tai gerai. Ne, čia viskas maksiau, ką galėjau.
0: Tai viskas, ar ne?
3: Tiek įmonė išskyrė biudžetą.
0: Super, geros laidos, vyrai.
3: Iki, dėkui.

0: Reklama.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
6: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
2: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
2: Ne.
7: Tavo amžius?
2: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų su demokratais ir valstiečiais, Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, esą greičiausiai keisis tik Seimo pirmininkas. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliacijos šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozonoje, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir deja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų ir paslaugų infliaciją. Ir grino infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2 procentus ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brestantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindė Euriborė. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys kiek agresyvę. Dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažins sandorių skaičių. Po pranešimų, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito Jungtinių valstijų karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, jog 2 pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis Apache buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Tai remdamasis 2 apie incidentą informuotais asmenim praneša leidinys New York Times. Vengrijos parlamentarai vienbalsiai nubalsavo už savo atlyginimų ir kitų išmokų sumažinimą. Tai premjeras Peteris Madjeras siekia sumažinti administracinės išlaidas. Pagal šį teisės aktą, nuo kito mėnesio vengrų deputatų bazinis mėnesinis atlyginimas sumažės 40% iki sumos, atitinkančios 3690 eurų prieš mokesčius lygį. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik 2 gubai didesnis už vidutinį šalies darbo užmokestį, tačiau mažesnis nei valdant Viktorui Orbanui, kai jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės. M1.
2: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: net nežinau, kaip čia sveikintis, ar tą rytą sakyti, ar dieną, ar labas vakaras.
1: Labas rytas, Ričardai. Aš iš karto, žinai, toksai, kadangi šalia sėdėsiu dabar kaip šturmanas, kol tu esi prie pulto, dvi dainas pagrojame po žinių paprastai. Tada einame kalbėti.
0: Aš tik tai vieną.
1: Aš žiūriu.
0: Tai gerai, grojame antrą.
1: Tuoj sugrįžtam.
0: Tu taip norėjau į eterį.

0: Nu, kai man tai sakė, dvi dainas, tai vadinasi dvi. Viskas, dabar jau galim.
1: Pradžia gera, vienu žodžiu. Eteryje.
0: Ričardas ir Mantas. Nu ką, oficialiai labas, labas, labas, urų berniukai pradeda savo darbus. Mantai, malonu tave pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū tau labai.
0: Nieko tau neturiu.
1: Aš matau, dėl to prisipažinsiu, kad nėra maloni situacija.
0: Bet gal ir nevertas dar esi.
1: Aš realiai tai tikrai mieliau būčiau dabar namie arba kažkur kitur, nežinau, mėgaudamasis laisvadienį jo, bet dėl to, kad pas praknisai pirmą darbo dieną mūsų laidos, vakar oficialiai.
0: Jo, jo, jo.
1: Ir iškaip iški parskrido per vėlai, galvojau, jeigu dar aš išstočiau su savo, nu, ar laisvos su gimtadieniu, tai mes realiai, man atrodo, iki Liepos vidurio kažkaip ten pirmas būtų tas eteris toksai.
0: Tu, tai taip, tu taip laisvos prašai, noriu laisvos savo gimtadieniui.
1: Nu, nes tada iškart pamatai, kad žmogui blogai yra.
0: Reikia polisio,
1: jeigu tu net išartikuliuot normaliai negali, ko tu nori, tai reiškia, kad gal tu turėk tą laisvą dieną.
0: Man tai, ar tu ir jautiesi senas?
1: Jo.
0: Aš mačiau, kaip tu ant sofos sėdėdamas žiūrėjai į fotkę savo kažkokią, ar tu į kamerą, taip pasme, įsijungęs kamerą, selfie žiūrėjai, kaip atrodai, ar čia susijęs su gimtadieniu tavo?
1: Kad ne, gal žinok, ne? Ar aš neužfiksavau to momento. Ne, man gimtadienio proga biški ragas iššoko, aš žiūrėjau, vat, matai čia toksai, vat, spuogas iššoko, grinai, ir aš galvoju, ką su juo čia veip pasižiūrėjau. Tai aš gal bandžiau suprasti, kokio čia masto šitas dalykas. O kalbant apie tai, kur, žinai, kur būna ten gimtadienis ir jaučiuosi ten du kartį, arba ten visą laikį, nu ne, nifiga, kuo toliau, tuo blogiau. Ta prasme, su kiekvienu gimtadieniu, tai šikna gilėja, ta prasme, ir aš čia nebandysiu kažko, žinai, pasakot. Nu, bet gal kažkaip tai. O tau rašo, ką, reiškia, darbo reikia ieškotis po truputėlį?
0: Jo, man yra šiek tiek neramumų, man tai...
1: Žinai šitą, ne, kažkaip ta legenda...
0: Taip, visi tie, kurie padirba su Mantu, anksčiau ar vėliau būna atleisti iš firmos, iš įmonės. Šiaip galim, nežinau, daryti spėlionę gal kažkokią tada klausytojų.
1: Kiek reiškia tems?
0: Kertam
1: rubriką galėtume daryti, žinai, bet matai, čia labai negreit marškinėrius padovanotume, nes, žinai, ar po mėnesį, ar po kelių, nu, žmogus ilgai lauktų.
0: Bet įdomu svarbiausiai.
1: Sakai, ne. Ne, aš noriu truputėlį reabilituoti savo šitoje situacijoje. Tie žmonės, kurie su manim dirba, jie nėra atleidžiami, patys išeina. Ir jie išeina, aš kaip linkęs tai matyti ir vertinti per savo prizmę, jie išeina į geresnį rytojų, į gražesnį gyvenimą. Mm-hmm. Jie praeina čia tam tikrą mokyklą apie nieką su manim ir tada jie eina realizuoti savęs.
0: Tai tu kaip ir, nežinau, bujojantis toks virusas esi, kuris niekaip negali.
1: Aš pasėjau sėkmės.
0: Ne, bet
1: Kristinai pasėjau, dabar va dukrytė augina. Šitą prasme, čia viskas.
0: Gal pasidarykit tyrimą, ką žinau, dėl visą ko, ta prasme, kad būtų aišku jau.
1: Ai, žinai, kol nėra tyrimo, nėra ir elementų.
0: Paskui paaiškės, kad iš tikrųjų, žinai, kažkuriuo momentu per darbų balių.
1: Maža, kad trūksa man problemų.
0: Jo, žiūrėkit, šiandien priimam tikrai labai nuoširdžiai, priimam sveikinimus Manto gimtadienio proga, jeigu norit kažką gražaus arba nebūtinai palinkėti, galit mums parašyti, tai skiriam šiandien tokį, mano dovana tam bus klausytojų sveikinimai.
1: Aha, aš tai kažkaip tai norėčiau dar tuo pačiu, kad parašytumėt, ką apie ryšką mąstot ir šį duetą, ir vat, jūsų palinkėjimai, pastebėjimai ir panašiai.
0: O kaip tu galvoji, Mantai, kaip mes darysim reitingus?
1: Aš, žinai, kaip man atrodo, kad vidutiniškai. Nesmiksim žemyn, ar padarysim stebuklą, ne?
0: Jo, ar šita laida dugne tokiam šiekiem buvo? Nu, gal irgi. Tai reikia.
1: Ar čia toli nuo ko atsispirti bus? Ne. Jau esam pasiekę.
0: Jo.
1: Tai, mes to ir plaukiam.
0: Tai žodžiu, vidutiniškai vienodai.
1: Mes kaip esam, žinai kas, mes esam kaip San Marinas pasaulio futbolo čempionate, kur atvarai šitas nieks nesitikė.
0: Bet šaut gali kažką.
1: Bet toks taip, jo, žinai, bus blogai, tai, okei, sakėme, žinai, bus gerai, oho, kas čia? Tokiais lūkaičiais.
0: Gerai, ką rašo žmonės, man tai, o tu save realizuosi pagaliau, jo, šiaip būtų faina atsakymą, žinai, sulauk.
1: Skamba kaip palinkėjimas, žinai.
0: Nes vis dar laukia, prieš 20 metų, kaip atėjai radiją, vis dar laukia žmonės.
1: Kol kažką gyvenime daugiau, ne?
0: Kažką bent jau, žinai, parodysi.
1: Ne, žinai, kaip būna, kur, tipo, mokykloje, ne, ar mokykloje universitetuose, pavyzdžiui, dėsto tą dalyką, kurie patys, nu, pavyzdžiui, verslo vadybą dėsto tie, kurie verslo patys negali.
0: Aš
1: toks radio mokytas, žinai, nelabai radio sugebi, bet tipo visus. Gerai, klausyk, viskas, neužsisiklina man šito reikalo, viskas iš tikrųjų bus gerai, nebus nerealiai.
0: Ne, nu, bet... gal bus gerai, galvokim man tai, kad
1: radijas gros.
0: Bus jo muzika.
1: Tuo metu.
0: Žinot ką, reklamos dar bus
1: jo,
0: šitoj laidoj.
1: Bus džinglai, šaukiniai identifikaciniai radijos stoties. Žinių anonsai. Pačios žinios, jo. Ir pipsiai kiekvieną valandą.
0: Jo, visko bus, laikomės ir leidžiam puikiai rytą.

0: Bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
5: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Saubent. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
6: Reklama.

0: paslėpsiu mantelį, aš šitai laidai turiu ir tokių ir sentimentų, net ne sentimentų, bet aš pavydėjau kažkuriuo metu, kai jūs gavot privilegiją, kai jūsų laida buvo atėjusi viena viešnia.
1: Aha,
0: neslėpsiu simpatijų jai ir kai ji padarė džinglą jum, siaubingai supavydėjau. Tai aš dabar jau turiu privilegiją ją paleisti kaip savo laidos, ne?
1: Tu tikrai gali, aš dar niekaip nesuprantu, apie ką tu kalbi, bet...
2: Aš esu Paulina Paukštaitytė ir esu orų berniukų fanė. Visuomet klausaus per M1.
0: Aš kažkaip dabar Paulina taip ir įsivaizduoju, kur sėdi prie radio imtuvo su lovytei, su M1, va dabar momentu.
1: Tikrai. Ir Paulius šiaip M1 buvo grįžęs tik dėl to, kad su ją kažkokį turėti santykį nepavyko užmėgsti per tuos metus, tik vis džinglą paliko. Absoliučiai. Tai linkėjimai Paulinai, džiaugiamės, kad klauso mūsų kiekvieną dieną, o tos dienos

0: Dienos bėga, vasara įsibėgėja ir vasara yra tas laikas, kai reikia atsipalaiduoti, pasileisti plaukus ir pasileisti kelią tiesiog net žodžio prasme. Tai po paskutinių mokslo dienų yra atostogoms prasidėjus su visa šeima. Kraunam daiktus, šuo kaimynams paliktas M1 garsiai groja ir varome į kelią.
1: Taip, dabar geriausias metas pakalbėti apie artėjančias keliones. Gal kažkas vasarą ir mašiną bando susitvarkyti, kad negestų, žinai, kaip fain. Man asmeniškai kelionių su automobiliu ir po tą pačią Lietuvą yra tiesiog nerealu ir fantastika, žinau, tikrai.
0: Iš tikrųjų. Mūsų audinė vis dar stovi po langais, mačiau jam vieną apklijuotą, laukia savo naujo šeimininko, kiek žinome.
1: Lapais apkritus tokie.
0: Ir įspūdingų kelionių. Klausyk, kaip tau pasakytų dabar staudinė, ar tri pavarome po Lietuvą, nežinau, savaitę.
1: Varom.
0: Ai, varytum?
1: Jo, viskas ten su jie yra gerai. Nes, tik reikia pripras prie jo. Žinai,
0: aš galvau, kad dar po trijų skalbimų benzino kvapas drabužiuose yra, žinai, kur būna nuo tų senesnių mašinų.
1: Tiek, kad, žinai, tiek kiek benzo, tiek ir tepalo panašiai reikia pasiimti, taip gal prie kabėlės kažkas.
0: Brangus malonumas. Jo, tai vat M1 kartu su e-drauda kviečia pasidalinti savo šeimos. Gal draugų kompanijos didžiąją vasaros kelionę automobiliu, ką jūs planuojate? Galbūt rautripinsit po Lietuvą, gal kaimyninės Latviją, Estiją aplankysite, gal pirmą kartą keliaujate kokią nors tolimesnę kelionę po Europą?
1: Aha, tai jūs dabar ką padarot? Paskambinat mums į radiją, ane? Ir papasakote savo vasaros rautripų planą, o edrauda.lt jums padovanos vairuotojo Mystery Box rinkinį. Jame net 9 naudingi vairuotojų prizai. Net 9 rimtai?
0: Tikrai. Jo, iš tikrųjų mes irgi vakar stebėjomės keliam antakį, kad toks visas prizų komplektas atitenka. Vakar mums skambino klausytoja, pašnekovė, kuri pasakojo apie tai, kad jinai tiesiog bijo skristi lėktuvu, dėl to tas kelionės automobiliu yra tiesiog privalomos, ne tik kaip ir malonumas, bet ir taip keliauja šeima.
1: Nelabai visi lieka.
0: Tai Italija planavo biros. Pasikalbėkime, 18.30 pasukite ir mes jums padovanosime. Ne dviračiu, automobiliu.
1: Jo, su
0: dviračiu gal būtų.
1: Ai, Italija paleis.
0: Labai ilgų atostogų reikėtų.
1: Gerai,
0: o paskui dar vieno atostogų.
1: Alio, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Rusne.
1: Rusne, malonu. Jūs jau keli esat. Štuką 700 spėjat kilometrų numint šiandien.
2: Labai panašiai.
1: Rimtai?
2: 400.
0: Oho, bet spėjame, kad vis dėlto darbo reikalais važinėjatės. Ar kelionį?
2: Darbo.
0: Gerai, klausykite. O gal planuojat vis dėlto kažką savo širdžiai ir malonumui nuveikti su automobiliu šią vasarą?
2: Planuojam po Europą pasivažinėti,
1: Kroatiją atvažiuoju,
2: kad tokį.
1: O esat buvę Kroatijoje, ar pirmą kartą aplankysitės?
2: Esu, bet labai seniai, gal prieš 15 metų.
0: Kažkaip gana populiari kryptis iš tikrųjų į Kroatiją važiuoti automobiliu, man atrodo, ir mūsų kolega Gintas važiavo kažkada su kemperiu biuros į Kroatiją. Kiek laiko planuojate taip keliauti ir ką dar pakeliui aplankyti? Galbūt yra kažkokie tikslus konkretus, nežinau, miestai, gamtovaizdžiai, kuriuos norite aplankyti?
2: Planuojam 2 savaitėm, kol kas dabar tikslas bus Lenkija, Aušvicas, o po to jau žiūrėsim.
1: Ant linksmumo, ne, sakot, į Lenkiją, į Aušvicą?
2: Jo.
0: Pamatytumėt, koks gyvenimas gražus. Klausykite, tai linkime jums geros, laimingos kelionės su e-draudai, garantuoti tokie ir bus. Tai jums visas vairuotojo Mystery Box rinkinys nuo e-draudos.
1: Jo, jeigu kokio prizo nereikia, mes mielai su Mantu paimsim, čia net 9 naudingi vairuotojų prizai. Tai...
0: Jeigu tik 6 bus rinkinyje, tai,
1: jo.
0: Tai čia kurjeris išbarstė. Geros kelionės.
1: Laimingai pakalbėsim metryje. Žmonės kalba, kad gerą privalomą į automobilio draudimą išrenka e-draudos robotukas. Vasarį prasidėjo su e-drauda, palygink visus Lietuvos draudikus ir išsirinkit geriausią draudimą internetu.
0: E-drauda robotukas ne tik padeda greitai apsidrausti, bet ir dovanoja e-draudos eurų dovanų. Kiekvieną kartą, kai įsigijate privalomai automobilio civilinį draudimą su e-drauda.lt, jūs kaupiate lojalumo taškus, kuriuos galite panaudoti kitiems draudimams. Pavyzdžiui, kelionių draudime galime padengti net iki 10% įmokos.
1: Taip, juk jau vasara, taip, jau įsibėgėjo birželis, kelionių atostogų metas, tai yra daugiau apie paslaugas ir sąlygas rasi dar kartelį. Primenam, edrauda.lt.
0: Piniginė netuščia su edrauda.
1: Atsispaudžiu.
0: Čia tas mygtukas, va paspaudys. Reklama.

Legendinis Rihanos ir Colin Harris'o kūrinys We Found Love. Turim dar vieną seną legendinį gabalą. Kelsimės trumpam į 2002-osius. One T, Being a Star. Pasigarsinam.

0: Mantas labai nenori apišuoti tiesiog remetryje, kad gimtadienis jo šiandien yra, tai neapišuojam jo šito dalyko, visiškai neapišuojam.
1: Nesakyk, šitą bandom ramiai kažkaip prašokti.
0: Jo, tai visiškai net nededikuojam jokių rubrikų tavo gimtadienio, puikaus gimtadienio, gražaus, brandaus gimtadienio proga, tai visi sveikinim, turkit ko, jeigu ką, tikrai nėra prievartos, keliauja į mūsų pašto dėžutę.
1: Aš dabar googlinu, kada į ankstyvą pensiją galima išėti, dar žiūriu, kad dar reikės šios tam kurį laiką prūdytis.
0: Reikės. Kentiek, Mantu, kentiek. Dar tik 30 minučių praėjo, jau viskas. Jau atsistatydinimo paktų ieškoma. Arnas pasirodė, aš nežinau, čia geras ženklas ar blogas.
1: Sunku pasakyti, bus matyti. Apsimetam, kad dirbam. Šiandienos skorai. Turime orų draugą šią savaitę, Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo, Nordis išmanės šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete atrasite nordis.ac.lt, apsilankykite ir pasižiūrėkite.
0: Žiūrėk, o dabar man kviečia apsilankyti. Apsilaižyt. Jūs privalot nueiti. Gerai, o dabar pasižiūrėkim, ko laukti artimiausių metų. Lietus, nesąmonė.
1: Lietus, jo, bus nuo rytojaus įsivyraus. Šiandien realiai yra gražiausia ir geriausia šios savaitės diena, gimtadienio progos užsisakęs tokį reikalą, tai paskui tas biudžetas išsenka ir nuo rytojaus lyja. Vilniuje bus 16 laipsnių šilumos, ketvirtadienį 17, penktadienį vėl 16, vienu žodžiu savaitgalį laikosi labai panaši situacija.
0: O, geras.
1: Lietinga ir vėsu.
0: Klaipėdoje savaitgalį net 15 laipsnių.
1: Sušils iki 15, ne? Atvyks 15. Šiauliai, Panevėžys, labai panašia. Šiaip iš esmės šiandien visur yra labai graži diena, kai kur net iki 25-26 laipsnių šilumos, bet paskui situacija keičiasi ir keičiasi dėja ne į gerą.
0: Gerai, o mes primenam jums visiems, Nordis Ultima šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebima sistema matuoja realų vandens rautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
1: Tai yra išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas, o daugiau informacijos internete nordis.ac.lt.
2: Nepabėgit. Vyrai, yra rimtas reikalas. Lakštingalos čiulba. Labas.
0: Labas,
2: kad yra duete gimtadienis šiandien.
0: Yra gimtadienis. Kadangi Mantas labai nori apišuot, tai...
1: Kadangi
0: tai,
1: Richardas nesakė per radiją, tai...
2: mes su gedu labai trumpam užbėgom.
3: Biudžetas yra skirtas 8 eurai, Mantai. Ką už tiek norėtum?
2: Ne, palauk, aš dar pridėsiu nuo savęs. Nordis, šilumos siurblį, jau tau esam už tai sekim
1: dovaną.
2: Dabar galvojam vietoje atvirutės. Kokį kebabą rinktum?
1: Aš norėčiau...
2: Nežinau, kad Manto geriausia atvirutė yra kebabas.
1: Vištiena česnakinė didelė.
0: Manto atvirutė folija, į kurią kebabą suvinioju.
1: Ne, aš tą foliją apsikaišau radiatorius, kad, žinai, sienas apsiklyvoju, kad nuo radiatorių daugiau šilumos namies
0: klipto. Tu sakyk bet ką nori, mes dabar susimetam ir paimam. Iš ką, bet ką gali, ko tik nori, prašyk, mes...
1: Su manim nėra paprasta, žinok, kebabas, jo.
2: Kebabas tai faktas.
0: Bet ko galėjo prašyti, vis tiek kebabą prašau.
2: Tinka.
1: Absoliučiai. Ir kitais metais, birželio 9, aš laisvadienio galiu paprašyti.
2: Į avansą.
1: Kitų metų. Jo, gerai, čia, va tokį užsi...
0: Pas eteryje, mus laisvų prašyti tiesioginėme eteryje galima.
1: Tik tiesioginėme, nes tada nėra kur trauktis.
3: Po joninių, Arnai, aš kažkaip žadu negrįžti, gal aš kartu. Šiais metais.
0: Tu laikus tas atvarys, žiūrėk man čia.
1: Nu ir apie tą patį atlyginimą dabar va čia įkrito, žinai, kažkaip žiūrėk.
2: Jaučiuosi užkluptas, bet žiūrėkit, dar dėl Nordis noriu paklausti, nes man tai jau paėmėm, jeigu imtumėm urmų, gal gerą kainą gautumėm. Richardai, gedai, jums reikia ar ne?
0: Kaip tik vat reikia.
1: Verstu,
3: pradėstu. Geras daiktas.
2: Trisimo,
3: sau? Ketvirtą?
2: Keturi.
3: Ar tu jau turi?
2: Paimsiu, atsinaujant reikia.
3: Keturi?
1: Aš sakau, pirkit, parduosit vėliau brangiau, jeigu nereiks. Bet kuriuo atveju.
0: Aš prie kalvarkių gyvenu.
2: Keturi šilumos siurbliai, vienas kebabas ir kitais metais išeiginė Mantui.
0: Nordis labai apsidžiaugė.
1: Keturis Nordis išsinešimui, vienas kebabas.
0: Su visais padažais.
1: Deal.

0: Reklama. Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
1: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui. Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
2: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
1: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
7: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Ariana Grande – Hey There I'm

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam. Jo, iš tikrųjų, ateidamas į šitą laidą, buvo sumanimas toks, galbūt kažką atnaujinti, reikėtų rubriką pakeisti, kurį galbūt klausytojams ne iki galo, žinai, ir panašiai, bet...
2: Bet labai tingėjom.
1: Aš jo, tingėjom. Antras dalykas, aš realiai šito laidoje normaliai ir net nebuvo, suprasme, gal sakom su man, tu pasižiūrim šitą savaitę, kaip čia kas dėliojasi, nu bent jau susipažint su laida, kad žinočiau, ką būtų galima nuimti, žinai.
2: Taip sakant, Ryčka šią savaitę atlieka laidos auditą, atvaro, žinai, greit viską prafiltruos, pasižiūrės ir tada
1: pasakys, ką metam. Ir viskas.
2: Jo, absoliučiai. Klausykite, kertam žaidimas, kuriame nugalėtui dovanojame net 10 biocell regeneruojančių veido kaukių, tai yra numeris vienas tavo odai šią vasarą. Šios veido kaukės ypač tinka po saulės vonių, taip kad aktuali, naudinga, praktiška dovana. Šiandienos kertam nugalėtui, o skamint jau dabar reikėtų, 18.30, tai vat, kad per anksti čia Richardai neišpasakotum dalykų, iš kart įspėjau, kad mes pirmą sulaukėm dviejų žmonių skambučių. Ir tik tada sąlyga. Kažką apie užduotį sakom, jo.
1: Man tai, tarp kitko, aš jau esu susiderinęs, tu dar to nežinai, aš jau esu susiderinęs vieną biocell veido kaukę. Tavo gimtadienio proga. Išklausytojo šitų, iš tos dėžutės visos.
2: Ai, tu prasiplėši vieną,
1: jo,
2: ne?
1: Jo, vieną prasiplėšiu ir etrį tuoj suderinsiu, kad vieną kaukę tau parūpintų.
2: Supratau.
1: Čia jinai vat nuo manęs, vat okay. Taip, vat, dėl gimtadienio.
2: Gerai, tinka.
1: Sveiki, gyvi, alio.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Mantas.
2: Gerai, man tai tuoj atrasime, su kuo šiandien varžysės dėl dovanų.
1: Alio, laba diena, labas rytas.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Gerda.
1: Ar labai grėsmingas Mantas kaip priešininkas, oponentas, Gerda? Kažką sumykė ir viskas.
2: Jis palinksėjo, nematėjai?
1: Gerda, palinksėjus į galvą ir Mantas girdi dabar jau užduoti, galim jos ir paklausyti.
2: Klausimas skamba štai toks, kiek vakar, pirmadienį, birželio 8 dieną, aš numyniau kilometrų su dviračiu. Mantai, tavo variantas?
3: 10
2: kilometrų. Ok, nedaug galvoja Mantas. Gerda, tavo variantas? Pabandom dar kartą.
1: Žiauriai sunkiai girdim, Gerda. Galit pakartoti dar kartelį?
4: 15.
1: Kiek?
4: 15.
1: Gerda galvoja, kad trolinumės.
2: 15?
1: 15, įmedrausiai. Iš Manto nieko labai daug įspūdingų skaičių nesitikė.
2: Mes grįžom į 90-tį pagal ryšio kokybę.
1: Bet mes išgirdome 15, ne?
2: 15 išgirdome, ačiū už atsakymus, 10 ir 15 fiksuojame. Arčiau, teisingo atsakymo buvo... Mantas pasakęs, kad numyniau 10 km, nes vakar su dviračiu 0 km numyniau. Nemyniau vakar dviračio.
1: Bet šiaip klausyti tikrai pozityviai, optimistiškai žiūri tavo sugebėjimus.
2: Absoliučiai.
1: 10 km. Wow, skaičiai, Mantai.
2: Jie man duoda taškų į priekį, nes galvoja, kad... Ne, žinokit, ne visai mano tema. Tai Mantas šiandien laimi biocell dovanas, pasakęs, kad 10 km ir 10 km padauginęs mano
1: Mantai,
2: pasiekimus.
1: Galiu kaukę vieną suderinti Mantui gimtadienio proga nuo manęs, iš jūsų.
3: Žinoma.
2: Mes paskui sezonkį užkliuosim atgal tą visą pakuotį ir gražiai, sandariai pateiksime. Ačiū labai už dovanas, ačiū už žaidimą. O vasarą pasitikti su biocell kviečiame kiekvieną laimėkit prabangų savaitgalį dviems Ego Spa Birštone. Jeigu dar šitą ryčką suderintum, aš tave Ego Spa vešiausi, žinok.
1: Jo. Dabar pats metas papildyti biocell lakštinių veidų kaukių atsargas, nes pirkdami vaistinės, eurovaistinės vaistinėse dalyvauju žaidime. Jėzau. Net susimalė liežuvis.
2: Man tik įdomu, kodėl pirkdama? Tai pirkdamas jau nebegaliu aš.
1: Ne, čia tik tai moteris.
2: Ai, supratau.
5: Aš pavadinčiau Mantę.
2: Galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos, tai yra visą šį mėnesį perkant biocell veido kaukės fizinėse eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele.
1: Taip, daugiau informacijos vaistinėse ir www.eurovaistinė.lt. Tobula esi tu, biocell tai išsaugo.

0: reklama.
1: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
3: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Oho.
10: Kas oho?
9: Žiūrėk, kokia eilė.
11: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau – luminor.lt.
13: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Nu ką, einam aiškintis su Manteliu.
1: Radio Alias.
0: Nusprendėm, kad nereiktų eiti į lauką muštis, tai Alieso aikštelėje išsiaiškinsime su Ryška tarpusavyje ir truputėlį kitaip darysime. Pirmą raundą aiškins vienas vedėjas, antram raundą su kitu žaisite, tai pirmasis prisiskambinęs turėsite privilegiją pasirinkti, su kuo žaidžia.
2: Jo, galėsi pasirinkti, o tu esi šiaip dalyvavęs mokykloje muštynėse. Nu, tipo, kur tau, tu esi tas, kuriam siūlo lik po pamokų ir išsiaiškinti.
0: Gal, žinok, ten besiūlymų buvo prasidėję. Nu,
2: tiesiog vietoj čia ir dabar, ne?
0: Tokiuose organizuotuose, suderintuose tai nėra tekę, bet tokių, kur, žinai, tiesiog kyla spontaniškai. Porą kartų gal yra tekę mokykloje pačioje. Jo, atsimenu, valgykloje vieną kartą skraidėm ten per stalus ir...
2: Tiesiog valgykloje, ne?
0: Ir jo, ir koridoriuje. Nu, tiesiog, jo, yra buvo. Tau?
2: Man yra tekę gauti pasiūlymą, bet, tipo, po pamokų varyti, ten gal po 8, po 7 pamokos.
0: Bet, taip, žinai,
2: jo, bet aš negalėjau dalyvauti, nes man autikas į kaimą buvo važiuoti.
0: Žinok, negaliu, manau.
2: Negaliu, žinok, nes man, bet tikrai aš nebūčiau turėjęs.
0: Ir tada Ryčkas skambina. Galit atsiųsti autiką, aš paskiau, kad būčiau.
2: Bet lėvesnio šito pasiteisinimu, kodėl negali dalyvauti muštynės, tipo, nu negali yra, žinai.
0: Jau tai, po muštynių galėtum ir pareidži, žinai, visas.
2: Tai aš atsimenu, sudalyvavo kitas klasiokas muštynės vietoj manęs. Bet jis tiek buvo muštynės.
0: Nuskambėjo, jo, kaip absoliučiai toks įprastas reikalas.
2: Linkėjimai Skuodo Žadeikio gimnazijai.
0: Gavau pasiūlymą toks skambą. Sveiki, esate kviečiamas dalyvausiu nukedaužyje 14 valandą.
2: Jo, gerai, viskas. Surimtėjom. Dabar aiškinsimės žaidime Alias, arba kitaip žinomam Alias.
0: Alias, jo.
2: Alias, taip, skambinkit, išsirinkite vedėją, su kuriuo norėtumėte žaisti, kaip manote, kuriam mažiau prašiau sektųsi aiškinti žodžius, esančius Alias kortelėje.
0: Su didesne potencialu pasirinksite. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Jeigu kosminio laivo garsus išjungtumėt, mes... Ne, vis dėlto.
2: Ne, nepavyko, žinok, čia galbūt numalio. Sveiki.
4: Gerą dieną.
2: O, kaip girdim gerai.
0: Labą dieną, kaip kas paskambino?
4: Valentin.
2: Atrodo, kad Sena. Jūs esate tas, jeigu Windows galėtų būti žmogus ir kalbėtų kompiutą, jūs va taip skambėtumėt.
0: Kaip AI, tas naujas balsas sugeneruotas, arba kaip radio diktorė tokia patyrusi.
4: Ačiū. Komplimentus.
0: Aha, tik tai dar...
4: Sveikinimai
0: Mantui Bružui. Va. Ačiū labai, labai.
2: Mantas nenori afišuot to eteryje, tai labai ačiū už sveikinimus.
0: Puiku. Dar tik vardą, pasitikslinsim gerai su Richardu, kuo vardas?
4: Valentinas.
0: Valentinas, taip?
4: Taip.
2: Gerai, Valentinai, pasirinkite Mantas ar Richardas ir galėsim startuoti pirmą.
4: Su Mantu. Vienareikšmiškai su Mantu.
2: O kodėl taip vienareikšmiškai?
0: O tu...
4: Negimtadienis žmogus.
0: Va.
2: Galvau, gal patinka.
0: Richardai, nekel šią pavydo scenų, ta prasme... kaip Valentinai vertina šitą evil juoką iš Richardo? Ar jūs nuomonė jam reikia pagalbos?
2: Valentinui aš visiškai nesu įdomus. Absoliučiai. Visiškai neįdomus aš Valentinui.
0: Gerai, Valentinai, pasiruošęs, važiuojam.
2: 3, 2, 1, einam.
0: Susitikus draugą reikia ką daryti, vat, paduoti ranką, tai bendraja prasme.
4: Pasisveikinti.
0: Aha, tik nuimk priešdėlį.
4: Duoti labas.
0: Ne, bet teisingai. Aha, krokodilas dar kaip kitaip gali vadintis, vat kitas pavadinimas.
4: Aligatoriai.
0: Teisingai. Jeigu duoda, vat, kaip čia Ryškas siūlė, snukin iš šok ant kaktos, kas toksai?
4: Mėlynė.
0: Toks vyriškos giminės, kas toks iškyla? Kas toksai iškyla, vat, jeigu atsitrenkiam kažkur arba mums trenkia?
4: Spuogas.
0: Gerai, kitas. Dabar krikščionių pagrindinis simbolis toksai. Ne, dabar jau prie kito. Kyčius. Teisingai. Kepėjas, o kitas, kur burbuliuoja?
4: Vyrėja.
0: Teisingai. Dabar maistą ką daryt su nosimi? Taip pat.
4: Uostyti.
0: Teisingai. Dabar einam pasigrožėti augalais. Į kokią vietą? Vat, yra zoologijos, kur gyvūnai, o vat tas kitas... Teisingai. Ir laikas. Laikas. Šį ištiksėjo, bet Valentinai, puikus pasirodymas. Sveikintis aligatorius, kryžius, vyrėjas, botanikos sodas ir uostyti. 6 taškai. Įspūdingas pasirodymas. Ačiū labai, Valentinai. Ačiū už sveikinimus. Geros dienos ir iki.
2: Valentinai, ir tai buvot pasikėlęs. Ką dabar darysit 6 taškus surinkęs?
4: Nu, pasikelsiu darau. Nu,
0: realiai, rankas kišenėse galima laikyti, nes kojomis duris visas šiandien galima. Gerai, Valentinai, ačiū, iki, o mes pratęsim po kelių dainų.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėktu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.

10 kg skalbyklė 648 eurai, o Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Pirmasis radio alieso raundas. Valentinas paskambinęs į radiją, nežinau, iš kokius kodus čytus naudojo, tikrai labai įspūdingai gerai pasirodė. Gal žodžiai pasitaikė, gal mantas, nors nenorėčiau tikėti, puikiai gerai aiškina arba aiškino žodžius. Bet šiaip radio alisas truputėlį pasikeitęs, nes mes dabar splitinom korteles ir po vieną aiškinsim, nes kaip supratau, jūs anksčiau su Paulium...
1: Mes kartu, jo, kažkart kartu aiškinom tos žodžius, žinai, kad nebūtų ką kaltinti vieną, žinai,
0: jo, tai
1: pasidalindom tą. Dabar jau ant tavęs visą atsakomybę ir našta, kaip ir mano atveju.
0: Įdomu, ar nuo kitos savaitės negrįšim irgi kartais prie tos vienos kortelės abiem.
1: Įdomu, ar duetas nesubirės iki kitos savaitės.
0: Gerai, minutė jau paruošta, reikia dabar jums paskambinti radiją ir pabandyti... Man tai prizą prisatyk, jei gali.
1: Prizas aliaso yra M1 marškinėliai. Tokią dovaną įteiksime šiandien žaidimo nugalėtojui. Tai visų geidžiami, norimi ir visą laiką džiaugsmą nešantis marškinėliai atiteks. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
0: Alio.
1: Alio.
0: Ne, čia panašu, kad žinok... Irgi į tunelį. Ai, beje, žinok, vakar pravažiavau Vilniui, kur yra geležinio Vilko gatvėje, tunelis šitas.
1: Aha, aš irgi esu pro jį važiavęs.
0: Jo, daug žmonių yra pro jį važiavę, bet jis neturi pavadinimo. Taigi visi tuneliai pasaulyje turi pavadinimus. Kodėl Vilniui neturim pavadinimo tunelį?
1: Jako, tunelis, ane? Aha.
0: O kaip pavadinti galim? Jis, matai, yra virš po Seimu. Tai galim.

0: Gal kažkaip.
1: O nėra taip, kad jis taip ir vadinasi Seimo tunelis?
0: Seimo tunelis?
1: Man atrodo, kad taip ir vadina.
0: Nu, barakas Seimo. Tiesiog, taip, barakas Seimo tada.
1: Kažkaip. Aha.
0: Barako tunelis.
1: Nu, pasiaiškinsime. Ar tu jau šalies aiškini?
0: Bandau paaiškinti žodį. Alo.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Nerijus.
0: Nerijau, iš kur esat?
2: Iš Vilniaus.
0: Gerai. Ar girdėjot, kaip sekėsi pirmam raundė?
2: Jo.
0: Nu, reiks pasistengti, mane daug vilčių nedėkit, bet aš padarysiu viską, kad mums gerai eitų. 3-2-1.
1: Kaip išbildina, pradeda.
0: Laikas eina. Morka, tas personažas toks, kur eina iš paskos ir stebi tave, yra toks Morka.
2: Seklis.
0: Aha. Šaškės yra ta sudėtingesnė versija to žaidimo.
2: Šakmatai.
0: Taip. Sostinė Lietuvos.
2: Vilnius.
0: Išbandyti maistą, sakom, ką maistą patiekat?
2: Paragauti.
0: Be priežiūrio to pirmo žodis.
2: Paragauti.
0: Aha. Obulį, ką mes darom su dantim?
2: Kandam.
0: Trumpa žodis, ką veikti?
2: Kasti.
0: Taip. Sako, veikėjai būna tie, kurie atlieka svarbiausius vaidmenys. Kaip jie vadinami yra?
2: Akrobatai.
0: Arba svarbiausi ingredientai, kaip dar vadinami yra. Ne, čia sunku bus paaiškinti. Gerai, namai, kambarys turi ką, prie kurį žiūrim?
2: Langą.
0: Viskas. Skaitom šitą dar.
1: Jo, jeigu į, ta prasme...
0: Kaip man paaiškinti, pagrindinis reikėjo?
1: Pagrindinis veikėjas?
0: Jo, pagrindinis žodis buvo.
1: Ai, pagrindinis?
0: Žodis pagrindinis buvo.
1: A, nu nežinau, kelias šalutinis arba pagrindinis, turbūt per tai. Bet gerai, mes turime lygiasias, ne?
0: Rimtai, seklys, šakmatai, Vilnius, tada kasti ir langas.
1: Kiek?
0: Vens. 2, 3, 4, 5. O ragauti, pasakė, ar ne?
1: Ai, 5. Pasakė ragauti, jo, 6 taškai lygiosios. Ok, tai aš tau tiesiog duodu 2 lapelius, tu vienais, kas užrašyta, koks skaičius bus, pasižiūrėk ir...
0: Aš atrodo, mačiau, kas parašyta, tai gerai, dabar sąžininkai, dar kartelį. Ir nugalėtojas yra Manto žaidėjas.
1: Vienas, ne?
0: Mantas, kas čia? Ai, ne, va, vienas, pirmas žaidėjas.
1: Vienetas, ok.
0: Gerai. Atsiprašom, labai.
1: Sorry, gero kelių reikia.
0: Nepykitam.
1: Žmogų dar laikė, agonį.
0: Dar giržinai pabaigo toks, gerai.
1: Valentinui sveikinimai, jam keliauja M1 marškinėliai su didžiausiais linkėjimais, o rytoj bandysime iš naujo.

0: One Republic Sunshine skamban. Orų berniukai atsinaujinę su kita komplektacija, tęsia programą pusė 12. Labas visiems, jeigu tik dabar prisijungiate, mes keliaujame toliau su premjera ir mano manimu turim labai labai gerą gabalą kompanijos, kurią jūs puikiai žinot.
1: Premjera.
0: Belgijos muzikos žvaigždė, prodiuseris ir DJ Lost Frequencies ir jo naujausias kūrinys Live It All. Dainos idėja labai paprasta – gyventi čia ir dabar, nepraleisti momentų ir leisti savo juos išgyventi. Ji jau išbandyta gyvose pasirodymuose, kur sulaukė labai geros publikos reakcijos, dabar reikia radijo išbandymo, jūs pasigarsinkite ir įvertinkite.

0: Turim kelias sekundės, žmonės, dabar reikia greitai vieno skambučio į radio eterį ir tiesiog mantelį su gražiu gimtadieniu pasveikinam. Dabar 18:30, bet aš norėčiau, kad sveikinimas būtų toks triukšmingas, žinai, jeigu turit kolektyvę bent 5 narius, kokius 10 žmonių, gal jūsų daug yra, jūs galit paskambinti ir tiesiog sušukti, man tu tai labai patiks, man tai su gimtadieniu!
1: Ta prasme, tau šakės ryškia. Tu išsikasi į gilį
0: duobę. O šitą padarėj klaidą.
1: O čia tu padarėj klaidą.
0: Pasakyk pilną pavyzdį sakinio. Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Giedrius.
0: Giedriu, reikia man tą greitį su gimtadieniu pasveikinti.
2: Man tai su gimtadieniu.
0: Ačiū. Ir dar vieną. Alio, sveiki.
3: Su gimimo diena. Su gimimo diena.
1: Eina,
3: zau. Valiau. Į vieną ilgą.
1: Ačiū labai, myliu.
0: Gal
1: fantastika.
0: Gal daugiau žmonių ekipažiai yra.
3: Ai, jūs viena.
1: Ačiū Dievui.
0: Gerai, viskas, super. Nu va, iškart smagiau, iškart linksmiau. Nuotaikėlė gimtadienio yra. Man tas sakė, man ragas.
1: Nužudysiu.
0: Rytojaus orai. Tai gal mūsų visų rubrikų rėmėjai galėtų irgi išskirti, mes jau siurblį turim ten iš praeitos laidos, tai dabar mūsų kitų draugų galima. Tai
1: o, bet žiūrėk, čia iš tikrųjų, akinių nuo saulės aš visai norėčiau atsinaujinimui, gal kažką čia susiderinti galima. Kebabas kažkur pakeliui, aš tikiuosi, kad programų direktorius nejokavo ir iš tikrųjų kažką ten rezga. O dabar kalbant apie prasidedančią vasarą, ypatingai aktualu turėti gražius, kokybiškus, komfortą jūsų akims teikiančius akinius nuo saulės, tai optometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos.
0: Sauliau.
1: Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų.
0: Gerai, o dabar trumpai apie šią dieną, mes su Mantu irgi aptarėm, kad turėtų visai nebloga diena būti šiandien. Gimtadienio proga užsisakė vėl, tangi nenori apišuot, kad gimtadienis per grįdą gimtadienio proga oras. Kaune šiandien 24, Klaipėdoje 25, netgi šilumos, Panevėžyje 23, žodžiu, visur saulėta gražu. Tačiau rytojaus pekla prasideda trečiadienį Šiauliuose, matau 22, ai, nors šiaip dar 22 irgi neblogai rytoj.
1: Gal čia pakeitė kažką, nes prieš tai buvo ten 16 turėjom smikti veidų į balą.
0: Ketvirtadienį 17 laipsnių tuo tarpu lietus ir penktadienį 17 laipsnių Šiauliuose ir Panevėžyje lygiai ta pati situacija. Šeštadienį 20 laipsnių ir lietutis. Nors, žinok, po truputį keičia. Atrodo, kad šilumos daugiau vis prideda.
1: Gerna, ne, prognozija. Ja. Šis nemažai investavęs į ateinantį savaitgalį, tai man yra labai svarbu, kad oras būtų neblogas, nes buvo planas ir pirmą kartą išsimaudyti šiais metais, ko dar nesudaręs, nors per kūnį tikrai ne vieną ir ne dvi girdėjau. Gal žiūrėk ir ant kokio liepto įdegį pagaudyti, pažvejoti ir panašiai, tai jeigu ten toj sodyboj pralįs, tai bus labai liūdna. O dabar dėmesio. Aš labai tikiuosi, kad savaitgalį reikės ir akinių nuo saulės ir šiuo metu vyksta laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre. 2 saulės akiniai už 1 kainą. Kartu pirkti akinius pigiau, pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų. Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams.
0: Su šia akcija pirkdami 2 akinius už antrus mokėsite tik 1 centą, čia rimtai?
1: Už jo, antrus. Jo, žinau, ryčka šokiravo, reikės susimokėti vis dėlto už antrus.
0: Aš vis tiek bandysiu lygti, žinai, tipo, gal galima.
1: Radai tą žvaigždutę, žinai, kur būna. Ai, tai čia centą vis tiek reikės.
0: Tai, tai klausykit, nu kaip čia dabar. Žiūrėkit, o jūs užsukti galite į optometrijos centrą internetu optometrijoscentras.lt, o ten rasite daugiau informacijos ir visus reikalingus kontaktus. Reklama. Rytojaus orai.

0: Elesen – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau elesen.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
5: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99 €. Lidl vertė.
9: Reklama. Vasara. Vasara su M.

0: Ričardas.
1: Reklama. Nu ką, Vilny, einam.
2: Einam.
1: Paaiškin žmonėm, kurie
2: važiuojam, ne visur čia nueisi, žinok. Kai kur reikia ir pavažiuoti, bet prieš einant reikia atsidaryti žemėlapį, kurį galite atrasti ir mūsų interneto svetainėje -1.fm arba valstybinės miškų urėdijos puslapį. Nu ir ten pamatysite, kur eiti. Tikrai yra daug fainų vietų, kur galima šią vasarą pamatyti, aplankyti ir suprasti, kokia yra nereali Lietuva.
1: Iš tikrųjų taip, atrasti Lietuvą galite kiekvienas ir aš labai tikiuosi, kad vis dažniau ir vis labiau populiarėja tas išvažiavimas po Lietuvėlę. Kartais užtenka tiesiog kokį nors trumpą video pasižiūrėti, kokių gražių dalykų, kokių, nežinau, mini gamyklų yra, mini muziejų žmonės pasidarė. Tiesiog vienkipį kokią nuvažiuoja, pasiprašai, ten gali tokių dalykų pamatyti, kad net wow, iš tikrųjų.
2: Man Arnelis rodė, čia nais praėjusi penktadienį, kai dirbom, įkėlė tokią bažnytėlę, labai labai jaukia, faina miške tiesiog stovi. Čia, nu, toksai tikrai vertas pamatyti dalykas, darantis įspūdį yra, nu, kitoks, negu esame įpratę.
1: Man asmeniškai Palūšės bažnytėlė gražiausiai yra. Uh-huh. Jinai yra seniausia medinė Lietuvoj.
2: O, geras. Nu va, ir ši Palūšė, beje, kai mes praeitą kartą apie tai kalbėjom, irgi labai daug kas savo laiškuose minėjo, tai jūs galite ne tik minėti, o užsukti ir mūsų puslapyje pažymėti žemėlapyje, ten nuvilkti žymeklį būtent į tą vietą, aprašyti objektą, kodėl jis yra vertas aplankyti.
1: Labai fainas puslapis, geros, suprantamos legendos, čia paspaus, galite pasizūminti, va, pavyzdžiui, ties Vilnių, matau 131 punktas taškelį.
2: Lankytinas objektas, ne? Jo, ir čia turbūt vėlgi nereikia koncentruotis ir orientuotis vieni tuos jau visiems puikiai žinomus taškus, mes suprantam ir žinom, kaip yra gražu ten, nežinau, Trakuose, Nidoje, ten dar
1: prie
2: kažkur,
1: žinai. Žiūrėk, kažkas yra pažymėta, palau, įdomu, ką prie linkimų pažymėta, mano troba? Žiūrim, tai. Kuris? Vidgirių polisevite.
2: Nėra ant tavo trobos tarp, žinai, kaip būna, čia gyveno ir kūrė žinomas laidų renginių vedėjas Ričardas.
1: Nebe toks žinomas.
2: Mikavičius.
1: Ai, va, yra lenkimų stovyklavietė, geras. Jo, labai fainas pušinėlis, kai važiuosite mano kaimo, būtinai pasukite į kairę nuo Darbėnų pusės važiuojant, labai labai fainas. Rudas pušinėlių vandenėlis, pasiplaukit, labai labai fainas.
2: Ir šiaip pravažiuokit ir po lenkimus, pamatysite, kas kūrė ir lipdė žymų į Ričardą jaunystėje ir kaip jisai, kokie aplinkai jį įkvėpė kūrybai.
1: Mano statulo nuogo yra tiesiog įvažiavo, žinai, kitoj pusėj parduotuvės.
2: Aš pats pasistatėjau, nekart baudą yra mokės. Ir jūs pažymite, nurodote, o mes atvažiuosim ir laidą transliuosime, nes būtent viena ta vieta taps lokacija M1 laidai. Beje, jeigu sulauksite skambučiai iš M1, dar ir dovanų gausite, tai projekto Myliu Lietuvą ieškokite M1.fm. O dabar norime visus pakviesti apsilankyti Varnikių pažintinėme take Trakuose, tai yra beveik 4 km maršrutas, kuris vingiuoja per miškus, kalvas ir Ilgelio pelkė, atverdamas vienus gražiausių gamtos vaizdų Trakų krašte.
1: Pakeliui įrengtos apžvalgos aikštelės ir poilsio vietos, todėl šis takas puikiai tinka visai šeimynai. Dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje. Pakartosime adresą, kad visi žinotumėt, kur eiti: vmu.lt.
3: Reklama. Čia M1?
4: Taip.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Manai, kad futbolai

0: birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Su šeimos nariais į keliones į Italiją bei Vatikaną vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip šiandien nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tokį sprendimą priėmė šiandien priposėdžiavusi komisija ir konstatavo, kad tokiu elgesiu premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą. Vtek įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelionė susijusias išlaidas. Priminsiu, Inga Ruginienė su vyru ir vaikais Vatikane ir Romoje lankėsi kovo 6-8 dienomis. Skelbta, kad Ruginių kelionės išlaidas apmokės vyriausybės kanceliarija, nes valstybinės funkcijas komandiruotėje savykdys visa šeima. Vyriausybės vadovė Vtek sprendimą ketina skųsti teismui. Seimas šiandien nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Tyrimo pradėjimui šiandien pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, 44 susilaikė. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veikla buvo paremęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis šiandien teigia, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, jog reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą. Sistema, kai darbą palikę žmonės, neieško darbo, o atostogauja. Žmonės, norėdami gauti nedarbo išmoką, turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą ne per 30, o jau tik per 24 mėnesius. Bedarbiams bus sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12 mėnesių. Dabar ji bus vėl skiriama tik gyventojams, kurie dirbs ir įgis metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Mickevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės.
1: Tam, kad įgyti naują 12 mėnesių stažą, na, jį tiesiog galima įgyti tiesiog dirbant. Tiesiog atmenys iš tiesų skatinami grįžti į darbo rinką. Manoma, kad na, dabartinė sistema yra pakankamai turbūt subalansuota tarp tų visų lūkesčių. Esama sistema neskatina asmenų grįžti į darbo rinką, tai matomai vis tiek ieškant balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na, ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, nebus kaip iki šiol įskaičiuojamas į darbo stažą. Profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė sako, kad toks pakeitimas mažins žmonių galimybės įgyti reikiamą stažą pensijai.
2: Labai blogai, jeigu įmonių bankrutuoja, o šiuo metu tai tų bankrotų yra, tai tiem žmonėm yra labai svarbu. Ir tada kaip tu neįskaičiuoji to stažo. Prieš pensijinį amžių būdamas apie 60, tu prarandi darbą ir tau dar neskaičiuoja stažo. Tai yra labai blogai, nes kad gauti pensiją, tai reikia šiuo metu 35 metų darbo stažo. Kur tą stažą paimti?
0: Nuo Liepos padidės išmokos daugiau įmokų, kartu ir algos uždirbantiems žmonėms. Jiems maksimaliai nedarbo išmoka auga nuo dabartinių 1460 iki 1620 eurų, tačiau mažės iki 2300 eurų popieriuje uždirbantiesiems. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.
3: Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.
4: Reklama.

0: dar kartelį sakom labas visiems. Orų berniukai. Taip vadinasi šita programa, laida, kuri ritasi jau į paskutinę valandą. Mantai, labas, tau irgi...
1: Buvau vienu metu šiek tiek įsigandęs, galvojau, sakysi, rytas į bedugnę, bet...
0: Jo, bet nu čia akivaizdu ir šiaip.
1: Aš labai atsiprašau, paskutinį kąsnį baigiau kramtyti mano gimtadienio pietų. Man atnešė kolegos...
0: Bet tau buvo leista eterį valgyti.
1: Kibirėlį tą vadinamą, jo, ar leido valgyti studiją, kas pas mus yra išimtis.
0: Tu geri priklausytojus, tu nevalgysi eterį?
1: Nu ne, žinok, aš galvoju, kad man nebūtų faina, kad kas nors man čiapsėtų ten į tą, žinai.
0: Kažkada su Skype, kai dirbo, jinai šakoti valgė, kol aš vedžiau žaidimą. Sako, aš nežinau, kas dabar buvo, žinau. Aš tikrai...
1: tiesiog valgėšu.
0: Aš nežinau, kas čia dabar su manim buvo, aš tiesiog pradėjau valgėšu šakoti. Tai va, su Skype'o tu gėva prisiminimai.
1: Nu, Skype'o jo, kitokios galimybės.
0: Ne, tai kad tu 20 metų priplaukai, jau baig, bus, kiek tu metų dirbėjom vieną jau?
1: Ne, žinok, dar tolokai kito vieną.
0: Kiek, 12, 13?
1: 15, bus 15, bus 15.
0: Nu, tai jo. Irgi jau šis tas jau.
1: Nu, kažkiek jo, bet dar šakočio negaliu kramtyti.

0: ar jums vienodai, ar esat piktybinis, nesvarbu Nebikas. Kodėl. Jo, praleidote tą sveikinimą. Yra galimybė viską atitaisyti, ištaisyti istorinę teisybę, sugražinti.
1: Taip, jeigu praleidote gimtadienį savo brangaus žmogaus arba žmogaus, kurį jūs turėjot pasveikinti, dabar dėl to jūs esat bedarbis, atleistas ir panašiai, tai jūs dar galite bandyti reabilituotis, parašyti mums laišką. Bet parašykite taip, lyg jums atrodytų, kad rūpi, žinai.
0: Tikrai. Rašykite taip, kaip jums rūpėtų. Jo. Čia labai geras. Čia visiems gyvenimo atvejams pritaikoma, žinai. Dirb taip, bendrauk taip, lyg tau rūpėtų.
1: Jo, neprašausi. Tai parašykit. O jeigu taip nutiko, kad tikrai nuoširdžiai rūpi ir gailitės dėl to, kad praleidot gimtadienį, praleidot svarbią progą. Bet čia gimtadienį tikrai, ne?
0: Jo, čia tik praėjusio gimtadienio proga. Tai vienintelė diena šiandieną netinka. Birželio 9-ąją, pavyzdžiui, manęs ačiū Dievui šios rubrikos metu negali sveikti. Beje, mes galime dabar pasveikinti ir mūsų kolegę Mariją, kuri taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Su Marija kartu gimtadienį švenčia.
0: Jo, ir mes jūs aiškino metriką, kažkada tiesiog kalbėjom, žinai, ir taip visiškai gavosi ekspromptu. Tai va, tai šiandienos gimtadieninkus kol kas atidėkime ir sveikinkime tuos, kuriuos pamiršome. Aišku, čia Ričardas labai aukštai kartelį iškėlė, jums turi rūpėti tas žmogus, nu, bet gal kažkiek laiškų likti vis dėlto.
1: Mūsų kriterijai filtrai, kaip supratau, laidos jau ir kaip ir aiškus, bet aš manau, kad tas žmogus liks labai laimingas, nustebęs, iš M1 paskambinsim, pristatysim, kaip ir normalus bičai.
0: Jis liks ne tik nustebęs ir laimingas, bet ir aprengtas M1 marškinėliais, nes mes atsinešam būtent tokią dovaną, tai parašykite, bus įdomu kažką tai pakalbinti, o rašykite m1.fm, būtinai telefono numerį žmogaus, jo vardą ir savo vardą parašykite. Žiūrėk, čia tai pagrok.
1: Palauk. Nu gerai.
0: Negaliu, man važiuoti reikia.

0: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
7: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
8: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
9: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim.

0: Kygo with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Tobulai suderėjo džinglę dainuojantis kolegos, tame tarpe ir aš. Supraėjusiu rubriką, turime jūsų nemažai laiškų, registracijos pavykusios, daug gimtadienių praleistų, esat tikrai šaunuoliai.
1: Taip, tai ačiū visiems, kurie parašėte, bandome paskambinti Deimantei.
0: Ir jeigu aš gerai supratau, tai Deimantė.
1: Jo, Deimantė sveikina Deimantė, bet Deimantė viena yra Lietuvoje, ta, kuri sveikina yra Airijoje, tai...
0: Arba čia ta pati tiesiog užregistravo ir apsimeta, kad draugė turi.
1: Nes marškinėlius nori laimėti, ne?
0: Tai
1: irgi variantas.
0: Ai ne, žinok, atrodo, kad... Na gerai, pabandom.
1: Sukčių tarp klausytojų netrūksta pas mus, nu, bet taip sakant...
0: Kokie mes tokie ir...
1: Jo, vat, pritraukėme.
0: Mūsų net maldavo pasveikinti, žinok.

0: mačiau, kad rašė laišką atsiklaupus ant kelių. Nu gal. Grinai matėjai, ne?
1: Nu,
2: vizijose.
1: Ai, vartotojas nesiliepia. Nu, liūdesys. Gerai, bandom kažkam kitam, ne pasukti. Mhm. Gerai.
0: Dabar skambinam man tai.
1: Deividu, ne?
0: Taip.
1: Ok. Dividenzo.
0: O kas būna, jeigu prisiskambinti pavyksta?
1: Mokam baudą.
0: Įmonė, susimokam už tai, kad išėjom į eterį ir nieko gero nepadarėm.
1: Jeigu nepavyksta prisiskambinti, jiem vieno marškinėlius nešamės tada į savo paskutinį. Nepakėlė, ne?
0: Nežinau.
1: Gerai, tai paskutinė rubrika, tada nešamės jiem vieno marškinėlius. Laimingai pabaigai jūs galite jau dabar pradėti siūlyti, rašyti dainų pasiūlymus, kurias norite išgirsti. Savo vardą ir telefono numerį taip pat parašykite, nes jeigu jūsų dainą pasiūlysime, tai jums tuos marškinėlius ir padovanosime.
0: Jūsų dainą turi prabalsuoti kiti klausytojai.
1: Neturi, žinok, jeigu mes pasirenkam iš klausytojų jo dainą, automatiškai jo dovanojame.
0: Čia su vasarą būtinai reikia dainą kokią nors.
1: Ne, čia galima bet kokią. Bet man to pasiūlymas, kad jeigu pasirenka klausytojai patinka, mes taip sutaupytume. Kokiom... Tu iš karto biudžeto optimizavimą atėjęs į laidą atnešęs. Kur...
0: Kokiom kalbom negalimų dainų prašyti? Atitinkamama, ne?
1: Atitinkamom. Nu, vat Kirilisa daugumą rašo mums, tai vat irgi. Nu, prašom lietuviškais rašmenimis, nu kažkaip būna lengviau
0: susigaudyti. Norvegiškų galima?
1: Galima norvegiškų. Vat siūlo dainavo Ryčka, Ryčka.
0: Ir aš mačiau, kad kažkas dainavo tiesiog ta, tavo vardą idėją. O man tai man tai.
1: Aha.
0: Tai žodžiu, man tai su gimtadieniu tave. Jeigu su praėjus nepavyko, tai su...
1: Ačiū, ačiū.
0: Su esamu sveikinu.
1: Ačiū!
0: Labai jaukiai pasveikinu, ką tik man tą valandą.
1: Pagaliau atkreipi dėmesį, kad šiandien yra mano gimtadienis. Labai malonu.

0: O šiaip tu fulės žmogus esi? Mėgsti pažiūrėti futbolą?
1: Jo, mėgstu, žinok, ypatinga, kai vyksta čempionatai, va tokie pasaulio arba Europos futbolo čempionatai, tai vis laik žiūriu ir nemažai rungtynių žiūriu.
0: Net ir aš, kai esu palyginus toliausiai nuo futbolo žmogus, nu, dabar, tikrai, man krepšinis priority, žinai, bet net ir man pasaulio čempas tikrai labai įdomu.
1: Aš esu toksai, kur klubinis ne visą laiką sportas domina, žinai, tie sezoniniai visi reikalai, bet kai būna kažkokie kas 2-4 metus, tikrai žiūriu ir tikrai seku ir įdomu. Ir kad tą žiūrėjimą dar labiau paidominti ir suintriguoti, mes jums siūlome užsiregistruoti topikas.lt, tai yra nemokama FIFA 2026 pasaulio futbolo čempionato spėlionė.
0: Spėk rungtynių rezultatus, rinkite taškus ir varžykite su draugais, kurkit savo lygą arba prisijung prie oficialios N1 lygos.
1: Jo, ir fainas dalykas yra tas, kad dalyvavimas nieko nekainuoja, pakanka užsiregistruoti topikas.lt, bet top 10 žaidėjai laimės iš tikrųjų įspūdingus prizus. Pagrindinė dovana yra iPhone 17 Pro Max, taip pat PlayStation 5, Apple Watch ir kiti prizai. Įspūdingas, vienu žodžiu, prizinis fondas.
0: Jei gerai pavarot, telefoną gali laimėti.
1: Jo, absoliučiai, tai čia man atrodo, nu, kodėlgi tiesiog, net jeigu neturėsite galimybę žiūrėti arba kažkur kitur jūsų fokusas yra sumėtyti, surašyti rezultatus, kaip loterijos bilietą nusipirkti ir paskui žiūrėti, kaip tenai sekasi, ne?
0: Taip, prisijungit prie M1 lygos ir spėkit kartu. Penktadienį du atsitiktiniai dalyviai prisijungė prie M1 lygos, laimės oficialius 2026 metų FIFA kamuolius, kas irgi yra labai neblogai. Tad skubėkit registruotis ir jau penktadienį pirmieji prizai. Reklama. M1.

0: vieno numeris vienas.
1: Etrija 2001 metais skambanti daina, 2001 metais iki penktos topo vietos pakilęs Travis hitas Sink. Pasiklausom dabar jo.

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt. Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penusil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Gerai, tai visai neužilgo įvyksta vadinama laiminga pabaiga, ne?
1: Nu.
0: Ta pat grinai.
2: Daleiskim, pabandom.
0: Daleiskim, bandom. Laiminga pabaiga. Gerai, tu man pasakai, ką čia reik daryti rubrikoje, nes tu man aiškinai, aš vis tiek dar vis nesuprantu.
2: Jo, žiūrėk, tai tu dar pagrok porą dienų, aš tau viską parodys, kaip čia vyksta.
0: Prieisi, prieisi, paaiškinsi. Žodžiu, yra tavo siūlyta daina.
2: Taip.
0: Yra mano, kuria slapta daina.
2: Taip.
0: Yra klausytojų iš laiškų atrinkta vienintelė, nu, tipo, kurią irgi transliuosim kaip variantą, ne?
2: Nu, va, puikiai, pats važiuoju, sakau, aš tik galės, jėdžiu, žinai, jeigu ką ten, žinai, truputėlį. Jo, ir klausytoja, kurią dainą mes pasirinkome, iš karto galime pradžiuginti ir apdovanoti jiem vieno marškinėliais, tai tik tais belieka, Ričardai, kad tu pasakytum, kieno čia daina bus pasiūlyta.
0: Tikrai, siūlau dabar paklausyti Manto dainos. Tu turėjai visų, iš visų variantų, nu, ta prasme, tu galėjai bet ką pasirinkti, ar pasirinkai šitą. Kodėl?
2: Pasirinkau Matav. Fix daina Big City Life.
0: Kodėl šitą?
2: Aš neįsivaizduoju, man jinai tiesiog iškilo. Kažkokia nostalgija gal ir gerai skamba, graži muzika.
0: Ar patinka, panas?
3: Ne. Praleidu apie ką kalbėt.
0: Tu girdė dainą ar ne? Ai ne, be ausinių negirdė.
2: Skype
0: išgirdo.
3: Žinau šitą.
2: Gerai? Gerai?
0: Gerai, antras pasirinkimas, manau, visai neblogas. Yra klausytojų, tik nepasirašė vardo. Galiu tik numerį pasakyti. 8608.
2: O, mes durnių laitelių sudarome. Su būgnai skamba.
0: Marijono Mikutavičių.
2: Kas pasiūlė?
0: Nėra vardo, sakiau. Yra numerį.
2: Vardas.
0: Galiu numerį pasakyti.
2: Jėzus, ir be vardo žmogus, kiek gyvenimų. Kiek gyvenimų, kiek metų gyvenimų.
3: Tai Marijonas Mikutavičius savo dainą stumė.
0: Jo.
2: Šim gali būti, nes jam po kapeiką panašiu kiekvieną iš grojimo, ne? Tai priverčiasi.
0: Labai, aš negaliu visko išgroti, ne? Dabar yra ta vienintelė likusi slapta diena, kuri yra mano.
2: O
0: trumpai tariant apie tą dainą, tai prie jaunimo.
2: Prie jaunimo?
0: Jo.
3: Nu, nepasakyčiau, kad
2: kas tau, Ryčka, čia dabar su to jaunimu?
0: Aš girdėjau, kad taip yra pristatoma slapta daina visą laiką.
2: Gerai, tai pakelkime, išgirskime, koks yra verdiktas klausytų ir tada galėsime keliauti prie kitų formalumų.
0: Paskambino į šitą rubriką kažkas.
2: jo, aš tik čia garantuoju, klausiu. Ar į Aliasą paskambino? Sveiki, kas paskambino?
4: Egidijus.
2: Egidijau, labai malonu, jūs toks kaip laivas užplaukęs į uostą, kuris uždarytas jau daug metų. Mus nustebinat.
4: Na,
2: tai kurią renkamės?
4: Slaptą.
2: Už slaptą, jaunimui.
0: Tai Marijonas nepatiko? Nu gerai, supratau.
2: Nu, ką čia dabar žmogų gluminės?
0: Bijau, kad nusivės klausytojai su mano slapta daina, nes nepergalvau iš tikrųjų dainą rinkdamasis, bet nesvarbu, mes jos netrukus paklausysim. O dabar... Dvi pusės.
3: Atsiprašau.
2: Buvo tokia laida prieš 6 metus.
3: Mes atsinaujinom.
0: Bet jis buvo dvi pusės, ane?
3: Buvom. Tai tas buvo senai ir netiesa.
2: Dabar, ta, žinai, tas lyties keitimas labai paprastai vyksta. Tai...
0: Nu, šiaip pamačiau Silvą. Kaip tavo vardą sakyti reikia?
3: Silva.
0: Silva, ne Silva.
3: Šiaip taisyklingai Silva.
0: Silva?
3: Silva. Labai nepatinka man, kai
0: tai
3: Silva.
0: Sako, kaip šiaip atrodai po 4 metų. Žinok, taip pat.
3: Ačiū. Vėl komplimentai.
2: O Silva yra pilnas vardas ar trumpinys? Silviano.
3: Pilnas. Silviano. Silva.
2: Ai, Silvija dar būna.
3: Bet tai čia šiandien tai ne apie mane, šiandien apie Mantą. Mantai,
0: tai gerai, visi
3: gimtadienio.
2: Sugimimo diena. Galit geriau?
3: Sugimimo diena.
0: Gerai, viskas užteks. Valio, dar vieną. Valio.
2: Valio.
3: Vakar mano Alio. Vaikas šventė 13 gimtadienį ir sako, mama, prašau, nebedainuok sugimimo dieną.
2: Jo, aš jį galiu suprasti.
3: Bet paskui, žinok, nuo 23 vėl patinka.
2: Vėl patinka, ne? Man tik šiaip, žinokit, sablai skambėjo. Nu, bet
3: nu,
2: kaip
3: jau
2: būtų.
3: Galėjom,
2: ačiū už gerą emociją.
0: Programa numatyta, vis tiek po darbo dabar kažkur.
2: Man reikės atsigaut po šito pliūpsnio dėmesio. Man kaip, aš jūs dar sakau, laikau introvertų, tai yra prieškominė situacija šiuo metu po visų šitų sveikinimų dainų.
0: Prieškominė.
2: jo, reikės, nežinau, kažkur tai visą tą energiją išleis dabar.
3: Bet galiai, vakare koks, bus švenčiama kažkiek.
2: Labai simboliškai pasidėjimas. Vat savaitgalį, tai bus tai, po ko pirmadienis gali tapti kiek sunkiau įveikiamą darbo dieną. Bet šiandien, ne, taip santūriai.
0: Man tai nes viršui yra šalitūvas, tai ten gali ledą pasimti.
2: Ten įmonės ledai.
0: Bai, kodėl viską
2: bet ačiū vis tiek.
0: Šiandien
3: pasikino mūsų visų po vieną ledą.
0: Jo.
3: Taip, sveikinam tave.
0: Trys, ačiū. Jei kažkas klaus, tai nuo...
3: Čia dovana yra.
2: Aš graudinuosim, bet taip yra malonu ir gerai. Jūs man esate iš esmės brangiausi žmonės. Ne, viskas, geros dienos.
0: Pasivedė pats renginį.
2: Čiau.
0: Viso gero, iki.

Reklama. Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantiją. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
5: Ne.
1: Laimingas skaičius?
5: Ne.
1: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

ką, Lietuvoje 13:05, o tai reiškia, kad metas eterį užimti merginoms ir mes čia dabar būsime 3 valandas. Patinka jums tai ar nepatinka?

0: Na nežinau, ką, bet tu iš karto nuo provokacijų pradedi mūsų laidą. Aš nežinau, kam galėtų nepatikti mūsų šita laida, nes nei vieno dar blogo laiško mes nesam gavusios.
1: Kažkas parašė neseniai, kad šita laida negyvuos net metų. Tai gerai, mes iššūkius priimam, žinokit.
0: Vienintelis, kad vienas laiškas buvo šis, o daugiau, žinokit, visi tie, kurie sako, kaip smagu vėl girdėti jūsų duetą čia M1 etryje. Tai labas klausytojai, Silva ir Skaiva. Po 5 metų pasak Skaivos, po 6 metų pasak manęs, grįžta vėl.
1: Aš galvoju, žinok, kad aš geriau už tave skaičiuoju, žinok.
0: Kad yra dalykų, kuriuos geriau už mane darai tikrai, bet ar tai yra skaičiavimas, žinok, negalėčiau sutikti.
1: Aš manau, kad tai yra skaičiavimas, žinok.
0: Kiek už matematiką turėjai? Laikėjai egzaminą?
1: Laikėjau, 8 gavau.
0: 8?
1: Mhm.
0: Na gerai, aš net nelaikiau, tai.
1: Aš laikiau, gavau 8
0: ir... Oi, dar vienas klausytas rašo, nu va, fainos, tikrai fainos.
1: Fainos mes?
0: Aha.
1: Nu liuks. Aš dabar bandau tau įrodyti, kad aš esu teisi, bet...
0: Gerai.
1: Naršau socialiniuose tinkluose, tai aš tikrai blogiau negu tu, bet aš tai padarysiu. Va, štai, tavo postas, kad viskas baigėsi, yra parašytas 2021 metų vasario 16 dieną.
0: O dieve, tai dabar man viešai reikia pripažinti, kad tu geriau skaičiuoji?
1: Taip.
0: Iš kitos pusės aš tikrai džiaugiuosi, nes nu 6 metai jau skamba taip į tą 50, tai 5 dar 5.
1: 5 su trupučiu, 5 su keliais mėnesiais, jeigu taip jau visai tiksliai. Tai va, šitą išsiaiškinom.
0: Gerai, viskas.
1: Viskas, šitą išsiaiškinom ir dabar... Ką dar reikia išsiaiškinti?
0: Dabar reikia išsiaiškinti, bet šią tokią diskusiją labai smagę su Skaiva turėjom.
1: Jau einam prie temos?
0: Nežinau, nebent galim...
1: Aš norėjau dar nesąmonių visokių priplėpėti, bet gerai, netiek to, nereikia nesąmonių.
2: Paplėpėkim.
1: Aš buvau nusteigus papasakot, ką šią naktį sapnavau, bet paskui pagalvojau, kad tai yra tikriausiai neįdomiausias dalykas, ką galima papasakoti. Ir...
0: Jo, šiaip sapnai iš tikrųjų. Jo, arba sapnus yra labai neįdomu klausyti pašnekovui ir dar koks filmas, filmo siužetą. Labai retai žmonės moka įdomiai papasakoti filmo siužetą ir tu klausai, galvoji, aš gal tiesiog geriau pažiūrėsiu tą filmą, tu man nepasakok.
1: Tai va, tai aš susilaikau, pabandysiu išlaikyti profesionalumą ir nepasakot, aš tokį geras, paskui tau papasakosiu.
0: O sapnininką pavartai?
1: Ne, žinok, aš atsikeliu pažvengiu, žinai, šiandien atsikelus pasiėmiau kalkuliatorių rankas, paskaičiavau, kiek pinigų turėčiau, jeigu tai būtų iš tikrųjų. Duk, žodžiu, trumpai, aš šiąnakt sapnavau.
0: Nesusilaikai.
1: Negaliu. Aš šiąnakt sapnavau, kad tipo, kažkaip nutiko taip, kad kai mano šuo pasipurto, bet kuris, ar ne? Nu, žinai, kur nusipurto šuo.
0: Taip.
1: Tai nuo jo nukrenta 400 eurų. Nu tiesiog, stebuklingai atsiranda. Ir aš atsikėliau tokį excited ir galvoju, jis jie purtosi maždaug nu 4 kartus į dieną.
0: Višta dedant į auksinį kiaušinį.
1: Tai va toks dalykas. Tai aš sako, atsikėliau, žinok, su šypsona šiandieną, nepaisant, kad man šiandien yra šlikščių plaukų diena. Su kuo aš nieko negaliu padaryti, aš ir taip ir anaip ir tiesinau ir garbanau ir paskui.
0: Gražiai atrodo.
1: Yra bjaurių plaukų diena ir kartais su jom tenka susitaikyti. Bet žiūrėkit, mes einam prie mūsų šios dienos temos ir kažkaip atėjo Silva į studiją ir užvedė temą ir aš buvau ganėtinai kategoriška. Mes šiandien norime su jumis pakalbėti apie dalykus, kurie yra iš tuštybės.
0: Ir mūsų pokalbis prasidėjo nuo vardinių numerių, mm-hmm. kuriuos žmonės perka už didelės sumas, beje, va dabar įėjau į skelbiu.lt, yra vardiniai numeriai baby.
1: Baby.
0: Spėk, kiek jie kainuoja.
1: Nu, aš už baby nemokėčiau niekiek.
0: Nenorėtum numeriu baby.
1: Net klaikiai nenorėčiau numeriu baby. Jau ko nenorėčiau, tai numeriu baby, žinok. Nu kažkoks siaubas yra. Nu gerai, spėjo apie 1000 kainuoja.
0: Ne, žinok, tu pro šalį. 2200 skelbiu LT.
1: 2200 už baby.
0: Taip.
1: Okay.
0: Ir beje, dar panaršius internete pasižiūrėjau, kokios kainos iš tikrųjų yra regitroje. Tai jeigu norėtum vardinį numerį užsidėti ant savo automobilio, tai maždaug turėtum pakloti nuo 1500 iki 2500.
1: Aš nesuprantu. Man tai yra gerai, kad manęs neužsipultų. Aš galiu pasakyti, aš pateisinu vieninteliu atveju vardinius numerius, kai tai yra pavyzdžiui įmonė, kuri turi kažkokį tai įmonės pavadinimą ir jinai užsideda vardinius numerius ant savo automobilio ir tai yra jokinga. Dar aš pateisinu atveju, dabar Lietuvoje, man atrodo, važinėja
3: šūdų mašina, nu, ta prasme, ta mašina, kur valo
0: kanalizacijas.
3: Nuotekas, jos numeris yra kakis, tai ta prasme, čia va, čia tikrai, nu, ta prasme, bet va čia yra, žinai, vis tiek reklaminis dalykas ir čia yra jokinga, žinai. Bet visų tų ten, babe, mačiau mami.
0: Yra atskiras Facebook'o puslapis, skirtas vardiniams numeriams.
3: Mm-hmm,
0: žmonės fotografuoja ir deda nuotraukas į Facebook'ą, tai va, pavyzdžiui, Regina. Yra
3: Regina, va.
0: Ant Range Rover'io. Šiaip paprastai, vat, dar kuo pasižymi vardiniai numeriai, jie paprastai yra dedami ant labai prabangių mašinų.
3: Mm-hmm.
0: Atrodo jau ir taip, tavo mašina rėkia, matom, tu turi pinigų, plyšta kišenės nuo pinigų. Tai ne, dar uždėkim ant tos prabangios mašinos vardinius numerius Regina, kad dar labiau rėktų.
1: Nu, kad visi žinotų, kad čia Reginos mašina yra greičiausiai. Nežinau, sakau, galit įsižeist, galit neįsižeist, man tai yra truputėlį tuštybė tie vardiniai numeriai. Aišku, gali būti, žinai, tavarsinės žmonės galima pateisinti. Gal tarkim, tokius vardinius numerius Regina gavo dovanų kartu jau su automobiliu, žinai, vyras mylimas padovanojo, pagalvojo, kad ją labai pradžiugins ir jinai neturi kur dėtis, jinai yra priversta važinėti su tais vardiniais numeriais.
0: Taip.
1: Tai gal šitas. Man, aš neslėpsiu, man labai patinka numeriai, kurie yra nevardiniai, bet kur iš tų trijų raidžių mūsų numerio pasidaro kažkoks žodis.
0: Tai tu jau gali pasakyti savo ar...
1: Jo, aš tokių numerių specialiai ieškojau, aš neslėpsiu, aš juos pirkau už 150 eurų, bet mano mašinos numeriai yra dog. Nu ir man labai miela, žinai, ta prasme, man tai labai smagu, žinai. Ir aš šiaip kiekvieną kartą nusišypsau, kai pamatau automobilį su kažkokia reikšme, kur iš numerių, žinai, gaunasi.
0: Taip.
1: Tai šitą aš suprantu, ir šitas faina yra, ir šitas labai gerai, bet vat visos jau Babe, Regina, aš mačiau, yra Vilniuje važinėja mašina su numeriu Adonis, kaip žinia, yra grožio dievas. Mačiau savininką, nu ką, dabar mes skonis, aišku, draugų neturi, bet skambiai uždėti tie numeriai yra.
0: O vėja, klausytojai jau rašo mums laiškus, sako, mano manikiūrininkai vyras padovanojo numerius Ragana.
1: Ragana. Ir tu dabar turi važinėti su Ragana?
0: Čia nežinau, kaip priimti šitą reikėtų.
1: Nu, tai klausykit, jūs parašykit dabar, ką jūs mums galite rašyti. Ar matėt kažkokius juokingus numerius, ką jūs apie tai galvojate, jūsų nuomonė?
0: Arba galbūt žinote savininką, kuris turi vardinius numerius ir yra istorija, kur tikrai paneiks, kad tai nėra tuštybė, gal mes kažko nežinom.
1: Gal jūs pats turit vardinius numerius ir vat papasakosit, kodėl jums tai nėra tuštybė. O gal jūs norit parašyti apie dalykus, kurie šiaip ar taip jums atrodo tuštybė. Tai va tokia plati tema šiandieną, manau, turėsime apie ką pašnekėti. Einam klausytis dabar Marijono Mikutavičiaus ir laukiam jūsų laiškų.
2: Skaiva ir Silva.

0: viskas bus gerai.
1: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
6: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
5: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
6: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
0: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži!
14: Reklama.

0: tikimės, kad smagiai leidžiat laiką, ne, kad radijas yra pagarsintas ir mes turim pirmosius jūsų laiškus. Taip, o šiandien mes kalbame apie tuštybę, apie tai, kas jums yra tuštybė. Mes paėmėm konkretų pavyzdį apie vardinius numerius, kuriuos dažniausiai žmonės kabinasi ant prabangių automobilių. Ir klausytojai vieni palaiko, kiti nepalaiko. Vienas klausytojas sako, kodėl, o jeigu myli mašiną ir mėgsti tiuninguoti, kodėl negali ir numerių gražių užsidėti? Gali.
1: Nu gali, taip sakant.
0: Viską gali.
1: Viską
0: žinok.
1: Galima daryti. Tiesiog kiti taip vertins kaip tuštybę greičiausiai.
0: O jis sako, kad kiti pavydė.
1: Pavydė, ne? Mm-hmm. Iš pavydo. Važiuoja baby ir štai pavydžiu iš karto.
0: Ne, žinokite, ta prasme, dar su Silva kažkaip apkalbėjome, kad kartais, kai tie vardiniai numeriai yra kažkoks prikolas, nu tada jo, tada okei, žinai, nu kaip ir tas vardintas kakis ant šūdų mašinos, žinai, ir kažkas čia rašė, kad važinėja mašina, aš irgi esu ją mačiusi, kur numeriai, pats numeris yra tiesiog o apačioj ant remelio numerio parašyto iš lėto leidžiasi saulė. Čia yra 10 balų čia šitas, už humorą, tikrai geras.
1: Jo, juokingas.
0: Mhm. Gerai, tai klausytojai daug jūsų laiškų, ką jūs matėt, kokius automobilių numerius esat pastebėję, tai galite ir toliau mums rašyti per mūsų svetainę, anonimiškai galite atvirauti, galite, žodžiu, laisvai jauskitės.
1: Kažkas rašo, turiu valstybinius numerius LUS, L-U-S, sako, ne, ir šalia numerių pradžios priklijavau raidę A ir dabar iš galo žiūrisi LUS. Bet ar galima numerių klijuoti kažką, tai man atrodo, kad nelabai.
0: Ant pačių numerių ne, nemanau, kad galima.
1: Aš nemanau, kad galima. Nu, bet kol nepagavo, tol, sako, po mano langų stovi Madonna. Mašina su Madonna.
0: O čia kitas klausytojas dalinasi, kad turėjo numerį Dubysa. Sako, buvau užsidėjęs šį numerį ant Mini Cooperio, nes turėjau įmonę Dubysa. Planuose buvo kempingas, tuo pačiu pavadinimu ant Dubysos kranto. Sako, dėja, planai pasikeitė, numeris buvo parduotas ant Dubysos kranto gimusiam vaikinui.
1: Okay.
0: Čia yra istorija. Originalu.
1: Kažkas rašo, važinėjo numeris 9 centimetrai, ką reiškia, nežinau. Nu, tikiuosi ne tai, ką aš pagalvojau dabar.
0: Kiek centimetrų?
1: 9.
0: Ai, 9.
1: Jeigu tu matai...
0: Jeigu kas nors girdit, kuris važinėjat su 9 centimetrais, paskambinkit ar nes, parašykit, bet... papasakot apie kokius 9 centimetrus.
1: O bičias vairuoja. Nes nu, o ką dar galvot? Ką?
0: Gerai. Šiauliuose, sako, važinėjęs vyras su žmona, vyro automobilio numeriai yra misteris, o žmonos bitė. Misteris ir bitė.
1: Ką? Nu... Norėtum, kad tavo vyras važinėtų su numeriais misteris.
0: Sveikas, misteri. Kur tu buvai visą dieną? Tavęs taip pasilgau.
1: O, žiūrėk, misteri. Ir šiaip...
0: Ateik bitutė, mano.
1: Dar yra tas, kai tu turi vardinius numerius, tu esi labiau pastebimas visur.
0: Kur, taip, kur, taip, žinai, taip.
1: Kur tu buvai.

0: buvai, kur tu lankėsi, kur tavo
1: dabar
0: mašina.
1: Kai visi registratorius turi, tai negali daug ko sau leisti, man atrodo.
0: Mhm. Kažkas rašo, man tuštybė už rankinės mokėti tūkstančiais, už brandinės, kurios realiai baisios.
1: Kaip sako, kad neverta mokėti už rankinės?
0: Tuštybė, žinai,
1: Tuštybė.
0: Už brandinę rankinę mokėti tūkstančiais.
1: Norėtum turėti gerą brandinę rankinę?
0: Aš turiu kelias netgi, bet
1: kokia brangiausia?
0: Kokie 2500.
1: 2500?
0: Mhm.
1: Tai nedaug dar. Aš tikrai irgi, žinokit.
0: Man brangiau jau, žinok, kažkaip ne.
1: Aš norėčiau kada nors gyvenime turėti originalią Chanel rankinę.
0: Už 10, ne?
1: Nu ne, iki 5.
0: Iki 5?
1: Mhm.
0: Okay.
1: Ir man čia būtų tokia dovana sau.
0: Bet man truputėlį tuštybės yra tame, žinok. Nu truputėlį. Nu ta prasme, tai tik rankinukas. Tau jo, nu, ei, come on.
1: Bet aš vis tiek jo noriu.
0: Nu gerai, norėk.
1: Rašo viena klausytoja medikė, sako, stebėdama automobilių numerius, visada pastebi užšifruotus medicininius trumpinius. Pavyzdžiui, BKT, bendras kraujo tyrimas, ENG, eritrocitų nusėdimo greitis, KPL, kapiliarų prisipildymo laikas. Yra daugybė, sako, trumpinių. Baisu, kai dėmesį pradedu kreipti į skaičių ir reikšmę, šalia raidžių, lyg galvočiau, geras tas rodiklis yra ar nelabai.
0: Tu nežaidi to žaidimo su vaikais, nes aš neturiu vaikų, bet aš tą žaidimą žaidžiu su savim, kur važiuoji, pavyzdžiui, ilgesnę kelionę ir tada tiesiog iš numerių sudarinėjai tris žodžius, žinai, ten.
1: Geras šitas. Prisiminsiu.
0: Gerai kasa, žinai, ten. Arba, nu, va, tai labai smagu žaidimas. Kas originalesnė, nesąmonė sugalvos, tai tikrai su draugais galima prisižvengti. Gerai, ką jūs dar rašot? Sako, pašnekėjot apie 9 cm, stoviu Kaune, Deivinui. Pravažiuoja oranžinis Range Roveris, numeris 2 cm. Nu, tai iš vis liūdna tada šitam bičiui.
1: Galit paaiškinti, kas yra su tais centimetrais ir ką jie reiškia, ką jūs matuojat? Gerai, klausytojai, dar yra jūsų laiškų. Aš pasako, turiu numerį ir žmonai uždėjo ant automobilių. Mūsų patinka ir mūsų visur lydi 222. Tai ir mūsų automobilių numeriai visų su pirma vardo raide ir 222. Bet čia jau toks nepusiaučia.
0: Kažkas rašo, trakose važinėja kotik, bet iš veido tai visai ne kotik. Šiaip kotik, o nėra kotik, kad rusiškai bus jūrų liūtas ar ruonis?
1: Ne kačiukas?
0: Kotik. Kotikas, man atrodo, yra...
1: Aš bijau prisikalbėti dabar.
0: Gerai, darom per trukėlę, grįšim dar su jūsų laiškais.

0: Keliaujam su jumis pakalbėti apie tuos, kurie visada laukia mūsų sugrįžtant, nesvarbu, kokios mes nuotaikos grįžtame, tai yra mūsų šunis ir katės ir labai smagų projektą, kuris dabar vyksta mūsų puslapyje.
1: Reklama.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
0: Taip, žinokite, IF draudimas tikrai padės jums visais netikėtais atvejais, jeigu jūs apdrausite savo augintinį, ar jam susirgus, ar pridarius kažkokios tai žalos, ar galų gale pabėgus ir reikėjus organizuoti jo paiešką, arba netgi jeigu reikėtų atsilyginti jį suradusiam žmogui, čia irgi gali IF draudimas padėti. Jeigu jūsų šuo ar katė šiemet dar tik švęs savo pirmą, antrą ar trečią gimtadienį, tai radio stotis M1, portalas 15 minučių ir draudimas IF kviečia dalyvauti konkurse, kur galima laimėti jam puikią gimtadienio dovaną, tai yra IF augintinio draudimą visiems metams. Jums reikia ieškoti vieno puslapyje IF draudimo baneriuko ir registruotis tenai.
3: Taip, o šiandien mes pakalbinsim jum vieną užsiregistravusį klausytoją, kuris keliaus į penktadienio finalą ir ten pretenduos laimėti pagrindinį prizą.
0: Taip, ir mes sveikiname su Aiste. Aiste, labą dieną.
4: Sveiki.
3: Sveiki, Aiste.
0: Aiste, tai ką turit, ką auginant namie?
4: Toj pudeliuką.
0: Kiek?
4: Mergaitė.
0: Ir kiek jai metų?
4: Virš metukų.
0: Tai jūs puikiai patenkat į tą rėžį, kur galima dar apdrausti savo šuniuką ir tada įdrausti visą gyvenimą, nepaisant jo amžiaus. Ar jau, kuo vardu jūsų šuo?
4: Fibi,
0: geras.
3: Ar Fibi jau yra iškrėtusi, ką nors turėjot nuostolių?
4: Turėjom, truputį.
3: Kokių?
4: Dvi operacijas jau.
0: Dantį
4: turkėti. Ir sterizuot, kastruotą.
0: Aha, supratom. Nu gerai. Tai linkime, kad tai būtų vienintelės Fibi operacijos per visą jos gyvenimą. Ir norime jūs pasveikinti, nes jūs keliaujate tiesiai į penktadienio finalą ir tenai paaiškės, ar Fibi laimės į augintinio draudimą metams ar ne.
4: Gerai, ačiū labai.
0: Tai ačiū jums, sveikinam, klausykit penktadienį. Gerai,
4: ačiū
0: iki
4: viso.
0: Na va, linkėjimai Fibi.
3: Taip, tai kiekvienas augintinis yra džiaugsmas
0: yra.
3: Tikrai, smagu prisiglausti, smagu grįžti namo, bet kartais vat, gyvenimas ima ir pateikia netikėtų išbandymų. Gali augintinis jūsų susirgti, gali dingti, gali kitiems žmonėms kokią nors šunybę iškrėsti.
0: Taip, todėl visiems, kurie rūpinasi savo keturkojų draugų, verta pagalvoti apie ateitį ir būti pasiruošusiems neplanuotoms situacijoms. IF draudimas padeda jaustis ramiau, nes netikėtumo akivaizdoje žinote, kad esate ne vieni. Jeigu pasirūpinsite IF draudimu savo augintiniu iš anksto, išvengsite papildomo streso, kai nutiks kažkas netikėto. Taigi apdrauskite augintinį iki trečiojo jo gimtadienio ir galėsite būti ramus visą jo gyvenimą, nes augintinio gydymo išlaidų draudimą bus galima tęsti be jokių augintinio amžiaus apribojimų. O daugiau informacijos žinoma, kad rasite internete if.lt.
1: Reklama.

0: reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsnacks. Maksima tai, ko reikia.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Laimėk iPhone.

0: išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Paskutinis mūsų pasispardymas šitą valandą, nes su jumis ir su jūsų laiškais laiškų yra gerų, tai einam paskaityti. M1. Aš labai norėčiau išgirsti nuomonę žmogaus, kuris va dabar sėdi automobilyje, klausosi M1 ir turi vat vardinius numerius, kuriuos mes interpretuojame savaip, mums atrodo tuštybė, bet galbūt vat, žmogus turi kažkokį tai paaiškinimą.
1: Ne, čia žinok, ir laiškuose yra ne vienas paaiškinimas, kodėl tokie, o ne kitokie numeriai. Ten kažkas, pavyzdžiui, rašė, kad ant vardinių numerių užsidėjo savo inicialus ir vestuvių datą.
0: Čia labai praktiška ir protinga.
1: Žmonėm, tai tiesiog nieko nereiškia, nes tiesiog random raidės ir random skaičiai, o jums, nu, tai yra kažkokia svarbi, žinai, gyvenime data. Tai tokius aš visiškai suprantu.
0: Ir vyras niekada nepamirš šitą žmonos pasveikinti su metinimis vestuvių.
1: Nes numeris pasimena.
0: Yra keletas va tokių numerių, kur aš, nu, va taip jau neskaniai labai. Pavyzdžiui, sako, esu mačiusi ant BMW numerius pašalpa. Ir dar, taip, ir dar Šiauliuose važinėja Lexusas su numeriu krizė. Įsivaizduok, visiems krizė, prabangus Lexusas važinėja krizė.
1: Arba aš nepagaunu šito humoro, žinai, arba tai yra visiškai ne mano humoras.
0: Čia toks ego humoras.
1: BMW su pašalpa, nu toksai, žinai, kur, kas yra baisiausia, tai yra baisiausia tie lietuvių emigrantai, kurie emigruoja į Didžiąją Britaniją, į ūkus. Ir tada grįžta su savo mašinom, man ten ir užsidėjo, žinai, NX, PŠL NX, jo, jie tokius numerius susivaro.
0: Tokį numerį galima...
1: Jo, nu ten tai nieko nereiškia, supranti, ten, ta prasme, jisai nieko nereiškia, o jie susideda šitos numerius ir tada su jais grįžta į Lietuvą ir čia po gatves važinėja visi.
0: Stipru.
1: Tai čia jau man yra, žinok, toks žemiausias lygis, koks be gali būti, žinai, ir aš taip iš karto kažkaip tai įsivaizduoju tą žmogų labai neigiamam kontekste, kuris vat sugalvoja, kad čia bus geras nevabairis tokį numerį užsidėti.
0: Wow, grįžau iš Anglijos.
1: Jo.
0: Gerai, dar keletas jūsų laiškų. Sako, sveiki, Vilniuje važinėja irgi Lexusas, auksinės spalvos su valstybiniu numeriu Gramas, tačiau jo savininkas yra juvelyras. Labai konceptualu.
1: Nu jo, čia kaip mes ir sakėm, čia suprantam, gerai, pagal profesiją, auksinis Lexusas, Gramas parašyta, nors man išgirdus Gramas kažkas...
0: Ne apie aukso gramą, pirmiausia, pagalvoja,
1: jo. Mm-hmm. Klaipėdoje, sako, mačiau Porsche su numeriais single, o tai gerai, o kai jūs susirasite antrą pusę, tai keisit mašinos numerius, ar čia, žinai, amžinai jaunas ir amžinai kabinsit mergas? Nežinau, čia kvepia biškį vidutinio amžiaus krizė, gal tau ne?
0: Yra to.
1: Truputėlį lengvas.
0: Dar, sako, vienas klausytojas yra matęs automobilį su numeriu SES2. Šitą, sako, prajuokino, primena mokyklą.
1: Nu, okay, SES2 geras bairis. Dar kažkas rašo, kad teko matyti ant Teslos vardinį numerį No Fuel. Nu, kas, sako, iš principo visai skoningai pasirodė.
0: Taip, ką tik prasilenkiau su irgi prabangiu automobiliu, buvo numeriai EGO. Tikrai ego labai didelis, nes dar ego su keturiom O.
1: Ego. Na, ne. Ego man kažkaip ne. Taip, čia vėl dar kažkas apie... kažkas rašo, biržose mačiau BMW X7, o numeris ant jo BMW X5. Na, sako, atrodo, kad ne mandras, o tiesiog ubagas.
0: Taip, o dar pagalvojau, kad jau tie labai mandri automobilių numeriai, kurie dedami ant prabangių automobilių, manau, kad žmonės turi tikrai labai didelį ego.
1: Nu taip, žinoma. Kažkas, sako, yra numeriukai blondė, norėtum?
0: Ne, ačiū ne.
1: Siaubas.
0: Blondė. Gerai, dar Klaipėdai važinėja 2 litai.
1: 2 litai.
0: Nežinau istorijos, bet visada pagalvojo, kad gal automobilį laimėjo Teleloto.
1: Mhm.
0: Ir...
1: Kaune, sako, yra Porsche su numeriais banko, tai čia ta prasme leasinginis vis dar, ar kaip supras?
0: Arba gal žmogus turi banką?
1: Banką turi? Nu gal.
0: Dar yra matę Klaipėdoje važinėja senas Passatas ir numeris Rich. Bet kai ant senų automobilių yra dedamas vardinis numeris, tai dar kitoks jausmas yra, ar ne? Toks, kur gal pasitaupyk ant automobilio geresnio.
1: Ne, tu parduok tos vardinius numerius, prisidursi prie mašinos truputėlį.
0: Tai jeigu vardiniai numeriai nuo 1500 iki 2500, tai čia automobilį naują gali nusipirkti. Nesidėkit ant senų automobilių vardinių numerių. Nesidėkit iš viso auto ant...
1: Ne, tai dėkit iš viso, ką norit, ką tik norit. Kažkas rašo, man baisu visos tos sandrutė, gerutis ir panašiai. Ja, jūs čia prijaučiat mums. Gerai, tiek mūsų laiškų šiandieną.
0: Linkėjimai visiems automobilių vairuotojams su vardiniais numeriais.
1: Taip. Jūs tikriausiai mėgstat bus pastebėti ir tai tikrai padeda jums tie vardiniai numeriai.
2: Skaiva ir Silva.

0: nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
5: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
6: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
7: Testur Bambadienis.
8: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų, AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai, o Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
11: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
13: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po socialdemokratų, valstiečių ir demokratų susitikimo Briuselėje Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jau ketvirtadienį planuojamas šių trijų partijų atstovų susitikimas Lietuvoje. Trečiadienį socdemai rengia dvišalį susitikimą su demokratais. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga patikslino, kad ketvirtadienį susitiks partijų derybinės grupės, o ne politinių jėgų frakcijos. Demokratų valdyba šiandien vakare renkasi į valdybą, kuri turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Seime kelią stumėsi siūlymas sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintis būsimi medikai po studijų privalėtų 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose. Socialdemokratė Orinta Leiputė tikina, jog pakeitimai siūlomi, nes dalis savivaldybių susiduria su medikų trūkumu, o ankstesnės reformos neduoda norimo efekto.
1: Seimo nariai, dinėdami po Lietuvą, girdi vis tą patį klausimą ir priekaištus iš žmonių, kad eilės netrumpėja, medikų nėra, reikia važiuoti kitą savivaldybę, transporto bent jau antroji dienos pusė yra kur kas mažiau. Merai jau nebeišgali arba ligoninių vadovai tokias sumas pasiūlyti, juolab kaip jausti šalia dirbančiui medikui, kuris dirba N metų tos pačios specialybės, kai jų paskui atlyginimas skiriasi keletą kartų.
0: Tuo metu Seimo narė konservatorė Jurgita Sijoninė kritikuoja, kad siūlymas kelia klausimų dėl lygiateisiškumo, bet to diskutuojant dėl pataisų nebuvo atsižvelgta į jaunųjų gydytojų, rezidentų ir kitų organizacijų pastabas bei pasiūlymus.
2: Siūlom, kad jisai iš anksto žinotų konkrečią vietą, kur jisai galės dirbti ir vėlgi tenai planuoti savo gyvenimą, galbūt įsigyti būstą. Tai Vilniaus regione, na, jeigu žmogus planuoja atidirbinėti Trakuose, gali jam tekti važiuoti į Ukmergę, tai man atrodo yra irgi negarbinga tų jaunų žmonių atžvilgių. Vėlgi, nėra išsamios priežasčių analizės, kodėl įvyko tokia situacija, kad tenka tokių pakankamai kategoriškų griežtų priemonių imtis. Nėra išsamaus poveikio vertinimo.
0: Anksčiau sveikatos apsaugos ministerija skaičiavo, kad tokių papildomų medicinos rezidentūros studijų vietų skaičius auks po 20 vietų per 3 metus iki 60 vietų. Seime vėl stringa teisėjų paskyrimai. Parlamentarai nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkų antrajai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Vienintelis sulaukęs Seimo palaiminimo buvo buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, kuris paskirtas Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininku. Analitikai tai vertina kaip antausį prezidentui Gitanui Nausėdai, kuris savo dekretai siūlo kandidatus į teisėjus. Jungtinės Amerikos valstijos atsisakė leisti į šalį vieną iš geriausių Somalio futbolo teisėjų, kuris turėjo dalyvauti FIFA pasaulio čempionate. Tai sukėlė susirūpinimą dėl Vašingtono taikomų kelionių apribojimų ir jų poveikio turnyrui. Amerikiečių vidaus saugumo departamentas patvirtino, kad futbolo teisėjui nebuvo leista įvažiuoti į šalį esą dėl saugumo priežasčių. Į šalį jis neįleistas jau atvykęs į pietų Floridą, tai reiškia, kad teisėjas turėjo galiojančią Jungtinių Amerikos valstijų vizą. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
3: M1.
4: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: einam pažaist. Reklama. Mes su Silva turim jum dovanų. Nu, kaip ne mes turim, iš tikrųjų.
1: Eurovaistinė turi jums labai gerų dovanų. Pati esu domėjusis šiuo serumu, tikrai labai geras. Mm-hmm. Esu perskaičius gerų labai atsiliepimų. Tai išties labai gera dovana, kodaly, vino perfekt skaistinantis serumas, kuris yra numeris vienas serumas pigmentuotai odai.
0: Taip, žinokite, Prancūzijoje šita priemonė yra sukurta ir tai yra tikrai puiki priemonė odos šviesinimui. Pas jį yra patentuotas kodaly ingredientas viniferinas, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C, nes šiaip dažniausiai šviesinti odą naudojamos priemonės su vitaminu C, o čia, va, matai, yra toksai iš vynogių išgautas dalykas.
1: Taip, tai mes, žinokite, jums šį prizą ir padovanosime. Ką jums reikės daryti, reikės skambinti į mano arba į Skaivos turą, kuriame mes jums esame paruošusios po 5 klausimus, yra dar ir bonus klausimas vertas 2 taškų, kuris klausytojas surinks daugiau taškų, tas ir pasiims šį prizą.
0: Taip, jeigu norite gerų dovanų, bandykite prisiskambinti dabar, 18.30 studijos telefonas, M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Kuo vardu?
2: Mariu.
1: Mariu, ar pats naudotum šį serumą?
2: Ai, nežinau, pažiūrėčiau.
1: Ar draugiai padovanotum?
2: Gal draugiai.
0: Gerai, Mariu, su kuo žaisit?
2: Su Silva, mėginti.
0: Silva, kodėl?
1: Kodėl, nes aš tokia dar paskutinį klausimą pusiau turiu. Gerai, gerai, važiuojam. Pabaigsiu tą klausimą eteryje.
0: Gerai, pabaigiu eteryje.
1: Gerai, tai pirmas klausimas. Ichtiologas yra žmogus studijuojantis žuvis ar žmogus, kuris dažnai kasosi?
2: Antras sakymas.
1: Kasosi, gerai. Škotijo, atyra, ne, neteisingai. Neteisingai. Ichtiologas yra žmogus, kuris studijuoja žuvis visgi. Škotijos nacionalinis gyvūnas yra vienaragis ar drakonas?
2: Vienaragis.
1: Teisingai. Kiek valandų šiuo metu yra Los Andželė? 4 ryto ar 11 valandą vakaro?
2: 4 ryto.
1: Teisingai. Katės nejaučia sūrumo ar saldumo?
2: Katai?
1: Kokio skonio katės nejaučia? Sūrumo ar saldumo?
2: Saldumo.
1: Teisingai. Oho, čia neblogai, 3 taškai. Gerai, 5 klausimas. Anksčiau buvo išrastas. Kas? Dviratis ar traukinys?
2: Dabar galvoju. Traukinys.
1: Taip, taip, taip, taip. 4 pliusas į tavo sąskaitą.
2: Bet labai sabijojau.
1: Labai ir nedidelis skirtumas. Garvežys išrastas 1804, dviratis tuo tarpu 1817, bet dviratis be pedalų.
0: Pirmasis taip, su pedalais po to jau Prancūzijoje, man atrodo, pedalai atsirado. Mariu, 4 taškai, ką darom toliau?
1: Labai neblogai, 4.
2: Manau, liksiu prie 4.
0: Liekat prie 4, nerizikuojat, ar ne?
2: Ne, nerizikuokit šiandien.
0: Gerai, nerizikuokit, ačiū jums tada už žaidimą.
1: Na, sakiau,
0: mes lauksim antro turo.
1: Sėkmė klausytojus lanko, kai žaidžia su manim.
0: Nu, taip, taip, taip, nes tavo klausimai, neslėpkim, nėra labai sudėtingi.
1: Bet jokingi buvo, kaip prie. Skaiva. Ir Silva.

0: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
1: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
0: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
2: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 €. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: 50.
1: Reklama. Nebus taip labai lengva antrajame raunde, nes...
2: Nes Kaivos klausimai.
1: Mano klausimai sunkus, o tavo klausimai lengvi.
2: Prašyčiau.
1: Gerai. Bet su kate buvo labai lengvas.
2: Aš tiesiog noriu, kad klausytai visada rinktųsi su manim žaisti.
1: A ne? Bet taip nesąžininga bus. Tu prasme, darytis labai lengvus klausimus. Nesąžininga.
2: Klausytai, kas norit laimėti prizą, visą laiką rinkitės mane.
1: Ne, tai aš padarysiu tokius jums trečioko lygio klausimus, kad tuoj... Bet šiaip tada tas žaidimas neįdomus.
2: Gerai, duok man apšilt kojas. Savaitę, tegul būna tokie... Klausimai, po to
1: tuoj padarysi savo legendinį klausimą, ar balta meška plaukia,
2: O palau, kokie buvo atsakymų variantai?
1: Taip, arba ne, ar balta meška plaukia.
2: Gerai, priminkim, ką klausytojai gali laimėti, jeigu surinks daugiau nei 4 taškus už Marių, ar ne?
1: Taip, Marius surinko 4 taškus, o dovana yra kodaly, Vino Perfect skaistinantis serumas, kuris yra numeris 1 serumas, pigmentuotai odai Prancūzijoje.
2: Taip, šis serumas yra su viniferinu, unikaliu patentuotu kodaly ingredientu, odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C.
1: Mm-hmm.
2: Naudoji vitaminą C?
1: Vitamino C aš nenaudoju.
2: O reikėtų. Arba kodaly skaistinančio serumo.
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Dovilė.
1: Iš kur skambinat?
3: Iš Gargždų.
1: Gerai, Dovilė, iš Gargždų. Jūs žaisit su manim. Jum ne taip labai pasisekė. Nes mano klausimai sunkesni, bet įveikiami, žinokit. Nieko neįveikiamo nėra. Dovilė. Yra pasaulyje labai garsi moterų futbolo rinktinė, kuri yra vadinama Matildomis. Kurioje šalyje šita rinktinė yra? Naujojoje Zelandijoje ar Australijoje?
3: Australijoje.
1: Taip, teisingai, Matildos yra iš Australijos. Vestifobija. Vestifobija tai fobija, baimė, kai žmogus bijo drabužių ar lietaus.
3: Drabužių.
1: Taip, teisingai. Svizduoji drabužių bijot, kaip sunku gyventi.
2: O, jai.
1: Būti. Kardamonas yra auto detalė ar prieskonis?
3: Prieskonis.
1: Taip, 3 iš 3, kol kas puikiai. Kas turi daugiau dantų, žiurkė ar kiškis?
3: Žiurkė.
1: Va, čia jūsų pirmoji klaida. Žiurkė turi 16 dantų, kiškis 28 dantų.

0: patirtis turi. Ir paskutinis klausimas. Kuris prezidentas vyresnis, Latvijos ar Lietuvos?
1: Lietuvos.
2: Taip, ir tai yra ketvirtas jūsų taškas. Lietuvos prezidentui šiuo metu šiam 2, o Latvių yra 10 metų jaunesnis, 52 jam yra.
3: Tai jūs neturite kitos išeities, kaip imti...
2: Ne, galima rinktis burtus.
3: Galima rinktis burtus.
2: Tai gerai. Žiūrėkit, ką jūs norite pasirinkti. Ar burtai, ar žaidžiam, dvigubą klausimą.
1: Pasirinksiu burtus.
2: Burtus pasirinksim. Gerai.
1: Taip.
2: Gerai, burtai, tai burtai.
3: Ar, aš trauksiu.
2: Ar sekasi jums burtuose?
1: O, kaip kada.
2: Gerai, ant vieno lapelio rašau vienas, ant kito lapelio rašau 2.
3: Man duosi traukti?
2: Duosiu tau ištraukti.
3: Gerai.
2: Išmaišau, rinkis.
3: Ant manęs galėsit pykti, jeigu, gerai, žodžiu, nelaimėsit.
2: O, oh,
3: tai aš labai džiaugiuosi, nes šis prizas tikrai yra labai moteriškas ir mes jums jį padovanosim, nes ištraukiu skaičių 2, rodau į kamerą, nemeluoju.
2: Burtai jums pavyko šiandieną, sveikiname, nepadėkit ragelio, tuoj pat pasakysiu, kaip atsiimti dovaną, nes apie ją mes dar norime ir papasakoti mūsų klausytojams. Prancūziškas kosmetikos prekės ženklas Kodaly jau Lietuvoje. Bordo vynogynuose gimęs prekės ženklas įkvėptas vynogių bei vynmedžio veikliųjų medžiagų. Jo formulių pagrindas yra natūralios kilmės ingredientai, tokie kaip vynogių polifenoliai ir revestrolis.
3: Taip ir negalvokit, žinokit, Kodaly bendradarbiauja su Harvard Medical School, kuriant inovatyves formulės ir vystant patentuotas technologijas susijusias su odos ilga amžiškumo palaikymu bei aiškia filosofija, grožis neturi kenkti gamtai.
0: Kodaly priemonės galite įsigyti didžiosiose eurovaistinėse arba internete eurovaistinė.lt. Tai dar kartą sveikina mūsų antrąją žaidėją su nuostabia dovana.
4: Reklama. M1.

0: Nu, klausykit, grįžtame trumpam su Silva į eterį, nes norime jūsų paprašyti sudalyvauti mūsų dar vienoje rubrikoje, tai yra nauja rubrika, kaip jinai vadinasi, aš jau
1: Popietės drama.
0: Popietės drama, va.
1: Taip, popietės drama, galim priminti, kokią vakar popietės dramą turėjom, pasakojo klausytoja, kad gavo į geros draugės vestuves kvietimą ir kvietime buvo nurodyta, kad kviečiama yra tik tai ji, nors ji yra ilgalaikiuose santykiuose, draugauja su vaikinu ir sprendėm klausimą, ar jai eiti į vestuves visgi, ar neiti.
0: Ar čia normalu taip kviesti, ar nenormalu, ar turi teisę jaunieji daryti tokias vestuves, kokias nori ir tokį svečių sąrašą, kokią nori. Jeigu jūs šiuo metu išgyvenate kažkokią dramą, nu, tai gali būti ir šiaip kabutėse drama, žinai, galbūt ne labai kažkas rimto, bet kažkokia problema jūs kamuoja ir jūs norėtumėte gauti visiškai tokį nešališką, pasakykime, patarimą iš šalies.
1: Ir tokių iš skirtingų pusių, nes mes su Skaive dažnai turim skirtingas nuomonės. Klausytojai turi skirtingas nuomonės, tai vat galėsim pažiūrėti jūsų situaciją skirtingais kampais. Žinutės yra anonimiškos. Niekas nesupras, kad jūs rašėt, neišgirs, žodžiu, problema gali būti tiek santykiai, tiek darbas,
0: draugės,
1: moteris.
0: Taip, pavydas galų gale kažkoksai, tai ar dar kažkas, tinka absoliučiai visos problemos, tai brūkštelkit mums laišką dabar ir mes po kurio laiko grįšime į eterį su viena jūsų problema ir pabandysime ją kartu su mūsų klausytojais čia M1 eteryje ir aptarti.

nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
3: Manai, kad futbolai...

0: Taškas.lt.
1: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
2: Reklama.

0: Popietės drama.
1: Mes čia su Skaiva juokiamės, sakau, Skaiva, galim ir savo problemą šitoje rubrikoje išsispręsti. Klausytojai nežinos, sakysim, kad anonimiškai atsiuntė, o mes norim irgi vat, paklausyti kartais galbūt nešališkos nuomonės, paklausyti skirtingų kampų į situaciją. Tai vat, gali būti, žinokit, kad vieną kitą kartą šioje rubrikoje atsidurs ir mūsų problemos.
2: Galbūt, galbūt, galimai. Šį kartą tikrai tai nėra mūsų problema. Šį kartą mes turime klausytojos atsiųstą problemą. Ir labai įdomu, tu paskaityk, nes tu, tu turi tą laišką.
1: Taip, tai klausytoja rašo, esam vedę jau 5 metai, bet maniškis niekaip nepaleidžia savo buvusios žmonos. Savo buvusios žmonos. Amžinai kviečia į mūsų draugų bendrus pasisėdėjimus ir tai mane baisiai erzina, nes tik pasitaiko proga, tai jau žiūriu išsiųstas kvietimas kur nors kartu pasisėdėti savo žmonai. Nekartą sakiau, kad man tai nepatinka, bet jis sako, nu kas čia tokio, mes juk likom tik draugais, aš jai nieko nejaučiu. Susitikę, sako, kaip arkliai žvengia iš vienas kito bajerių, o aš pykčiu, ko nesprokstu, bet vaidinu, kad viskas ok. Neseniai, sako, čia tokį pokštą iškrėtė, kad sako, o, važiuojam visi kartu į kelionę. Aš su tavim ir mano buvusi su savo dabartiniu draugu. Aš nieko nesakiau, bet man, sako, tiesiog protų nesuvokiama tokia kelionė yra, tai prašo klausytojo pagalbos, prašo patarimo, ar jai čia su galva negerai, ar čia yra tiesiog normali situacija.
2: Aš Silvai jau sakiau, galiu pakartoti, gaila, kad neparašyta laiške, jūs jeigu klausotės, galbūt galit papildyti, bet visiškai keičiantis situacija dalykas yra faktas, ar jie toje pirmoje santuokoje turi vaikų ar neturi vaikų. Nes jeigu jie vaikų neturi, tai čia yra absoliučiai nenormalu, keista ir nu, ta prasme, jūs visiškai esate teisi, ta prasme, vyras neturėtų taip elgtis ir turėtų atsižvelgti jūsų norus nutraukti bendravimus su ta buvusia žmona ir dėti tašką, ta prasme, kas čia per bičiuliavimaisi. Bet jeigu jie turi bendrų vaikų, kuriuos kartu augina, nu tai, ta prasme, tada, man atrodo, teks jau jums susitaikyti su tos žmonos egzistavimu, nes jinai niekur nedings. Tai yra jo vaikų motina, kuri, tai reikia tik tai džiaugtis, kad tarp jų yra geri santykiai, kad jie ten liko draugais. Jeigu jisai sako, kad nieko jai nejaučia, nu tai valio, viskas ok. Nežinau, ar aš norėčiau važiuoti į kelionę, bet jeigu į tą kelionę važiuoja ir bendri jų vaikai, tai gaunasi tokios galbūt daugiau vaikų atostogos, kuriuose vaikai leidžia laiką ir tiek su mama, tiek su tėčiu.
1: Gerai, tai kaip suprantu, tu sakai, kad visi buvusieji, kurie buvo va, tavo gyvenime, jie turi tiesiog išnykti iš tavo gyvenimo ir negalima palaikyti santykius su jais.
2: Aš nesu tokia kategoriška, aš esu kaip tik iš tų žmonių, kuri sugeba išlaikyti puikius santykius su buvusiais ir likti gerais draugais ir, ta prasme, ir bendrauti po to, ne su visais, aišku, linkėjimai mano buvusiems visiems, tai, bet su kai kuriais taip.
1: Tai kur yra riba?
2: Bet, nu, ta prasme, supranti, kai jeigu, ta prasme, susiranda antrasias puses ir jų antrosiom abiem pusėm yra normalu toliau tarpusavį bendrauti, tai viskas yra ok. Nes, nu, tikrai yra žmonių, kurie susiranda naujas poras ir toliau bendrauja. Bet jeigu yra bent poroj bent vienas, kuriam tas santykis kelia nesaugumo jausmą, kažkokį tai pavydą, kažkokį tai, žinai, nu, ten dar kažką, tai gal reikėtų tiesiog atvirai bandyti šnekėtis su vyru. Bet sakau, čia, jeigu šitos problemos autoriai, jeigu jie turi vaikų, tai sakau, nu, jūs nieko nepadarysit.
1: Mūsų nuomonės tokios, o čia klausytojai rašo mums laiškus, sako, absoliuti nesąmonė, yra vaikų ar nėra, atostogauti kartu yra sorry marazmas. Taip pat dar sako, kad čia yra visiška nepagarba ir nesusipratimas taip elgtis, netgi ir turint vaikų galima rasti būdų gražiai sutarti, bet nebūtina leisti laisvalaikio kartu ir juoktis iš tų bajeriukų kažkokių tai užgyventų.
2: Kažkas sako, mesti tokį bičą per bortą, ne, pasakai, kas tau nepatinka ir jeigu jis nekreipia dėmesio, tai tikrai paliki tokį vyrą, nes niekada nesijausit laiminga.
1: Taip, kažkas sako, kad šakės, jokių eks gyvenime, kaip čia dar apsimetinė, ir apskritai, kaip tam vyrui nerūpi jo moters savijauta ir kas tam vyrui su galva yra negerai.
2: Kažkas rašo, čia yra nenormalu, visiškai brėžčiau brūkšnį ir į mano teritoriją neįeitų jokia buvusi. Nu, žinai, tu negali, nu, sakau, jeigu jie turi bendrų vaikų, tu negali nubrėžti brūkšnio, jie vis tiek matysis, nori, nenori, jie turi bendrauti, ta prasme, tu to neišvengsi, tai gal pasidžiaukite, kad jie gerai sutarė, aišku, tas per gerai sutarė irgi nėra
1: bet,
2: faina.
1: Bet, žinai, gerai sutarti yra viena, bet kaip jinai sako, jisai visur jie kviečia, net nekalbu apie atostogas, bet kviečia į kažkokius tai susibūrimus, pasibuvimus, kartu juokiasi, apkalba, žinai, ten dalinasi istorijomis, nežinau, gyvenimo, tai
2: gal,
1: kažkokiais
2: žinai,
1: tai...
2: Gal šitos problemos pagrindinis dalykas yra, kad tas vyras nežino, kaip tai nepatinka jo dabartiniai žmonai. Nes jinai sakė, kad neapsimeta, kad jai viskas okei. Tai gal jūs tiesiog pabandykit pasakyt, kad jums tai nėra okei. Kad jūs čia kenčiat dėl jo. Ir gal tada jisai susipras, kad daro jum nefainai. Nes žinai, vyram, kol tiesmukai nepasakai kažko, tai jiems atrodo, kad viskas čia, o, nu tai žiūrėk, dabartiniai patinka, kad aš su buvusia bendrauju, buvusi faina, tai ko nepasikvietus.
1: Jeigu manęs klaustų, tai aš tikrai nenorėčiau, kad mano antra pusė kviestų į susibūrimus, į susitikimus savo buvusią žmoną ir galima gerai sutarti, galima paklausti, kaip tau sekas, gali atsakyti gerai, tiek to gero sutarimo.
2: Kažkas rašo, net jei yra vaikai, vyras, jokių būdų neturėti net vardo buvusios minėti. Nu, baikit, nu negi jūs jau taip, ta prasme, taigi nesiruošite tą buvusį nuviliotą vyro atgal. Tikiuosi.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: šitas.
1: Reklama. Skaiva, ar esi gera derybininkė? Ar mėgsti derėtis?
2: Ai, ne, nemėgstu, žinok. Aš iš tų, kur man pasakė kainą, aš susimokėjau ir man ne.
1: Aš labai mėgstu, žinok, derėtis. Aš matai, kai buvau vaikas, mano tėtis važinėdavo į turgų ir aš važiuodavau kartu, pastatydavo mane pardavinėti kokius obuolius arba rūkytą mėsą. Tai aš, žinok, turiu turgų savyje.
2: Turi?
1: Aš visada einu derėtis, nu, jeigu į turgų ar net ne turgų, visada prašau, kad nuleisiu. Kai nuleisit? Man toks pramoga. Ne, čia ne dėl to, kad dėl taupumo, bet pramoga. Aha,
2: supratau, gerai, aš ne, kažkaip tai man atrodo, kad jeigu žmogus jau pasakė kainą, tai jisai jaučiasi, kad jo darbas arba prekė yra tiek verta ir man kažkaip tai derėtis.
1: Bet jeigu žmogus galvoja, ir tiek sumokės.
2: Nu jo, dažniausiai taip ir būna. Gerai, klausykit, rubrika po kiek šitas panašu, kad yra jūsų mėgstama rubrika, dėl to ji lieka mūsų laidoje kol kas. Bandysime ir toliau spėlioti įdomias kainas, pažiūrėsime, kaip jums seksis tą daryti. Ir šiandien, gerai, pirmą papasakome jums apie dovanas, nes dovanų turime labai fainų, ypatingai tiem klausytojams, kurie namie turi gyvūnų. Nes VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras Kaune dovanoja nemokamą specialisto konsultaciją, čia jau yra vertinga dovana, nes specialisto konsultacija nėra pigus reikalas, ne? Ir taip pat Dermosent bio balzamas šunims, kuris gali apsaugoti nuo snukio, odos, letenų, sukietėjimų, nuospaudų. Dermosent veterinarų rekomenduojama natūralios sudėties dermatologinės priežiūros produktai šunims ir katėms, kurios vargina niežulys, sausa oda ar žvilgėsi praradę kailis.
1: Taip, ir šiandien mes su Skaiva netgi turėjom pasirinkimų, ką šiandien išsirinkti, kokio dalyko kainą jūs spėliosite, tai turim dabar į priekį netgi pasiruošusios.
2: Turim į priekį pasiruošusios ir turim šiandien jums vieną kainą, kurią jūs turėsite atspėti. Įsivaizduokite, kad jūs, aš taip tikriausiai nedaryčiau niekada gyvenime, bet, gerai, kas būtų, jeigu būtų?
1: Įsivaizduokim, mano vaikai turėjo žiurkieną.
2: Turėjo?
1: Ne. Bet įsivaizduokim, mano vaikai turėjo žiurkieną. Žiurkienas...
2: Žiurkienas nėra tas gyvūnėlis, kuris labai ilgai gyventų. Žiurkienas dėja...
1: Pakratė kojytės.
2: Ėmė ir numirė.
1: Taip.
2: Ir jūs tą žiurkieną taip be galo mylite, kad norite, kad tas žiurkienas liktų jūsų namuose amžinai. Dėl to, ką jūs darote, jūs kreipiatės į taksidermijos specialistą. Taksidermas tai yra tas žmogus, kuris daro iškamšas. Ir iš jūsų mylimo žiurkieno yra padaroma realistiškai atrodanti iškamša.
1: Taip, ir jūs tą iškamšą parnešite vaikams, kurie liūdi, pristatot, va, štai jūsų mylimas žiurkienas, pakabinsiu tavo virš tavo lovytas, galėsi visada sakyti labanaktis prieš užmiegant.
2: Šert nebereikia šito, žinai. šiaip žiūrų, bet gerai, mūsų klausimas, mes kreipiamės į realų taksidermijos
1: specialistą,
2: kurio paklausėme, kiek kainuotų mums mylimo žiurkėno iškamša. Jisai parašė, kad įprastai tokių užsakymų neapsiimu daryti.
1: Žiurkėno, kažkokių kitų didesnių.
2: Jie dažniausiai dirba su medžioklės trofėjais, šiaip dažniausiai
1: taip.
2: Visi Lietuvos taksidermai. Bet, sako, jeigu jau reikėtų labai, tai man buvo įvardinta kaina, už kiek būtų padaryta žiurkieno iškamša. Tai linkėjimai Dovidui, nes būtent jis mum tą kainą pasakė. O jum reikės atspėti, kiek kainuoja žiurkieno iškamša.
1: Taip, tai kaip jūs tai padaryti galite? Galite keliauti į mūsų svetainę M-1 ir ten parašyti žinutę vedėjams.
2: Taip, nepamirškite parašyti savo telefono numerio ir savo vardo, nes jeigu jūs teisingai atspėsite, mes jums pačios paskambinsim ir pakviesim jūs į antrą žaidimo raundą.
1: Neturiu ką pridėti.
2: Galim dar, žinok, papasakoti apie mūsų Kaune duris atvėrusią pirmąją inovatyvę gyvūnų dermatologijos kliniką Baltijos šalyse, VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras. Žinokite, čia yra viena geriausia gyvūnų dermatologai čia dirba, kur visi labai džiaugiasi, kad šita klinika atsidarė Kaune. Tai yra vienintelė tokia dermatologijos klinika visose Baltijos šalyse, kurioje dirba EBVS pripažinta Europos veterinarinės dermatologijos specialistė Viktorija Lokenskienė kartu su įvairių sričių veterinarijos gydytojo komanda. Ir dermatologai, ir onkologai, ir chirurgai, ir odontologai, ir kardiologai, ir vaizdinės diagnostikos, vidaus ligų, kačių bei egzotinių gyvūnų ir kiti specialistai.
1: Taip, užsukti, susipažinti galite ten. Visą birželį laukia dovanos, staigmenos, specialios nuolaidos, VetPet Kaune, Savanorių prospekte 194.
2: Laukiam dabar jūsų kainų spėjimų.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
5: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
4: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
5: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Jessica Shai, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
9: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
8: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Buvo smagu skaityti jūsų laiškus, nes kainos sviravo, oho, nuo iki, ne, panašu, kad mažai turi supratimo mūsų klausytojai, kiek gali kainuoti žiurkėno iškamšą, bet netrukus jūs tai sužinosit.
1: Po kiek šitas?
0: Reklama. Dar kartą primenam, kad mūsų žaidėjai šiandien kaunasi dėl labai puikios dovanos. Tai yra VetPet gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras Kaune, atsidaręs neseniai. Dovanoja nemokamą specialisto konsultaciją bei Dermosen bio balzamą šunims, kuris gali apsaugoti nuo snukio odos letinų sukietėjimo nuospaudų. Dermosen veterinarų rekomenduojame natūralios sudėties dermatologijos kosmetiką šunims ir katėms, kuriuos vargina niežulys, sausa oda ar žvilgesį praradęs kailis, o VetPet tikrai kviečia visus apsilankyti naujoje atsidariusioje klinikoje Kaune Savanorių prospekte 194.
2: Taip, o mes primenam, kad šiandien spėliojame, kiek galėtų kainuoti žiurkėno, pasigaminti savo mylimo anapilin išėjusio žiurkėno iškamšą. Klausytojai čia spėlioja, buvo mažiausia kaina, man atrodo, 35 eurai.
0: Taip, kažkas didžiausia kaina buvo 700 eurų. Tai dar kartelį linkėjimai taksidermijos paslaugas teikiančiam Dovidui. Dovidai, ačiū jums už draugiškumą ir netrukus sužinosite, už kiek Dovidas padarytų žiurkėno iškamšą, nes mes turime vieną merginą, kuri atspėjo. Tai sveikiname su Dovile. Dovile, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Dovile, tai kiek tas žiurkėnas kainuotų?
3: 250.
0: 200. Ar mokėtumėt tiek, kad pasidarytumėt žiurkėno iškamšą?
3: Manau, dėl mylimo gyvūno taip.
2: Ar apskritai norėtumėt pasigabinti mylimo gyvūno iškamšą? Ar jums būtų priimtina vat namuose svetainiai turėti garbingoje vietoje pakabintą gyvūno iškamšą?
3: Ne, nenorėčiau.
0: Gerai, Dovile, sveikinamės ir su jūsų konkurente. Šiandieną tai yra Jurgita. Jurgita, labą dieną.
4: Sveiki.
0: Jurgita, jūs spėjo 235 eurai, buvot irgi labai arti teisingo atsakymo. Kodėl tokią sumą išsirinkot? Kaip skaičiavot?
4: Dažniausiai, jeigu kokį skaičių pagalvoju, tai tą ir sakau. Ir dažniausiai, nu va, šiaip iš galvos ir viskas.
0: Tiesiog atėjo į galvą šitas skaičius. Taip. Ir jūs jį parašėte.
2: Jurgita, gal jums loterijoje, teleloto reikėtų kamoliukus spėliot, kurie pirmie ateina į galvą, visai neblogai sekasi.
4: Nu, mano mačiutė buvo, kai būrėja, tai gal aš kokių čia genų.
2: Tikrai, gal numerologė galėtumėt būti?
0: Nu, žiūrėsim, ar mačiutės genai Jurgitai dabar padės antrojoje užduotyje. Mes, merginos, turim jum užduoti, jum reikės atspėti dar vieną kainą ir nuo to priklauso, kam atiteks šios dienos dovana. Žiūrėkit, kai einate į prekybos centrą, kai kuriuose prekybos centruose būna tokie krepšeliai, kur tiesiog jį reikia neštis, o būna toks krepšelis su ratukais, kur išsitraukia tokią rankeną ir gali jį vežtis. Žino tokį?
4: Taip.
0: Gerai. Tai vat jum reikia pasakyti, mes skelbimų puslapyje radom, kad tokių krepšelių tu gali nusipirkti. Jum reikia pasakyti, kiek kainuoja vienas toks krepšiukas. Taip, Dovile, pradėkime nuo jūsų.
4: Gal 25 eurai.
0: 25 eurai. Jurgita, jūsų spėjimas.
4: 58.
2: Škrabangus krepšiukai. Krepšiukai iš plasmasinis
0: krepšiukas.
2: Raudonas.

0: Taip, raudonos spalvos.
1: Galimai
0: krepšiukas.
1: Galimai pasisavintas, galbūt iš kokio prekybos centro.
0: Gali būti ir taip, gali būti ir taip. Jurgita, deja, nežinokite, už jūsų pasakytą kainą būtų galima nusipirkti 11 tokių krepšiukų, dėl to su jumis atsisveikinam šiandien.
1: Alės kaivo, tu tikrai gerai skaičiuoji.
0: Taip, aš neblogai skaičiuoju. O Dovilė, sveikinam, jums šiandien atrenka dovana, nes iš tikrųjų, žinokite, plastikinio krepšiuko kaina yra 5 eurai.
2: O, taip, ačiū.
0: Sveikinam, nepadėkit ragelio, tuoj pat pasakysim, kaip atsiimti dovanas.

0: Nu ką, myliu vasarą, ką tik nuskambėjo M1 vasariška daina eteryje. Vasara jau prasidėjo, nors oras gal dar toks ir pusiau Nu jo.
1: Įsivažiuoja, nesiskubina vasarą.
0: Nesiskubina, tikrai nesiskubina, žinokite, be šansų. Ir ką mes norime jums šiandien papasakoti? Mes norime jums papasakoti, kad M1, kaip visada, vasarą prisigalvoja visokių smagių labai projektų. Ir vienas projektas vadinasi Kiek laužų, kiek laužų.
1: Taip, aš jau esu, žinok, M1 svetainėje jau žiūriu, kas čia per projektas, kokios čia dainos pretenduoja, bet jeigu taip nuo pradžių, klausime jūsų, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Ir tą remiksą sukurs atlikėjas Sauben, o tarp dainų yra tokių žinomų dainų kaip Džordana Butkutė vienas namuose, gal norėtume daugiau tokio bituko ir šiai dainai sukurti remiksą. O gal Margarita?
0: O, šitas geras būtų.
1: Šitai dainai, kad, nes jis tokia ganėtinai lieta, gal reikėtų kažko tokio ritmiškesnio.
0: Šalia kelio karčiama dar galėtų būti remiksas.
1: Ne, nėra tokios dainos, bet yra už tai Tomo Gulio. Aš sakau.
0: Wow.
1: Senariai.
0: Taip, žinokite, taip.
1: Tai tarp tų dainų, žinokit, tarp to sąrašo yra ir Žilvino Žvagulio Alaus danguje nėra, ir Vairo Gimiau pačiu laiku, ir Egidijus Sipavičius Diskoteka, labai gera daina, Hiperbolė, Pamiršk mane, Kasytis Kerbedis, Sustok traukinį.
0: Aš tai irgi gera. Tai žiūrėkit, esmė labai paprasta, laukiam Joninių ir iki Joninių mūsų puikusis remiksų, kurie Sauben yra pažadėjęs padaryti mums tą dainą, kurią jūs išsirinksite. Kokio remikso reikia Lietuvai, kuri daina šią vasarą jums skambėtų smagiausiai. Tai nuspręskite, balsuokite ir per Jonines, prieš pat Jonines naujam gyvenimui šitą dainą pirkels DJ Sauben.
1: Taip, tai balsuoti galima, žinok, iki birželio 19.
0: Aha.
1: O čia pirmadienį, birželio 22 dieną, žodžiu, žmogus greit susisuks. Nuo 19 iki per 3 dienas padarys remiksą ir pristatys čia M1 studijoje.
0: Taip, kad pradėkite, prisidėkite prie naujo superhito remikso rinkimo. Ta proga, viskas prasidėjo Sauben nuo šitos dainos, tai mūsų eteryje laužai.
2: M1.

0: Reklama. Mokime šį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokime šį.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 euras 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Nu viskas.
1: Viskas. Mes čia laukiam kolegų, bet matau kolegos ateina
0: kolegos. Tai ir jubiliatė pasidažiusi visą su tortais,
1: su ryškia suknele.
0: Bėk Marija čia pas mus. Nu tai ką, su gimimo diena.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, bandom atspėti. Mes čia diskutavom, kiek galėtų tau būti metų.
0: 13.
2: Taip, tikrai taip. Pats tas metas dirbti radijoje ir taip.
1: 23.
2: Arti.
1: O, nu tai turbūt aš arčiau nei 13. Gerai,
0: 24.
2: Ir girti. O bet tu gal nesakysi, kiek man metų?
0: Kodėl?
2: O
0: tu
1: ne, nu kodėl? Aš... Tu dar ne tokiam laikotarpiu, kad nereikėtų sakyti.
0: Tu tau dar, žinok, ne. Tik...
1: Nuo kada galima nesakyti?
0: Nuo kiam
1: sakai, reikia jau nebesakyti?
2: Nuo kiam vieneri, o iš šūdas pasakiau.
0: Nuo kiam galim jau nebesakyti, kiek tau metų yra.
1: Aha. Gerai, spėliojom turiu, 25.
2: Aš esu mentaliai 45 metų moteris, kuri jau nori ilgiau išsimiegoti, sveikiau maitintis.
1: Ne, kuo senesni žmonės, to mažiau jie miega.
0: Taip.
2: Jo, jiems taip, bet išsimiegoti noriu, nemiegoti. Ja,
0: bet jie nori išsimiegoti, bet nebegali.
2: Va.
1: Tai 25?
2: Ne.
1: Gerai, nu tai klausytai, paliksim jums šitą paslaptį įminti.
0: Gustas tu ateis ir pasakys, nes...
1: Gustas su motociklu įlėkė čia su šalmu.
0: 23. Gustas
1: bet
0: jau pasakė.
1: Bet mano spėjimas buvo pirmas 23.
0: Nu tai mes iš karto atspėjom.
1: Ką reiškia, arti, aš buvau teisi.
2: Arti, teisi.
0: Jūsų miegojai,
3: ne? Ne, po šalmu labai ten, nu žodžiu.
0: Po šalmu labai kas?
3: Karšta, pučia vėjas, ašaroja akis, okay. Bet kas vyksta.
0: Gerai atrodai, labai jokingai.
1: Tai ką, jums linkim šventinės laidos, tai jau Marijai linkim daug dėmesio šiandien gauti.
0: Tu kas pagal zodiaką, dvynys gaunės, ar ne?
2: Mes su Mantu gimė tą pačią dieną.
0: Jo, šiandien, aš jau pavargau šiandien, žinok, antrą kartą su gimtadieniu kolegas sveikinu, tai jau toks truputėlį nuovargis yra užėjęs.
1: Nežinau, aš esu apsulta gyvenime dvynys. Nežinau,
0: man irgi, žinok,
1: pasakyčiau, kad džiaugiuosi labai tuo.
0: Man toks truputėlį prakeikimas, bet jo, mano gyvenime labai daug dvynių.
1: Tai va, tai gerai, jums linkim geros laidos, geros dienos tau, Marija, daug sveikinimų ir smagiai atšvęs gimtadienį, o mes su Skaiva viskas,
0: mes
1: keliaujam.
0: Ryt grįšim.
3: Čau.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Laimėk iPhone

0: Simonai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškios sviestas 1,19 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaip tik rytoj baigia galioti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru. Jie baigia galioti birželio 10-ąją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prieš metus nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Politikai padarė tokį pažeidimą vienerius metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnės pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje dirba. Šiuo metu vis garsiau kalbama, kad socialdemokratų lyderis premjero poste gali pakeisti dabartinę premjerę Ingą Ruginienę. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu visiškai pakanka šauktinių vyrų. Jo labiau, kad anot vado įrašo socialiniuose tinkluose dabar reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje, vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo įskaitant ir moteris. 2026 metais planuojama pašaukti iš viso apie 5000 karo prievolininkų. Vienas svarbiausių iššūkių kariuomenės vado teigimu yra ne tik infrastruktūra bei instruktorių skaičius, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklė. Pagal pastarųjų metų statistiką dėl sveikatos priežasčių netinkamai tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrajai daliai ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau Nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada. Praėjusią savaitę vykusį egzaminą vertinantis matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, kai kurie netitiko net ir programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti dar blogesni nei ankstesniais metais.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vieno pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra nematematinis, jis yra tik spėliojimas. Siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikui. Stipresnėjai vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti tiesiog. Neužtenka 80 taškų surinkti, ar tik išlaikyti, tam reikia stoti į geras specialybės, nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šių metų matematikos egzaminų inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių. Be kita ko, reikalavimą vertinant darbus plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai buvo vertintos, kad jos mokiniams per sudėtingos esą teikti dar yra anksti.
2: Dalis mokinių darbų jau yra atrinkta vertinimo komisijai peržiūrėti, ar pagal juos nereikėtų papildyti vertinimo instrukcijų. Jeigu mokiniai bus sprendę kitais būdais, negu numatė užduoties rengėjai, ir jie bus teisingi, vertinimo instrukcija bus papildyta. Visų procesų kontekste gautus komentarus, pastebėjimus, žiūrime kaip į egzamino sudėtinę dalį, bet tikrai neskubame jokiais sprendimais.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerija šių metinio matematikos egzamino rezultato kol kas nekomentuoja. Apie orus Lietuvoje, rytojaus naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros PNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.
3: M1. Reklama. Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo galia, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.

0: Ponios ir ponai, 11 minučių po 16 valandos ir visi kartu ponia... Palauk, palauk. Aš buvau pasiruošęs prieš tai, bet dabar tuoj.
1: Nu, viskas gerai. Ką tu čia dabar planuoji?
0: Va, atėjau tuoj. O dabar. Ir dar.
2: Bus dar vasarų, bus dar žiedų. Bet trumpės ir trumpės tos sekundės.
0: Žodžiu, viskas. Sveikinu Mariją su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Dabar jau galim normaliai eiti. Taip, šiaip labai sveikinu. Kažką nuveikė gimtadieniško.
1: Pasportavau 2 valandas. Mm-hmm. Labai intensyviai pasiekiau naują savo asmeninį rekordą.
0: Kieno?
1: Tupimo.
0: Kiek pritupiai kartų?
1: Nu, šiaip kiek 10 kartų.
0: 10 kartų.
1: 4 kartus po 10 kartų.
0: Mhm, Nu ir jau tiesi dabar jau pasportavus ir dabar jau gali čia vat, dabar atiduoti visą save, ne?
1: Ne, čia ne visiškai visą save.
0: Ai, dar turi vakarui pasilikti.
1: Dar šiek tiek turi vakarui pasilikti, taip.
0: Kažką veiksime vakare?
1: Taip, eisime vakarieniauti į mano vieną mėgstamą vietą, kur yra beprotiškai skanus šniceliai.
0: A, tu man pasakai.
1: Taip. Jo.
0: Okay. Marija, pasigirsim Lietuvai, atnešė medučio labai skanaus, tai mes dabar atvalgėm medutį ir dabar pasiruošę esam jau tikrai laidai. Šiandien dar nėra nei Arno, nei Tomo, tai mes su Marija būsim kartu. Rytoj jau vienas iš jų tikrai bent jau bus.
1: Tikrai vienas bus ir galimai Gustas irgi bus.
0: Galimai.
1: Nuolat pildoma.
0: Gyvenimas yra toks, kad vat nežinai, kas nutiks.
1: Ir čia klausia klausytojas, tai čia ir Manto ir Marijos gimtadienis, tai taip. Mes vieną kartą vedėm laidą su Mantu ir gyvame eteryje įsiaiškinome, kad mes esame gimę tą pačią dieną.
0: Taip, ir mes dabar tik tai ieškom vedėjų, kurie būtent birželio 9 dieną yra gimę. Nuo šiol yra vat, toks dalykas, kad vedėjai turi tą pačią dieną gimti.
1: Taip, ir į Mieną priims naujus vedėjus tik tai tie, kurie gimė birželio 9.
0: Tai va, tai viskas, mes Mariją sveikinam, parašykit būtinai laišku @mienas.fm, gal kokį linkėjimą, o gal jeigu, pavyzdžiui, jums nepatinka Marija nesupyks, jeigu ir kokį heito laiką.
1: Viskas gerai, žinokit, man yra per daug gera nuotaika, kad jūs mane sugadintumėt, nes man atrodo, kad viskas kas yra mano atsakomybė, kokia yra mano nuotaika. Tai mano nuotaika yra absoliučiai superinė. Turėsim nuostabės 3 darbo valandas, nes kokio net darbo. Čia mes pasilinksminsim.
0: Taip.
1: Aš tiek užsikūrus.
0: Kažkas vat sako, kad kažkas skanesnį medutį daro.
1: Atneškit.
0: Mes išbandysim. Mes tikim, bet turim paragauti.
1: Taip, išbandysim ir įvertinsim. Taip.
0: Kol kas su Marija einam pasiklausyti muzikos, pašvęs gimtadienio, o po to visai netrukus grįšim ir su informacija. Ir aišku, kad žaidimų kas lauks jau mūsų.

0: vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
5: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Vilniuje saulė šviečia ir spigina.
3: O orus pristato Nordis šilumos siurbliai, oras vanduo, Nordis išmanio šildymo, vėsinimo, vandens ruošimo sistemos, internete nordis.ac.lt.
2: Tai šiuo metu Vilniuje rodo 23 laipsnius šilumos, bet pasižiūrim, kaip artimiausiu metu atrodys Lietuva. Tai kol kas turėtų būti taip, kad trečiadienį 21 laipsnius šilumos Vilniuje, Kaune turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos debesuota, Klaipėdoje turi būti 19 ir debesuota, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos ir debesėliai.
3: Tai čia šiandien ar rytoj?
2: Rytoj.
3: Rytoj, tai artimiausia savaitė. Pažiūrėkime, Vilniuje ketvirtadienį 26 laipsniai šilumos, o penktadienį net 16 laipsnių šilumos. Kaune lietus ketvirtadienį 16, penktadienį 17 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 15, liūtys, griaustinis, o penktadienį 16 laipsnių šilumos, taip pat su lietumi. Šiauliuose 13, 17, ketvirtadienį, penktadienį, o Panevėžyje 14, 17 ir taip pat lietus.
2: O Nordis ultima šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas. Sistema matuoja realų vandens srautą, todėl galite tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
3: Tai išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Viskas?
3: Viskas.
1: Reklama.

0: Ir norim su Marija priminti, kad jau dabar galit skambinti 18.30. Mes bandysim išsiaiškinti viską apie jūs žaidimui, kas tu per žmogus.
1: Labai labai lauksim jūsų skambučių ir jūs galite laimėti taip pat ir nuostabių prizų. Tad skambinkit 18.30.

0: Reklama.
1: Mes norim papasakoti apie mūsų labai labai gerus draugus Colonvel, kurie jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuria produktą ir jis yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Ir svarbu paminėti, kad šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tai jeigu norit prisijungti, parašykit Colonvel per Facebooką. Organizatoriai, kaip ir Marija minėjo, susisieks su jumis. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas. O šiandien norim pakalbinti Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę, tai yra Diana. Labą dieną, Diana.
3: Labą dieną.
1: Kaip jūs gyvenat?
3: Oi, labai gerai. Puikiai.
1: Diana, mes iš karto su klausimais jūs apibersim. Naudojat, kiek laiko naudojat Colonvelį?
3: Žinokite, aš su Colonveliu draugauju nuo 24 metų.
1: Tai apie 2 metus,
3: pusę, taip? Jo, šiaip tai aš buvau nutraukus, nes per pusę metų aš buvau numetęs 27 kg su Colonvel pagalba ir su mityba. Paskui aš buvau nutraukus, nes man susitvarkė ir žarnynas, ir nuotaikų kaita, viskas pagerėjo. O čia dabar prieš 2 mėnesius vėl pradėjau naudoti, tai per 2 mėnesius numečiau 8 kg.
1: Oho. Tiet.
2: Ar sunku buvo integruoti į savo mitybą?
3: Oi, pradžioj taip.
1: Ir Diana, sakykit, klausom.
3: Pradžioj tikrai buvo sunku ir piktis ėmė ir kaip valgyt negaudau.
2: Bet kažkaip jūs labai, tarsi jūs mažiau norėdavot valgyti, ar vis tiek norėdavot valgyti, bet labai save ribodavot, kaip būdavo?
3: Pradžiai 2 savaitės tikrai ribojau, nors ir norėjau, nors ir gėriau Colonvelį. Paskui kažkaip tai pabiški tas Colonvelis, matomai jisai neiškargi pradeda veikti. Tai va, ir užkandžiauti nebenorėjau, saldumynų nebevalgiau, dar pradėjau mankštintis, o iki 6 pavalgydavau, o iki 8 išgerdavau 3 šaukštelius stiklinės vandens Colonvelį. Viskas mano būdavo 6 valandą paskutinis valgymas.
1: Diana, 8 kg numesti, o koks yra jūsų planas? Turit kažkokių didesnių tikslų, ar vis dėlto jūs pasiekėte jau savo galbūt ir limitą ir jums daugiau jau nieko nebenorit ir daugiau padaryt?
3: Šiaip ne, žinokit, jisai man sureguliuoja ir spaudimą. Ta žarnynas labai pagerėja, miegas tikrai pagerėja ir žinokit, tikrai puikus dalykas. Ir vartosiu, dar tikrai vartosiu.
1: Gerai, ačiū Diana jums už atsakymus, geros dienos jums ir siekit savo tikslų. Ačiū. O Colonvel produktus jūs galite rasti ir patys, ir su specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 999 98.
2: Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no. Kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net. Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvelio, gausite 2 Esu Lapė A+D kremus.
0: Reklama. Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Elesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 40% nuolaida stiklainių dangteliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
5: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Oho!
7: Kas oho?
6: Žiūrė, kokia eilė!
8: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
10: Nepataikiai! Vėl nepataikiai.
11: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
10: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
11: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
12: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: kas tu per žmogus?
1: O mes grįžtam ir dabar turim nuostabų žaidimą, kas tu per žmogus, jis vadinasi, mes kalbinom iš tikrųjų labai labai fainą žmogų, jos vardas yra Edita, bet dabar yra labai svarbus dalykas, kad ir jūs turit paskambinti ir pabandyti atspėti viską apie Editą, ir va, laba diena, Edita, girdit mus?
2: Taip, girdžiu.
1: Sveiki, Edita, kaip jūs gyvenat?
2: Ačiū, labai gerai, puikiai.
1: Tai mes dabar, Edita, ieškom žmogaus, kuris pamanys atspėti apie Editą visus svarbiausius ir giliausias paslaptis ir gyvenimo visokiausius faktus. Paskambinkit ir sužaiskit, sudalyvaukit žaidime, o laimėtojas laimės ir M1 marškinėlius. Tai pabandom pasisveikinti su kažkuo. Laba diena. Sveiki.
3: Labą dieną.
4: Kuo vardu?
3: Marius.
4: Mariau, ar jūs gerai išmanot moteriškus reikalus?
3: Pam.
4: Nu gerai.
3: Ja.
4: Gerai, tai bandysim laimę. Ačiū labai. Ačiū, Mariau.
1: Gerai, einam prie pirmo klausimo. Važiuojam?
4: Ką šiuo metu Edita slepia nuo savo antros pusės? Naujus batelius ar merginų kelionę į Malagą?
1: Malaga, Edita.
4: Edita?
2: Ne, tik batelius
1: kokias. Edita turi vieną taškelį, kol kas išsiveržė į priekį. Einam prie antrojo klausimo. Mes Editos paklausėm, kodėl Edita ji pasakė mum, kad ją vadino varlytė vaikystėje. Mes paklausėm, kodėl. Tai pirmas variantas dėl zelionkės ant kelių, ar dėl to, nes labai nenustikdavo vietoje?
3: Antras variantas,
1: sako.
4: Edita?
2: Nebežinau, kuris buvo pirmas, kuris antras, bet buvo dėl briliantinės žalumos ant kelių.
1: Briliantinės žalumos ant kelių, Mariau, slysta iš jūsų rankų M1 marškinėliai, bet mes dar turim ir trečią klausimą, tai Marija jį ir pristatys visai netrukus.
4: Kokia yra gražiausia, Editai, vyriška kūno vieta? Platūs pečiai ar venas ant rankų?
3: Čia apie vyro?
4: Apie vyro.
3: Dar pakartoti?
4: Platūs pečiai ar venos ant rankų? Nu, kaip būna labai ryškios venos.
3: Vienas.
1: Mariu, jūs fantastiškai varot, iš tikrųjų jūs. Jeigu viską atvirkščiai būtumėt padaręs, būtumėt laimėjęs, bet kol kas turim 0-3. Mariu, ačiū jums labai už nuotaiką ir geros dienos.
4: Labai prajokno, Marius.
1: Iki. O Edita, nusveikinam, viskas, jūs esate žmogus.
2: Nuostabu.
1: Lietuva negali suprasti, kas jūs esat per žmogus, jūs esat nuostabi.
2: Fantastika.
1: Edita, dovanoja marškinėlius ir geros dienos jums.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Marija, dar išėjimo žodį kokį vieną.
4: Kokią mes dabar dainą klausysimės, gal man kažką skirsi, bent kada nors.
1: Nu gerai,
4: skirk va dabar, man dainą.
1: Aš skirsiu dainą. Tuoj palas, tai tu pakalbėk.
4: Jo, nes aš dabar matau, kad aš įspaudžiau Gustą į kampą ir dabar Gustui reikia išrinkti tą genelę dainą. Bet susitarim, kad nesityčiasi iš manęs.
1: Ne, nesityčiasi, palauk, tuoj.
4: Man labai įdomu. O čia iš meilės man dabar šitą dainą?
1: Oh my god, nežinau, žinokit, palaukit, aš taip prispaudė mane, pala. Gerai, sugalvojom, ko noriu, aš pagal atlikėją, žinai? Ir nutarkim. Tebūnie, aš nežinau net kaip skamba šitą dainą, bet Woman's World vadinasi.
4: Okay.
1: Katy Perry, Marijai.
0: Kas tu per žmogus?
5: Čia mano muzika.
1: Palaukit, stabdom. Radau dainą. Va šitą einu. Atsiprašau labai. Nes Katy Perry birthday. Nu, ko daugiau galima reikėtų? Marija, komentarą?

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir FKRETMET mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
10: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Iš vakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Šiandien Briuselėje jau buvo sustikę visų trijų dėl naujos koalicijos besiderančių partijų lyderiai – socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius ir valstiečių partijos vadovas Aurelijus Veryga. Po susitikimo demokratų lyderis sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru jis neatmeta.
1: Niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale, tai turbūt ir bus partiniai ministrai. Tai aš manau, čia šioj vietoj pagrindinis atsakymas yra patiems socialdemokratam, o nuo to mes jau galėsime atsispirti ir turėti kažkokius realesnius pokalbius.
0: Sako Virginijus Sinkevičius, visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą, derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Po socialdemokratų partijos sprendimo performuoti koaliciją sklandant svarstymams partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių deleguoti į premjero postą, dabar jį užimančiai Ingai Ruginienei dar vienas smūgis. Valstybinė tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad sutuoktiniai ir vaikus į Italiją ir Vatikaną pas popiežių už valstybės pinigus išsivežusi ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tai nusprendė valstybinė tarnybos etikos komisija. Politologas Matas Baltrukevičius nemano, kad tai gali tapti socialdemokratų pasiteisinimu keičiant premjerę, bet esą dar teks gerokai pasukti galvą, kaip įrodyti, kad Ruginienės skirimas vadovauti vyriausybei apskritai nebuvo klaida.
2: Priešinga problema gali būti ne kažkaip bandyti įtikinti, kodėl tas pokytis yra, nors na, iš viešųjų ryšių pusės taip gal yra tam tikra problema. Nėra jau įprasta praktika Lietuvoje, kad partijos tiesiog na, lygioje vietoje pakeičia premjerus. Bet nerealiai vyriausybė yra nepopuliari prieš rinkėjus, na labai jiems reikia aiškinti, šiuo labiau tiesiog socialdemokratams svarbu iš viešųjų ryšių pusės taip tą naratyvą išdirbti, na, kad nebūtų tiek spekuliuojama, kad socialdemokratai pripažįsta, jog Ruginienė premjeravimas buvo klaida. Čia turbūt socialdemokratams yra labiau tas naratyvinis klausimas.
0: Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovo premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiejams atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati premjerė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitais metus, pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis praneša aptaręs galimybę atsisakyti laiko keitimo su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais. Teigiama, kad šiuo metu tariamas ir su pietų Europos valstybėmis. Aviacijos ekspertai perspėja, kad lėktuvų keleiviai vis dažniau rizikuoja gyvybę ekstremaliose situacijose, nes vietoj to, kad evakuotųsi, bando pasiimti savo bagažą ir filmuoja įvykius. Pasaulinė aviacijos organizacija svarsto įvesti baudas, kad lėktuvų keleiviai nuo tokio elgesio būtų atgrasomi. Anot saugos specialistų, netinkamas keliautojų elgesys žymiai prailgina evakuacijos laiką. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.
3: M1.
4: Dreamy X60 Ultra. Įspūdinga siurbimo gale, išmanus kliūčių atpažinimas ir slenkščių įveikimas beveik iki 9 cm. Kruopščiai valo kilimus ir prisitaiko prie kiekvieno paviršiaus. Dreamy X60 Ultra. Švara be kompromisų.
3: Reklama.
5: Čia mano radijas.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn

0: Reklama.
1: 11 minučių po 17 valandos, jeigu galvojat, kad mūsų nebebus, tai mes vis dar čia.
2: Arba tiesiog, jeigu neturite kažkokio tai laikrodžio šalia savęs, kas yra labai neįtikėtina, bet vis tiek Gustas yra čia, jums padės sužinoti, kiek yra valandų.
1: Būti laike.
2: Būti laike. O kas, jeigu namų ruoša dar padėtų būti laike, taptų lengviausia tiesiog dienos dalimi ir galėtumėte suspėti viską, ko jums reikia, tai mes sakome, mes jums turime labai paprastą atsakymą. Buitinės technikos gamintojas Gorenje ir mažų kainų čempionas bigbox.lt sujungia jėgas, kad kasdienybėje liktų vietos tik tam, kas tikrai svarbu.
1: Išmanus sprendimai namams ir mažos kainos tik bigbox.lt. Jeigu jūs nesat įtikinti dalyvauti žaidime nesugalvos, paklausykit, ką mes dovanojam.
2: Tai yra.
1: Pasakyk.
2: Kartu. Vienas, du.
1: Nuo kurio žodžio pradėsim?
2: Nuo top B.
1: Gerai.
2: Ir tada, bet dovanojam K.
1: Taip.
2: Galininkas, gerai?
1: Taip.
2: Vienas, du, trys.
1: Belaidį, Gorenje, Dulkisiurbį. Nu, beveik. Mes mokomės.
2: Ai, Gorenje. Aš sakau Gorenje.
1: Gorenje?
2: Gorenje. Toksai labiau prancūziškesnis.
1: Aš prancūziškiau.
2: Bet tu pasakai Dulkį.
1: Dulkių.
2: Sakai Dulkį.
1: Žodžiu, supratot, siurblį dovanojam. Dulkių siurblį. Šiaip iš tikrųjų, belė kokia gera dovana. Belaidis, Gorenje, Dulkių siurblys. Jeigu norit laimėti, dalyvaukit pirmame raunde su manim, antrame raunde su Marija ir laimėkit. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti.
3: Bandykim.
1: Nu, prikūriau, žinokit, klausimų dabar turit atsakyti. Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Vienintelis žemės gamtinis palydovas.
3: Saulė.
1: Kokios sporto šakos atstovas yra Matas Buzelis?
3: Krepšinis.
1: Kokios šalies atstovas yra Lionelis Messi?
3: Argentina.
1: Ką galima gaminti iš runkelių?
3: Pašarus gyvuliams.
1: Kokioje Baltijos šalyje yra sukurta Skype programa?
3: Skype Latvijai.
1: Gerai, stabdom. Ir viskas, einam per klausimus. Tai vienintelis žemės gamtinis palydovas yra Mėnulis, šio taško nėra. Tai Matas Buzelis yra krepšinio atstovas taškas, Lionelis Messi Argentinos atstovas, du taškai. Pašarai runkelių. Nu, aš labiau norėjau kitokio atsakymo, bet runkeliai, pašarai, nu, tikriausiai, kad jūs sako tiesą. Žinot, kad tikrai tiesa?
3: Taip ir galima, nuo cukrus dar daromas.
1: Nu, aš cukrus labai dariau, bet jeigu taip sakot, aš pasitikiu, aš paguglinsiu. Aš žinau, kad miesto vaikas, aš nežinau.
2: Ne kaime augęs, tai nežino. Aš irgi nežinau.
3: Bet iš kaimo.
1: An asfaltą aš užaugęs, tai man kitaip.
2: Eidutėm žaidė.
1: Taip, o Skype'o sukurtas, žinokit, Estijoje, tai čia taško negaliu duoti. 3 taškai, 25 sekundės, einam į antrąjį raundą ir linkiam ten sėkmės. Gerai jums?
3: Ačiū.
1: Iki.
2: Viesa.
1: Antras raundas, visai netrukus pasiruoškit bus su Marija. Tai ruoškitės, puoškitės ir viską darykit. Reklama.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: 57. Kas tai?
8: Autobuso numeris.
7: Ne.
8: Įvairių padažų skaičius.
7: Ne.
8: Tavo amžius?
7: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
10: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
11: Yra gydytojų, kurių laukti

0: situacija yra įtempčiausia, kiek gali būti įtempta. 3.25 sekundės, taip?
1: Taip.
0: Ir mes turim pirmąjį dalyvį, bet mums reikia antrojo dalyvio, kuriam klausimus užduos mūsų Marija. Oh my God.
2: Nesu galvos.
1: Reklama. Primenam, kad laimėti galite belaidį Gorenje dulkių siurblį.
0: Wow, labai labai geras
1: prizas. Labai įspūdingas prizas. Man tai atrodo, kad net per lengvas žaidimas tokiam prizui.
0: Nesukt galvos reikia ir gauti siurblį.
1: Nu.
0: O taip pat. Nu gerai, pabandom. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Kamilė.
1: Kamilė. Jeigu esate pasiruošusi, pradėsime žaidimą. Gustai, paskaičiuosi laiką? Taip, tai 3, 2, 1. Kokiame mieste yra Lampėdžių tiltas?
3: Kaune.
1: Pirmasis Lietuvos prezidentas?
3: Antanas Smetona.
1: Lietuvoje yra daugiau nei 1000 salų ar mažiau?
3: Salų?
1: Taip.
3: Mažiau.
1: Ką reiškia angliškas...
3: Daugiau.
1: Ką reiškia angliškas žodis ambulance?
3: Greitoji pagalba.
1: Kokios šalies atstovas yra Cristiano Ronaldo?
3: Pagalės.
1: Laikas?
0: 30 sekundžių. Tai laikas trumpesnis yra, tai yra ilgesnis, bet...
1: Taip, peržiūrėkime laiškus. Taip, Lampėdžių tiltas yra Kaune, pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Ir Lietuvoje yra daugiau nei 1000 salų, tai čia taško nėra.
0: Ne, pasitaisė.
1: Ai, teisingai atsiprašau, 3 taškai kol kas. Ką reiškia angliškas žodis ambulance? Jūs sakėt greitoji pagalba. Ar ne?
3: Jo.
1: Ambulance šiaip yra greitosios pagalbos automobilis. Ar...
0: Kaip ten bebūtų, man atrodo, kad ketvirtą tašką vis tiek su Cristiano Ronaldo gauna, tai...
1: Taip.
0: Tarkim, neduoda, bet nieko nekeičia. Ne?
1: O prieš tai buvo 3 taškai, ar ne?
0: 3 taškai.
1: Ai, tai bet kokia atveju, jūs tiesiog šaunuolė esat, Kamilė, jūs laimėjot. Belaidį durkių siurblį. Aš tai vėlgi, nežinai, norėjau būti...
0: Kamilė, mes jūs paneidžiam, būkit laiminga ir paskambins administratorė, tam viską pasakys. Ką Marija norėjai sakyti?
1: Aš norėjau būti, žinai, vėl teisinga.
0: Piktoji ragana?
1: Aš, nu ne, aš tiesiog nenoriu, kad ten mane

0: Pyktum paskui ir man atknistum protą nebe eteryje.
1: Bet va taip, va Marija mane pateikė visiems. Aš esu geriausias, nuostabiausias ir fainiausias kolega.
0: Tu esi tikrai taip, bet
1: kartais atknisiu protą.
0: Bet kartais atknisiu protą.
1: Viskas, Kamiliai, mes dovanojam siurblį, o dovana, kuri pakeis ir jūsų požiūrį į namų tvarkymą, tai yra tas minėtas mūsų belaidis Gorinje dulkių siurblys. Jokio laido, iki 60 minučių baterijos veikimo laikas, visiška judėjimo laisvė ir po akimirkos jūsų namai spindės nepriekaištinga švara.
0: Šis renginys lengvai susitvarko su dulkėmis bei nešvarumais, bet to trijų pakopų oro filtravimo sistema apsaugos jūs nuo alergenų. Visą naujausiai buitinę techniką bei elektroniką įsigykite įsimokėtinai be pabrangimo ir iki 24 mėnesių bigbox.lt.
1: O bigbox.lt mažų kainų čempionas.
2: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Bėgsim apžiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. O optometrijos centre naujausios saulės akinių kolekcijos. Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų.
4: Taip, keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi rytoj laukia mūsų orai visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje 21 laipsnis šilumos debesuota, Kaune taip pat debesuota 22 laipsnis šilumos, Klaipėdoje 19 taip pat debesuota. Šiauliuose, žinokit, nepatikėsit, bet debesuota. 21 laipsnis šilumos ir Panevėžyje jūs neatspėjote. Debesuota 22 laipsnis šilumos.
3: Oho, o kas, kažin, būtų, pavyzdžiui, Mažeikiuose?
4: Manau, kad tikrai, tikrai...
3: Debesuota. Kas toliau laukia? Dar galim pereiti ir į artimiausią savaitę. Čia apie rytojų papasakojai, taip?
4: Taip.
3: Tai mes pasižiūrim, kokie orai dar mūsų laukia artimiausią savaitę. Visa, aišku, tie orai keičiasi tikrai, bet ketvirtadienį rodo Vilniuje lietų 27 laipsnį šilumos, Kaune turėtų būti irgi lietus 20, Panevėžyje ir Šiauliuose lietus su netgi ir perkūnyje 18, maždaug taip 16 laipsnių šilumos ir Klaipėdoje turėtų būti lietus ir perkūnyje 13 laipsnių šilumos.
4: Bet nepaisant to, saulytė vis tiek anksčiau ir vėliau tikrai pasirodys ir tam reikia ir nuo saulės akinių ir žinokite, optometrijos centre yra laukiamiausia klientų akcija dveji saulės akiniai už vienų kainą. Kartu pirkti akinius yra tiesiog pigiau, pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų, platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, žinokit ir vaikams. Ir su šia akcija, pirkdami dviejus akinius, už antrus mokėsite tik tai vieną centą. Tai optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
2: Reklama.

0: Reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Pols meška, klausykit čia.

0: metalas.lt.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet metsraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Potrek 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

tarsi vieno top 40-uko sekmadienį, bet mes galim po truputį apšilinėti ir jam būsimas hitas, kuris galbūt apsilankys ir mano minėtam top 40-ukai Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Beno vaistinėje Biofarmacija Magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Beno vaistinė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hey There I'm.

0: Jessica Shy, Saulė nesileis. Saulė nesileis, kol dar sėdės manas, kol dar nekyla. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Na kągi, mums garbė teko su Marija užbaigti ir M1 eterio
2: dieną.
1: Dieną,
2: taip.
1: Paskutinė valanda liko mums ir Žvaigždžių karai yra paskutinysis žaidimas. Mes laukiam jūsų skambučių, jūs galite laimėti ir nuostabius prizus.
2: Taip, žinokit, Gustas neperdeda. Prizai yra absoliučiai nuostabus, nes jūs galite laimėti 2 bilietus į Energylandiją, į nuostabų, vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir pabandyti pataikyti į vieną iš devynių langelių, nuo 1 iki 3, nuo A iki C.
1: Taip, didelis labai parkas, turi ir vandens parką savo parko viduje, tai žodžiu, visą dieną tikrai galite praleisti, jeigu ne kokias 2 ar 3. Pabandom, laba diena.
3: Labą dieną, Inga.
1: Inga, jūs galit šauti
3: A2.
1: Jums...
2: A2.
1: Gerai, šaunam. Inga pro šalį, nepavyko iš pirmo karto, čia yra In Your Arms. Bandame toliau. Labą dieną. Sveiki, laba. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Mariu.
1: Mariu, šaukit.
4: C2.
2: C2.
1: Mariau, irgi mūsų kūrinys, kol kas šaunam pro šalį, bet dar tikrai labai daug langelių, tai tikrai išsiaiškinsim ir kas nugalės. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, šaukit.
5: A1.
1: Žydrūnė ir girdėtas kūrinys. Girdėta, žinokit, Gabby Grace čia kaip dabar bus viena pasirodantis kūrinys, tikrai negalim vadinti ateiviu. 3 jau šuviai atlikti, sveiki.
6: Sveiki.
2: Kuo vardu?
6: Simas.
2: Šaukit.
6: C2.
2: C2 jau yra.
6: C3.
2: C3 bandom.
1: Irgi mūsų kūrinys, ketvirtasis šūvis, jeigu iš penktojo nepavyksta, mes keliamės iš karto ir į antrąjį raundą. Sveiki.
7: Sveiki.
1: Su kuo garbė sveikintis?
7: Akvilė.
2: Akvilė, kaip jums šiandien sekasi?
7: Gerai.
2: Gerai? Darbingai?
7: Taip, labai.
1: Akvilė, galit raundą uždaryti dabar jau pergalę, tai mes to ir linkim jum. Kur šaunat?
7: C3.
2: C3 yra užimta.
7: O kurie neužimti?
2: Yra laisva A3, visa B eilutė ir C1.
7: A3
2: bandom.
7: Akvilė A3.
1: Akvilė irgi mūsų kūrinys, bet paskambinkit antram raunde, tikrai lauksim ir jūsų skambučio. Kol kas, pavargo, mes su Marija, supraskite, ir mus darom pertrauką, antras raundas visai netrukus.
0: Reklama. Žvaigždžių karai.

summer love, summer, summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai maivysios, kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: į dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas.
1: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.

0: Nu blogai, žinokit. Nepataikom mes į tą kvadračiuką. Pastrigo vytis. Radio laidų vedėjai užstrigo. Kartais tai būna, bet nepataikom į tą kvadračiuką, po kuriuo slepiasi nuostabūs prizai. Jeigu jūs nežinot, apie ką mes vis dar kalbam, jūs turit galimybę keliauti į Lenkiją ir apsilankyti Energylandijoje.
1: Žvaigždžių karai.
2: Reklama.
0: Nu, pavarykim.
3: Pavarykim.
0: Liko keturi langeliai, taip?
3: Liko keturi langeliai, visa B eilutė ir C vienas. Jūs turite galimybę laimėti du bilietus į Energylandiją. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir pataikyti vieną iš tų langelių.
0: Labą dieną.
4: Labas vakaras.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Jonas.
0: Jonai, jūsų šiai balsas nerealus yra pirmiausias dalykas. Antras dalykas, tai bandykite jau šaut.
4: C vienas bandom.
0: Manau, kad pataikiau. Žinokit, pataikėt. Aš buvau negirdėjęs, bet pamačiau, kad Black Biceps yra šaltibarščių kūrinį padarę. Tai jūs esat visiškai teisus, keliaujat į Energylandiją. Su kuo važiuosit?
4: Su šeima.
0: Nu tai vat tiek ir linkim, kad būtų gera kelionė, kad įsimintina kelionė būtų, o jau tam viskas susigalvosit patys, gerai?
4: Ačiū labai.
0: Iki. Rimtu tokiu balsu, net nesvarbu. Atėjo, padarė,
3: atėjo,
0: pamatė.
3: Nugalėjo. Čia kaip yra žymusis šių laikų poetas Pitbullis yra pasakęs I saw, I came, I conquered.
0: Taip. Tai
3: ten iš kitaip paskui pratėsi, bet mes gal net ir sakysim.
0: Tai Lietuva irgi gali užimti Energylandiją. Apsilankykit ten, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių erdvių ir įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Ir parkai jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams netgi 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
3: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai, tikrai nepritruks visai dienai. Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą birželio 2-14 dienomis, tai dar turite 5 dienas, vyksta 3+1 akcija. Pirkite 3 bilietus ir ketvirtąjį gaukite nemokamai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Tai ką, įsigykite bilietus jau dabar. Energylandija.pl
2: Reklama.

0: Decathlon pripučiamos sub irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
3: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šito

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Žalia šviesa.
1: Nu, Marija, atkartok dabar geriausiai, pakartok džinglą šitą visą.
2: Žalia šviesa.
1: Close enough. Mes su Marija norim pasiūlyti jums paskutinį desertuką, tai yra žalia šviesa. Jūs galėsit važiuoti namo, ar kad ir kur jūs važiuojat, ir klausytis vieno iš trijų kūrinių. Ir jie yra du išrinkti Marijos, vienas išrinktas mano. Mano nuomonė...
2: Aš tai norėčiau, yra... kad trys būtų išrinkti Marijos, nes Marijos gimtadienis šiandien. Šiaip, jeigu ką.
1: Mm.
2: Nu, bet jau bet yra, neleido, kaip yra, neleido. Bet neleido.
1: Aš norėjau labai Andriaus Mamontovo kūrinio, mes jį dar išgirsim, bet dabar trys kūriniai ir tikrai labai stipri komanda. Stiprus trejetukas, tai pirmas skamba taip. Aleksandras Stan,
2: Mr. Sexo Beat.
1: Aš bijot pradėti to žmogaus, kuris mums rašinėja. Jis per... Iš kur jūs traukite informaciją? Jūs sekat mane, ar kas yra?
2: O kodėl...
1: Ne, jis žino, pavyzdžiui, su kuo aš šiandien atvažiavęs, su kokia transporto priemonė.
2: A, ne, jis tai parašė?
1: Jo, jūs negazdinkit manęs, jūs ateikit prie manęs, jau jeigu pamatot, pasiekinkit. Man šiek tiek krypi. Antras dalykas. Šiuo metu mano lietuviškas mėgstamiausias kūrinys Mono arba Steo. Andrius Mamontovas.
2: Koks buvo antras žodis?
1: Steo.
2: Steo?
1: Steo!
2: Stereo.
1: Ne, nors supratau, kad stereo, bet Andrius Mamontovas tarė Steo ir man patinka, kad jis neištarė R raidės. Dabar sakė, ne jis neištarė, bet
2: tiesiog... Žodis visok iliteratas esi.
1: Čia Marijos trečias kūrinys. I'm a fireball. Pitbullis John Ryan ir Fireball. Nu, va taip pat ir skamba. Jūs galite paskambinti ir išsirinkti vieną iš kūrinių. Laba diena.
2: Vakaras jau.
3: Iki.
1: Vakaras, iki.
3: Gal labą vakarą.
1: Labą vakarą, kuo vardu?
3: Linas.
1: Linai, ko jūs gyvenime norite iš šių trijų kūrinių?
3: Svarbiausia, tai kad Marija
2: turėtų
3: pasirinkti, čia
1: šiaip
3: labiausia.
1: Bet tai Marija du kūrinius išsirinko ir jie leidžia jums, kaip vat, svečiui, išsirinkti ir dar jums vieną tašką atsiduoti.
3: Marija, kuris gražės, man jie visi geri.
2: Linai, aš žinokit, aš pasitikiu jūsų sprendimu ir labai mielą, man jūs labai patinkat, tai aš jums duodu balso teisę, visiškai pilną.
3: Tada už
2: antą. Nuostabu.
1: Linai, geros dienos jums. Du kūrinius pasirinkai ir vis tiek neįtiko Marijos pasiūlymai.
2: O ką tu žinai, gal aš specialiai įsiūliau šitą?
1: Gali būt. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Adomas.
2: Adomai, už kurį kūrinį balsuoji?
4: Už trečią.
2: Ačiū tavo, Adomai. Kažkas vis dėlto turi skonį.
1: Noriu pasakyti, kad aš ir mūsų klausytojas Linas neturi, ne?
2: Ne, aš taip nesakiau, čia tu taip pasakėjai.
1: Panašiai. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Aivaras.
2: Aivarai, kaip jums šiandien sekasi?
5: Gerai.
2: Ar turite kažkokią tai dainą iš šitų trijų savo mėgstamiausią?
5: Trečią.
2: Vat, tauta nusprendė, tauta turi gerą skonį.
1: Išskyrus Gustą ir Liną.
2: Linai, linkėjimai jums, jūs turit vis tiek gerą skonį.
1: Aš buvau nuskopijavę, aš jau buvau pasiruošęs įdėti jau savo kūrinį. Dabar jau visas mano planas yra tiesiog perėjęs į šuniui ant uodegos. Viskas, mes su Marija atsisveikinam, jeigu kažkas laukiat Arnoldo ir Tomo laidoje, tai rytoj vienas iš jų bus, tikrai, man atrodo, nebent kažkas pasikeis. Tai vat, tai rytoj grįšiu ir sąstatas originalusis, o mes su Marija atsisveikinam ir linkiam jums visiems geros dienos.
2: Vakaras. Palauk, dar kartą padarom normaliai. 1, 2, 3. Gero vakaro.
0: Eteryje Gustas. Ir Marija. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje, kaip ir planuota, sustiko dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančių su socialdemokratų, demokratų ir valstiečių partijų lyderiai. Du iš jų, demokratas Virginijus Sinkevičius ir valstietis Aurelijus Veryga, yra europarlamentarai, o socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius dėl šio sustikimo atvyko į Briuselį. Po sustikimo paskelbta, kad visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną sustikimą, derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Briuselėje apie tai pareiškė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, daugiau atsakymų dėl pokyčių Seime ir vyriausybėje turėtų būti pateikta šios savaitės pabaigoje.
1: Derybos įvyks pirmosios pasikalbėjimas tarp demokratų vardan Lietuvos ir socialdemokratų rytoj Lietuvoje, o ketvirtadienį planuojamas trijų politinių frakcijų susitikimas ir derybos jau bendros. Manau, kad ketvirtadienį, arba savaitės pabaigoje atsakymų bus daugiau.
0: Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Išvakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Po susitikimo demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru neatmeta.
2: Niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Jei būtų sudaryta socialdemokratų, demokratų ir valstiečių valdančioji koalicija, jis Seime turėtų 75 balsus. Šiuo metu koalicija su Aušriečių partija parlamente turi 80 atstovų. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leisti atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Projektas grąžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė taip pat siūlė visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, kurios leidžia skaidyti mokėjimus. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas pasvarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotams darbo kodekso pataisoms. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Kritikai abejojo, ar pataisos išspręstų demografinės problemas ir teigia, kad taip ignoruojama darbdavių nuomonė, kad nereikia didinti vaikų amžiaus ribos. Švedija nuo kito rudens šalies mokyklose uždraus naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo žingsniu valstybė prisijungs prie tarptautinio judėjimo siekiančio klasėse atsisakyti ekranų ir grįžti prie tradicinių mokymosi priemonių. Švedijos politikai teigia, kad pareigūnai pastebėjo jaunesnių mokinių skaitimo bei rašymo gebėjimų nuosmokį, o tradiciniai mokymosi būdai vaikams yra naudingesni. Skaitimo problemą patvirtina ir tarptautinio moksleivių vertinimo programos duomenys. Ir apie orus Lietuvoje. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: daktarė Gražina Baublytė. Grįžo.
1: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
0: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
2: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
3: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras. VetPet. Visą Birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
5: Reklama.
6: Čia M1?
7: Taip.

0: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
1: Na ir vilioja monetas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis!
0: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jessica Shy, Saulė nesileis. Alok su Something Else, I Wonder If You Know. Ir Bebe Rexha su David Guetta, Sad Girls. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
4: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
3: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.